0: Sveriges Radio Finska.
1: Hyvää huomenta, god morgon. Nu börjar Sveriges Radio Finska sändning på just finska. Oikein hyvää tiistai huomenta täältä Sveriges Radio Finskan studiosta, tällä kertaa Itä-Göteborgin Norrköpingistä. Ja jos et ole oikein vielä toipunut siitä, että juhannus on jo juhlittu, tänään on kesäkuun 23. päivä, eli se vanhan ajan juhannusaatto. Että ei muuta kuin Jussin juhlimisen jatkumoon. Kello on juuri lyönyt 6 ja seuraavat 3 tuntia aamua pukkaa suoraan eetteriin, eli aina tuonne 9 asti. Tähän lähetykseen mahtuu tietenkin monenmoista. Almedalin politiikan viikko on alkanut ja kuullaan sieltä sekä paikan päältä Almedalsveckanin tunnelmia. Näin syksyn vaalien aluspurtti tunnelmissa. Kuullaan myös politiikan tutkijan analyysiä siitä, mitä Almedalsveckan oikein merkitsee. Kuullaan myös droonitilanteesta Suomessa ja 8 jälkeen tavataan meidän raation kuukauden profiili Matti Voipio, joka pärjälee ilman juoksevaa vettä ja elelee suuremman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin tuolla aivan pohjoisessa. Ja sää tänään tiistaina näyttää siltä, että Götamaalla ja Etelä-Svejanmaalla on enimmäkseen aurinkoista, Pohjois-Svejanmaalla ja Etelä-Norlannissa pilvistä ja etenkin Etelä-Norlannissa sateista tai yksittäisiä sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on myöskin pilvistä ja tunturialueilla ajoittaisia sadekuuroja, jotka päivän mittaan leviävät itään kohti rannikkoa. Etelässä 20-25 astetta ja pohjoisessa 10-15, että sellaista tiistai-säätä luvassa. Paljon mukavaa uutta ja vanhempaa musiikkia luvassa myöskin. Tänään soittolistalta löytyy niin Apulantaa kuin Miriam Bryantia ja Vaasas Fluuraa ja Faunaa. 3 tuntia aamua siis luvassa, ja jos tavallisen radion kautta kuuntelet, niin siirryt tuonne sovelluksen puolelle Sveriges Radio App siis ja kuuntelemaan 6:30 jälkeen sitten. Että ei muuta kuin tervetuloa mukaan, juuri sinun seurannasi täällä tänään minä, Milla Eronen.
2: Nimipäivät tänään.
3: 23. päivä kesäkuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Aatu, Aatto, Adolf.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Adolf.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Adolf, Alice.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Aado.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ahri, Aura.
2: Nimipäiväonnittelut kaikille.
1: Onnea kaikille. Nyt laitetaan Miriam Bryant soimaan ja sen jälkeen kuulostellaan sitten, miten aamun uutisissa on tänään tarjolla.

0: Miriam Bryant, tämä on slut ensimmäisenä biisinä täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, kello on 5:05. Ja nyt kuulostellaan tuonne Uppsalan suuntaan, siellä aamun uutistoimittaja Fanni Laakko, huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro Fanni aamun uutisista.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Iranin pääneuvottelijan mukaan Iran ja Yhdysvallat ovat viimeistelleet sopimuksen iranilaisten jäädytettyjen varojen vapauttamisesta ja Hormuzin salmen alusliikennettä koskevasta viestintäyhteydestä. Ja turvallisuuspoliisin mukaan Iran käyttää edelleen rikollisverkostoja Ruotsissa väkivallan tekoihin. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa 6:30.
0: Kiitos Fanni. Uutiset siis tuossa vajaan 25 minuutin kuluttua. Ja nyt lähdetään heti sinne Almedaaliin. Almedaalin vuotuinen politiikan viikko pyörähti eilen käyntiin Viisbyssä ja poliitikkojen lisäksi paikalla on myös esimerkiksi kansalaisjärjestöjen edustajia. Tero Aalto haluaa auttaa ukrainalaispakolaisia.
2: Ainakin 4 kuukautta ennen ruvettu niinku työskentelemään oikein niin kuin kovasti, mutta siitä sanotaan, että jo, kun tämä viikko on loppunut, niin me aloitetaan seuraavaa vuotta jo tekemään.
3: Tero Aalto edustaa gotlantilaista Klintevolontäärjärjestöä, joka auttaa ukrainalaisia pakolaisia Ruotsissa. Tavoitteena on saada kontakteja tavallisten ihmisten, poliitikkojen, firmojen ja kuntien kanssa.
2: Näyttämään heille, mikä on siellä frontilla Ukrainassa, minkälainen on elämä siellä. Niin.
3: Almedaalenissa on tänä vuonna yli 3000 tapahtumaa 5 päivän aikana ja paikalle odotetaan 10 000 ihmisiä. Vaikka ihmistungos voi käydä raskaaksi, on tärkeää, että kävijöitä riittää, Aalto toteaa.
2: Kun haluaa sanoa se, mitä itse haluaa niin kuin omasta paikastansa, niin silloin tahtoo, että täällä on paljon ihmisiä. Se on ihan erilaista kuin on sillä puolella, että ei ole kävelemässä täällä yksin ja katselemassa, kun silloin ei ole paljon niin kuin tilaa ihmiselle.
0: Toimittajana tässä olivat Hanna Silman ja Maiju Ristikari. Aamua siis kuuntelet, oikein hyvää huomenta, jos olet juuri herännyt ja laittanut kahvipannun porisemaan ja liittynyt seuraani tänne Sveriges Radio Finskan aamuun.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Appissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ja muuten tähän mennessä tuolla konsertissa siellä on kuultu Aaltonen, Kulhammer, Heikin Heimo ja Meas, Modem ja Oiro, Pena ja nyt lauantaina on Fardahin vuoro. Eli sinne vain sitten kuuntelemaan Sveriges radiosovelluksen kautta tai sitten lauantaisin ihan livenä radiossa. Laitetaan apulantaa soimaan täällä aamussa. Tässä tulee hiekka. Ja muuten sitä ennen kuultiin Aleksi Ojala ja En aio, oli sen biisin nimi.

0: 24 vuotta on jo mittarissa tälläkin biisillä, hiekka ja apulanta täällä Sveriges Radio Finskan aamussa, jota kuuntelet, kello on 6:16 ja tänään on se vanha juhannusaatto, eli 23. päivä kesäkuuta. Mutta jos juhannuksen ohimeno surettaa, niin tänä iltana muuten alkaa sitten tuo Allsångskansen ensimmäinen ohjelma tänä iltana vuorossa, ja siellä lavalta löytyy muuten Huuja, Felicia, Petra Marklund, Bass Hunter ja Kääriä. De Vet Du ja Thomas Stenström, eli sellainen line-up on siellä tämän illan Allsångskansen ohjelmassa. Oletko muuten koskaan päässyt sinne paikan päälle itse sinne Allsångskansen, niin se on kyllä aikamoinen elämys, vaikka omasta Allsångskansen kerrasta on jo vuosia. Se oli nimittäin silloin, kun Lordi oli voittanut Euroviisut ja oli esiintymässä Allsångskansenissa, niin silloin minäkin kävin siellä ja sain tavata Lordit sitten sen esityksen jälkeen. Oli kyllä aika pinkiää. Että se oli kyllä mukava kokemus ja sääkin oli oikein kohdallaan ja niin muuten varmaan on tänä iltanakin, ainakin säätiedotus näyttää siltä, että ihan hyvää säätä on luvassa sinne Tukholman tienoille tänä iltana. Että sinne vain sitten nauttimaan joko television välityksellä tai sitten ihan paikan päälle esimerkiksi Huujasta ja Bass Hunterin ja Kääriän esityksistä tänä iltana siis Allsångskansenissa. Ja nyt lähdetään tuonne Suomen puolelle ja kuullaan, miten droniuhkaa huomioidaan Itämeren laivaliikenteessä. Jasmin Fuladi jatkaa.
1: Suomessa droonihavainnointi ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
2: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen.
1: Viime aikoina yksittäisiä drooneja on eksynyt Ukrainan Venäjän vastaisten puolustustoimien seurauksena muun muassa Suomeen. Mari Rantasen mukaan Suomessa drooniuhka on otettu huomioon myös Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella.
2: Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointi- ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
1: Rantanen ei poissulje riskiä, että Itämeren matkustaja-alukseen voisi kohdistua drooni.
2: Kaikki skenaariot on tietenkin otettava aina huomioon, mutta riski ihan spesifisti matkustajalaivaan, niin silloin me puhutaan kyllä sabotaasista tai terrorismista. Totta kai sellainen on olemassa.
1: Suomen varustamot-yhdistys, jossa sekä Viking Line että Tallink Silja ovat jäseniä, korostaa, että kauppameren kulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös droniuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Suomen varustamot kirjoittaa, että merenkulussa on selkeät toimintatavat ja varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Jos viranomaiset ilmoittavat mahdollisista harhautuneista drooneista, matkustajia pyydetään siirtymään laivan sisätiloihin. Sisäministeri Mari Rantasen mukaan viranomaiset operoivat Itämerellä päivittäin, eikä toiminta pitäisi näkyä matkustajille.
2: He voivat nauttia risteilystänsä aivan turvallisin mieli.
1: Jasmin Fuladi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
0: Ilmasta tänne maan päälle. Oletko muuten ihailut lupiineja tässä viime aikoina? Nythän ainakin täällä Itä-Jotamalla lupiinit on alkanut olla ja ne on vähän jo kukkineet yli, että nyt ne alkaa tulla kuihtumaan tien pientareilla, mutta lupiinien viljely, levittäminen ja myyminen on ollut nyt kiellettyä Ruotsissa uuden kansallisen asetuksen mukaan kuukauden ajan. Ja kiinteistön hoitaja tai omistaja on velvollinen torjumaan ja poistamaan niitä, jos niitä kasvaa tontilla, koska ne uhkaavat luonnon monimuotoisuutta. Ja niinhän se on, että niitä lupineja, niitä voi käydä keräämässä vaikkapa kukkakimppuun, mutta sitten sen jälkeen ne täytyisikin heittää roskiin eikä sinne biojätteeseen tai kompostiin niin, että voi estää tätä lupinien leviämistä. Ja maljakossahan ne ovat oikeastaan parhaimmillaan, että siellä sitten estää, myöskin tekee tämmöisen hyvän teon ja estää lupinien leviämistä tuonne luontoon. Laitetaan vähän musiikkia tähän. Maaria tulee tässä seuraavaksi. Biisin nimi on Malja rakkaudelle.

0: Olisin mielellään elänyt loppuvuodet ilman tuommoista painajaista.
1: Jag kunde liksom inte sluta gråta. Och jag behövde faktiskt stanna bilen och kräkas.
2: Kommer in en människa som vill göra andra illa så är det väldigt svårt att hindra.
0: Määrätyt asiat, niin mä en voi antaa anteeksi.
3: Kuuntele dokumentti Elsa ja Uppsalan kotipalveluskandaali En voi antaa anteeksi. Sveriges Radio APissa.
4: Eli sinne vain sitten kuuntelemaan, ja tuossa kuultiin tosiaan sitä ennen Maaria ja Malja rakkaudelle. Ja nyt taitaa olla tämä aika aamusta.
5: Retrobiisi.
4: Kyllä vaan. Oletko muuten kuullut Sirkka-Liisa Sassista? Hän oli suomalainen lauluntekijä, sanoittaja ja myöskin poikkitaiteilija, joka kirjoitti, osallistui näyttelyihin ja ammensi materiaalia omasta elämästään varhain skolioosin sairastuneena ja sen myötä useista kokeellisista leikkauksista selvinneenä naisena. Hän teki lauluja etenkin Anneli Saaristolle, mutta Sirkka-Liisa Sassin tekemiä lauluja ovat levyttäneet myös Arja Saijonmaa ja Viktor Klimenko ja monet muut. Nyt kuullaan yksi näistä Sirkka-Liisa Sassin lauluista. Anneli Saaristo laulaa meille Elän hetkessä vuodelta 1984.

0: Anneli Saaristo ja Elän hetkessä samannimiseltä albumilta vuodelta 1984 oli tämän aamun retrobiisi. Ja tämä laulu oli siis Sirkka-Liisa Sassin käsialaa ja Sirkka-Liisa näki itsensä etupäässä sanoittajana, vaikka useimmat laulunsa hän myös sävelsi itse. Ja tästähän tulikin vähän tämmöinen kabaretunnelma. Aivan oikein, nimittäin Sirkka-Liisa Sassin lauluista koottiin vuosien varrella lukuisia lauluiltoja ja kabareen näytöksiä Helsingin piennäyttämöille. Sirkka-Liisa Sass oli siis tämän aamun retrobiisin tekijä ja nyt kello lähestyy puolta. Se tarkoittaa sitä, että on uutisten aika.
1: Vuorossa uutiset. Iran ja Yhdysvallat ovat viimeistelleet sopimuksen jäädytettyjen iranilaisten varojen vapauttamisesta, kertoo Iranin pääneuvottelija Muhammad Bagher Kalibaf. Hänen mukaansa sopu koskee 12 miljardia dollaria. Iran on myös hyväksynyt viestintäyhteyden, joka koskee alusten kulkua Hormuzin salmessa. Ensimmäinen neuvottelukierros päättyi maanantain vastaisena yönä. Sveitsissä maat sopivat askelmerkeistä pysyvän rauhansopimuksen saavuttamiseksi 60 päivän kuluessa. Turvallisuuspoliisin mukaan Iran käyttää edelleen rikollisverkostoja Ruotsissa väkivallan tekoihin. Tieto käy ilmi päivitetystä tilannekuvasta, jonka turvallisuuspoliisi esittelee tänään. Tekojen kohteina voivat olla esimerkiksi iranilaiset oppositioaktivistit, suurlähetystöt ja muut rakennukset. Almedalenin politiikkaviikko eli Almedalsveckan on käynnistynyt eilen Gotlannin Visbyssä. Almedalsveckania seuraa paikan päällä toimittajamme Hanna Silman, joka ennustaa vaalivuoden näkyvän etenkin puolueiden puheissa.
2: Veikkaan, että just se vaalivuosi tulee näkymään varsinkin niissä puheissa, että tulee olemaan mielenkiintoistakin kuuntelemaan, että minkälaista retoriikkaa, kuinka paljon on sitä, että tänne kokoonnumme yhdessä keskustelemaan, vai kuinka paljon on jopa semmoista kovaakin sanakisaa toisista puolueista ja niin kuin mitä uhkakuvia maalaillaan ja näin poispäin.
1: Tästä päivästä alkaen jokaiselle puolueelle on omistettu oma puolikas päivä, jolloin puolue saa pitää yhden puheen. Tänään vuorossa on kristillisdemokraatit ja iltapäivällä lavalle nousee liberaalit. Hanna Silman sanoo, että paikalliset suhtautuvat viikkoon vaihtelevasti.
2: Tämä on tärkeä viikko monille kaupoille, jotka tekee turismin kanssa töitä, kaikille niin kuin tapahtumayrityksille, niille, jotka on rakentamassa lavoja, laittamassa valoja ja näin poispäin. Niin kuin, antaa paljon työmahdollisuuksia ja niin kuin tuloja, mutta samaan aikaan on sitten taas osa, joiden mielestä niin kuin Visbyssä ei voi olla näiden viikkojen aikana.
1: Tänä vuonna Almedalenissa on yli 3000 tapahtumaa ja paikalle odotetaan jopa 10 000 ihmisiä.

0: Viiden Afganistanin Taliban-hallinnon edustajan on määrä tavata EU:n edustajia Brysselissä tänään. Keskusteluissa käsitellään karkotuksia EU:sta Afganistaniin. EU:n tapaamista Talibanin kanssa on arvostelleet muun muassa ihmisoikeusjärjestöt ja poliittinen oppositio. Ja siinä oli uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.
1: Sveriges Radio Finska.
2: Aivan oikein, Sveriges Radio Finskan aamua kuuntelet, kello on 6.33 ja se tarkoittaa sitä, että tuossa vajan parin minuutin kuluttua tämä lähetys siirtyy tuonne digitaaliselle puolelle. Eli jos FM-radion kautta kuuntelet, niin siirry ihmeessä tuonne sovellukseen, eli Sveriges Radio-appiin. Tai sitten vaikkapa kotisivun kautta tai mitä muuta kautta nyt pääset kuuntelemaan, niin täällä aamu raikaa aina tuonne 9 asti suorana lähetyksenä tänään täältä Norrköpingin radiotalolta. Ja tässä lähetyksessä hetken kuluttua tapaamme Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevän politiikan tutkijan Jaakko Turusen ja puhutaan Almedalsveckanista ja vaaleista. Ja sitten myöhemmin käydään myöskin siellä Almedalenissa aivan paikan päällä. Ja sitten 8 jälkeen aamun vieraana meidän raation kuukauden profiili. Tutustutaan hyvin lähellä luontoa elävään henkilöön. Sitten 8 jälkeen Matti Voipio pärjäilee nimittäin suurimman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin. Juokseva vettä ei ole eikä paljon muitakaan nykyajan mukavuuksia. Ja erikoista tässä on vielä se, että tämä Matti Voipio, hän asuu tuolla napapiirin pohjoispuolella ja silti pärjäilee näin alkeellisissa oloissa siellä vähän niin kuin ennen vanhaan. Aamun vieraana sitten 8 jälkeen on siis meidän raation kuukauden profiili. Ja aamu jatkuu siis 9 asti. Äänessä täällä tänään minä, Milla Eronen. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan jatkamaan aamun matkaa tänään tiistaina.

0: Näin meidän lauleli Lahaka kotiin oli tämän kappaleen nimi. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, siis kello on 6.38. Ei muuta kuin hyvää huomenta, jos olet juuri avannut radion ja liittynyt seuraani. Tänään täällä äänessä minä, Milla Eronen, ja Norrköpingin radiotalolta katselen tuonne ulos pikkuhiljaa valaistuvaa taivasta kohden. Nimittäin oli aika pilvistä aamulla, kun fillaroin tänne töihin, mutta nyt ehkä se päivä siitä pikkuhiljaa sitten kirkastuu. Ja Almedalenissa käydään tänään ja Almedalenista puhutaan. Studiovieras eilisessä iltapäivässä oli Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Ja juttua tulee liittyen Almedalsveckaniin ja vaaleihin. Pekka Kenttälä jatkaa.
1: Studiovieras Tukholmassa Södertörnin yliopistossa lehtorin ja työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Hyvää iltapäivää, Jaakko.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, sinähän olet seurannut Ruotsin politiikkaa pitkään ja Almedalsveckan, sehän käynnistyy jälleen kerran. Kerropa meille, mikä merkitys sillä on nyky-Ruotsissa ja korostuuko sen rooli erityisesti vaalivuonna?
2: No, se on hyvin tämmöinen keskeinen instituutio Ruotsin politiikassa ja siitä puhutaan paljon. Taustalla on tämmöinen kaunis ajatus siitä, että kerännyttäisiin yhteen ja keskusteltaisiin avoimesti, erilaiset äänet pääsisivät esiin. Käytäntö on sitten usein ollut vähän toista, että se on kumminkin aika pitkälle eliittien ohjaamaa. Ne, joilla on asema yhteiskunnassa, niin he tavallaan vahvistavat sitä. Aika harvoin mitään radikaalia on tapahtunut Almedalin jälkeen. Useimmiten on ehkä näin, että puolueet sitten vähän saa semmoista mahdollisuutta, että testataan, pitääkö tässä kysymyksessä olla vähemmän vai enemmän radikaali, mutta ei mitään suurempia muutoksia yleensä tule.
1: Okei, Almedale, mä oon itsekin käynyt siellä pari kertaa. Sanoisitko sinä, että se kuitenkin on edelleen paikka, jossa politiikan suuntaa oikeasti määritellä, vai onko siitä nyt enemmänkin tullut tämmöinen poliittinen näyttämä ja mediaspektaakkeli?
2: No eikö koko politiikka ole enemmän tämmöistä spektaakkelia nykyään? Puhutaan mieluummin poliittisista strategioista kuin poliittisesta sisällöstä. Ja mun mielestä tämä korostuu siihen Almedaliniin myös, että se on näyttäytymispaikka, missä sitten hiotaan ehkä sitä strategiaa. Ja tämän strategian hiomisen ohella sitten saattaa tulla jonkinnäköisiä muutoksia painotuksiin, mutta ei sellaisia asiakysymyksiä siellä ratkaista, eikä siellä mitään tämmöistä yhteisymmärrystä, tämmöistä niin kuin ylevämpää yhteisymmärrystä politiikan kysymyksistä synny. Se on, että poliittiset toimijat profiloituvat ja testaavat, miten tämmöinen profiili toimii. Että se on sen strategian hiomista ja hakemista.
1: Mitä tapahtuisi, jos joku poliitikko puhuisi politiikan sisällöstä yhtäkkiä?
2: No sitä odotellessa, tutkijana sitä aina kaipaisi. Tässä on, jos miettii politiikkaa tämmöisenä laajempana systeeminä, niin ollaan paljon puhuttu siitä, että populismi tulee esiin. Ja tämmöinen keskeinen määritelmä populismille on usein, että politiikka ymmärretään enemmän strategiana kuin sisältönä. Siinä sitten vähän kiistellään. Jotkut tutkijat on sitä mieltä, että populismissa on tietty sisältönsä, mutta usein se redusoituu siihen strategiaan. Ja täällä on sitten erinäköisiä seuraamuksia siihen, että meitä kiinnostaa enemmän TikTok politiikan areenana kuin se, että mitä siellä TikTokissa politiikasta sanotaan. Ja tähän esimerkiksi niin kuin media on kiinnostunut hyvin paljon tämmöisistä niin kuin strategioista ja tekniikoista sen politiikan tekemiseen, enemmän kuin ehkä siitä sisällöstä.
1: Sinä tutkijana kaipaat siis sisältöä. Luuletko, että ihmisetkin kaipaavat sitä sisältöä vai mitenkä se on?
2: No mä näkisin, että tämmöistä kaipuuta siihen hieman sisällöllisempään politiikkaan on. Jos miettii näitä, niin kuin, mitä Ruotsin politiikassa systeemitasolla on tapahtunut. Tämä on tämmöinen suuri, meillä on ollut tämmöinen blokkipolitiikka tai oikeisto-vasemmisto on hyvin vahva Ruotsissa. Ja mitä nyt viimeisen 10 vuoden aikana on tapahtunut ihan selkeästi, niin tämä taloudellinen oikeisto-vasemmistojako on tavallaan niin kuin siirtynyt enemmän progressiivinen ja konservatiivinen tai nationalistinen jako. Ja tässä yhteydessä sitten nähdään, että jotkut poliittiset puolueet on aika, mitä sitä nyt sanoisi, pihalla siitä uudesta jakolinjasta. Liberaalit on nyt tämä esimerkki, että miten heidän paikkansa siinä allianssissa oikeastaan sopii sitten tämmöiseen progressiivinen, konservatiivinen tai nationalistijakoon. He ovat ihan selkeästi tavallaan niin kuin väärällä puolella tätä blokkijakoa. Ja tämä ehkä näkyy sitten heidän niin kuin tilanteessaan. Ja tämä on tämmöinen mun mielestä yksi symptomi siitä, että kun puhutaan niin kuin strategiasta, haetaan sitä, mikä on se optimaalinen hallituskoalitio, niin sitten tavallaan se politiikan sisältö ja ne arvot mitä edustetaan, niin jää taka-alalle. Ja se voi sitten kääntyä tavallaan niin kuin itseään vastaan.
1: Miksi se on näin?
2: Mä luulen, että yksi tärkeä selitys on siihen, että poliitikoilla ylipäätänsä on vähemmän mahdollisuuksia vaikuttaa kehityksen suuriin linjoihin. Jos miettii esimerkiksi ilmastonmuutosta, siihen tarvittaisiin kaikki suuryritykset mukaan, mutta minkälainen mahdollisuus poliitikoilla on kontrolloida suuryrityksiä? Tai sitten jos puhutaan esimerkiksi niin kuin inflaatiosta, niin minkälainen mahdollisuus Ruotsin poliitikoilla on vaikuttaa Iranin sotaan? Nämä on tämmöisiä tekijöitä, jotka vaikuttaa hirveän konkreettisesti meidän jokapäiväiseen elämään, mutta tavallaan ruotsalaisilla poliitikoilla ei ole mitään mahdollisuutta vaikuttaa niihin.
1: Mm-hmm. Mutta jos poliitikoilla ei ole mahdollisuutta vaikuttaa näihin suuriin linjoihin, niin mikä on heidän rooli?
2: No nyt jos tutkijan tarkoitus on tietenkin olla kriittinen, niin silloin mä sanoisin, että poliitikkojen tarkoitus tässä tilanteessa, tai ehkä miten he itse käyttäytyvät, on hakea sitä valtaa. Ja tämä johtaa just siihen, että politiikasta tulee toisinaan aika tyhjää sisällöllisesti.
0: Näin sanoi politiikan tutkija Jaakko Turunen, ja hetken kuluttua juttu jatkuu. Laitetaan vähän musiikkia tähän väliin.

0: Ilari Hämäläinen, ja hän on muuten kilpailut sekä Voice of Finlandissa, Uuden musiikin kilpailussa ja Idolsseissa. Ja tässä kuultiin biisi Rakkautes jää. Selain tuossa aamun uutisia ja Yle kirjoittaa siitä, että Suomenlahdella ollaan jatkoajalla asiantuntijan mukaan, nimittäin venäläisen varjolaivaston aiheuttama ympäristöonnettomuus on vain ajan kysymys. Suomenlahdella kun kulkee viikoittain kymmeniä huonokuntoisia Venäjän varjolaivaston tankkereita, joiden lastina on keskimäärin 100 000 tonnia öljyä. Vasta Venäjän varjolaivaston öljytankkerin aiheuttama suuri ympäristövahinko sysäisi Itämeren valtiot puuttumaan tiukemmin varjolaivaston tilanteeseen, näin sanoi merioikeuden professori Henrik Ringbom Åbo Akademista Ylelle. Eli tästä kirjoittaa Yle, mutta nyt palataan sitten takaisin tuonne Almedalin politiikkaviikon merkitykseen ja vaaliasioihin. Meillä oli eilen iltapäivässä Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tuntija Jaakko Turunen Pekka Kenttälän vieraana.
1: Studio vieras Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Jaakko, kun katsot tähän astista vaalikampanjaa, niin mikä on yllättänyt sinut eniten?
2: No, mun mielestä tässä on tullut tämmöisiä muutamia oikeastaan ihan hauskoja tai vähän hassuja omaan nilkkaan ampumisia. Yksi, mä nostan nyt esiin, on tämä teinikäännytykset, missä tavallaan on haettu tämmöistä, että nyt meidän pitää näyttää, että me saadaan tehtyä jotain, että meillä on tämmöistä poliittista tahtoa. Ja sitten se ajautuukin oikeastaan aika absurdeihin mittasuhteisiin, ja monet äänestäjät huomaa, että eihän tämä ole se, mitä me halutaan. Tämä on yksi tämmöinen mun mielestä esimerkki, mikä on toistunut sitten tavallaan. Toinen mun mielestä mielenkiintoinen avaus on ollut, että puolitetaan kuukausilippujen hinnat. Totta kai kaikki tykkää tämmöisestä, mutta tämä on niin läpinäkyvää, että en usko, että tästä tulee suuri niin kuin äänisaali sitten allianssille. Kyllä mäkin tykkään, että lippu puolittuu, mutta kyllä mä ymmärrän, mikä se konteksti on.
1: Niin. Entä sitten toisella puolella politiikkaa, nyt puhut TD-puolueista, niin onko siellä joku asia yllättänyt?
2: No oikeastaan enemmän mä oon yllättynyt siitä, että mun mielestä olisi tämmöisiä todella tärkeitä ja hyviä vaalikysymyksiä. Mä mietin, niin kuin vihreä siirtymä. Tähän kaikilla puolueilla olisi niin kuin jotain asiallista sanottavaa. Miten me sovitetaan yhteen, esimerkiksi niin kuin energiaturvallisuus ja jotenkin niin kuin, semmoinen, että energian hinta, että se sopii Ruotsin taloudelle ja kansalaisille. Tähän löytyisi niin kuin vastauksia monesta suunnasta. Ja mä toivoisin, että tästä syntyisi keskustelua. Mä oon enemmän yllättynyt, että tämmöisiä niin kuin syvällisempiä poliittisia avauksia on ollut aika vähän. Toinen merkittävä kysymys, missä tietenkin niin kuin vasemmalla puolella on oma vastauksensa, liittyy siihen, että millä tavalla valtion pitäisi osallistua yhteiskunnan kehityksen ohjaamiseen. Meillä on ollut nyt aika monta kriisiä peräkkäin ja kansainvälinen tilanne on aika tämmöinen epävarma. Niin tämmöisessä ehkä kaipaisi jonkinnäköistä suunnannäyttöä. Ja tämä olisi niin kuin valtion yksi tehtävä, mikä valtio voisi tehdä, varsinkin jos katsoo politiikkaa vasemmalta puolelta. Et mä oon odottanut, että tämmöisiä avauksia olisi ollut hieman enemmän ja vähän niin kuin tämmöisen niin kuin visionäärisempää kuin taas sitten tämmöistä ihan pikkuasioista keskustelua.
1: Politiikan tutkija Jaakko Turunen, mutta sinähän sanoit aikaisemmin myös, että on aika paljon kyseessä strategiasta, jos vasemmalla puolella, jos sosiaalidemokraatit, vasemmisto ja miljöpartiet, ja ne, jos ne kuitenkin johtaa niin paljon, niin kuin ne tekevät 10%, jos katsoo näitä galluppeja, niin eikö se ole hyvä strategia, että sitten stilli båten, että ei muuta tätä tilannetta, ei riskeera mitään, ei sano mitään.
2: Siis se on hyvä strategia, jos päämäärä on voittaa vaalit. Jos päämäärä on saada jonkinnäköinen kehityksen muutos aikaan, niin ei se silloin toimi.
1: Mikä on päämäärä?
2: No se on, mun mielestä tämä kysymys kuuluisi esittää tuonne toisaalle. Poliitikkojen mun mielestä, poliitikkojen tehtävä on näyttää mahdollisia uusia suuntauksia, uusia päämääriä, mihin pitäisi pyrkiä. Ja sitten on se poliittinen tahto, että yritetään saavuttaa ne. Ja mun mielestä niin kuin viime vuosikymmeninä nämä molemmat on ollut vähän niin kuin hukassa.
1: Mitkä teemat sitten näyttävät tällä hetkellä kuitenkin ratkaisevan vaaleja? Vaikea kysymys, ymmärrän sen, mutta mistä puhutaan? Mikä on niin kuin se asia, joka tulee ratkaisemaan, jos katsotaan ainakin tilannetta juuri nyt.
2: No, mä luulen, että, ja tämä on yksi tämmöinen, mitä niin kuin mä seuraan Almedalin aikana, että millaiset teemat sitten, mistä poliitikot kiinnostuu. Ne nostaa varmasti erilaisia teemoja esiin ja sitten katsotaan, että mistä lähtee keskustelu käyntiin. Mutta yksi tämmöinen teema, missä on tapahtunut paljon viime aikoina, liittyy maahanmuuttoon ja turvapaikan, miten turvapaikka käsitetään. Ja tässä on ihan selkeästi erilaisia ajatuksia, että jotkut puolueet näkee maahanmuuton ja turvapaikan ihmisoikeutena. Toiset käsittää sen ehkä enemmän sitten niin kuin työn tai työllisyyden kannalta. Ja kolmannet sitten määrittelee sen enemmän niin kuin turvallisuuden perspektiivistä. Ja sitten näistä tulee erilaisia suhtautumisia, miten maahanmuuttoon työperäiseen tai sitten turvapaikkaperäiseen suhtaudutaan. Tämä on yksi teema, ja tähän liittyy myös nyt tietenkin se, että kansalaisuuden vaatimuksia on kiristetty. Että tämmöinen, niin kuin, että kenellä on pääsy ruotsalaiseen yhteiskuntaan ja millä ehdoilla ja mitä siihen sitten liittyy. Toinen teema, mistä mä uskoisin, että ainakin tiedepuolueet lähtee puhumaan enemmän, liittyy sitten organisoituneen rikollisuuteen ja jengiväkivaltaan. Tämän teeman piiristä tässä on tehty paljon, on säädetty uusia lakeja ja on saatu ihan selkeästi jotain tuloksiakin aikaan. Mä luulen, että tämä on semmoinen, mistä he haluavat puhua ja esittää tämmöisenä, niin kuin tässä näkee, että mitä me pystymme tekemään. Ja kolmas teema mun mielestä liittyy nyt sitten ihan talouteen ja millainen kehitys Ruotsissa tulee tapahtumaan tulevina vuosina. Ja tämä liittyy osittain myös nyt siihen vihreään siirtymään, että millä tavalla puhutaan energiasta ja ilmastonmuutoksesta ja miten ne linkittyy kehitykseen ja miten se vaikuttaa sitten yksilöiden talouteen.
1: Hmm. Näetkö sinä tässä kampanjoinnissa merkkejä siitä, että yksi blokki, että niillä on ehkä jopa ratkaiseva etumatka. Mitenkä se näkyy?
2: No, tämä on sinänsä hankala kysymys, koska tämmöisen puoluepolitiikan perusdynamiikkaan kuuluu se, että oppositio on vahvemmilla vaalien alla. Ja sitten ihan siinä, kun vaalit tulee, niin sitten tavallaan hallitus yleensä kirii. Hmm. Ei ole nyt näkynyt mitenkään merkittävästi, että tiedepuolueen, että viimeiset tempaukset olisi niin kuin saanut aikaa mitään suurta kannatuksen kasvua. Nyt viimeiset mittaukset, mitä on tullut, niin näkyy oikeastaan, että liberaalit on 1% kannatuksessa. Ja tämä rupeaa vaikuttaa sitten koko allianssin asemaan, koska 1% kannatus on niin alhainen, että aika harva enää usko, että liberaalit voi päästä parlamenttiin. Ja sitten sen takia ehkä haetaan sitä toista, joku toinen vaihtoehto sille. Ja ne liberaaliäänestäjät, jotka ei ole jo tavallaan siirtyneet moderaattien tai oikeastaan ne, jotka ei ole siirtynyt liberaaleista pois tähän mennessä, niin heillä on sitten, mä luulen, että se on kumminkin kallistui sitten moderaattien puolelle. Että mä en usko tässäkään mitään suurempia. Se tavallaan näkyy vaan siinä, että kannatus tai niiden tuki heikkenee.
1: Hmm. Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Musiikkia väliin puhutaan sitten lisää tästä blokkipolitiikasta.
0: Ja juttu blokkipolitiikasta jatkuu muuten sitten 7 uutisten jälkeen. Tähän tulee vielä Elias Kaskinen ja Ikävä on tämän biisin nimi.

0: Huomenta, huomenta. Kello on 7:05. Jos olet juuri avannut radion, niin täällä tänään ääressä minä, Milla Eronen, täällä aamussa aina 7:00 asti. Tänään Norrköpingin radiotalolta täältä Itä-Jöötä maalta toivottelen tätä hyvää huomenta. Ja tähän lähetykseen mahtuu tietenkin monenmoista. Kohta puhutaan lisää politiikan tutkija Jaakko Turusen kanssa, muun muassa vaalivuodesta ja Almedalsveckanista. Ja vähän myöhemmin käydään myöskin siellä Almedalenissa paikan päällä. Aamun vieraana kuullaan tänään meidän raation kuukauden profiili Matti Voipio, joka elää aika alkukantaisesti tuolla napapiirin pohjoispuolella. Ei ole juoksevaa vettä ja sitten lämmitetään puulla ja käytetään aurinko- ja tuulienergiaa ja näillä pärjätään sitten suurin osa vuodesta. Eli tällainen profiili on sitten tänään vuorossa. Ja sää tänään tiistaina vanhan ajan juhannusaattona, eli 23. kesäkuuta näyttää siltä, että Jötomaalla ja Etelä-Svejanmaalla enimmäkseen aurinkoista säätä luvassa. Pohjois-Svejanmaalla ja Etelä-Norlannissa pilvistä ja etenkin Etelä-Norlannissa sateista tai yksittäisiä sadekuuroja. Pohjois-Norlannissa on oikein pilvistä tänään tunturialueella ajoittaisia sadekuuroja, jotka päivän mittaan leviävät itään kohti rannikkoa. Etelässä 20-25 astetta lämmintä ja pohjoisessa 10-15. Eli sellaista tiistaisäätä tänään on luvassa. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan matkaan.
1: Nimipäivät tänään.
2: 23. päivä kesäkuuta.
1: Suomalainen kalenteri.
2: Aatu, Aatto, Adolf.
1: Suomenruotsalainen kalenteri.
2: Adolf.
1: Ruotsalainen kalenteri.
2: Adolf, Alice.
1: Saamelainen kalenteri.
2: Audo.
1: Ortodoksinen kalenteri.
2: Ahri, Aura.
1: Nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Vaasas flora och fauna ja folke Nikano Viit Eld oli tämän biisin nimi ja viime vuodelta muuten. Kello 10:07 ja nyt huhuillaan tuonne Uppsalan suuntaan. Sieltä löytyy aamun uutistoimittaja Fanni Laakko. Huomenta.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro Fanni uutisista.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Iran käyttää edelleen rikollisverkostoja Ruotsissa väkivallan tekoihin. Ja Ekutin selvitys tapauksista, joissa lapsia on otettu huostaan Münchhausen by proxy -epäiltyjen perusteella, on lisännyt kritiikkiä terveydenhuollon toimintatapoja kohtaan. Ja näistä ja muista kuulet lisää tuossa 7:30.

0: Uutta musiikkia pilven piirtäjiltä. Jengi tekee sen virheen. Kello on 14 minuuttia yli 7. Ja nyt juttu jatkuu eilisen iltapäivän vieraan Jaakko Turusen ja Pekka Kenttälän kanssa.
1: Södertörnin politiikan tutkija Jaakko Turunen, siellä sä olet lehtorina yliopistossa. Kuule, yksi tutkimusalueistasi on tämä blokkipolitiikka. Ruotsissahan politiikka on viime vuosina muuttunut aika paljon. Kuinka vahvoja nämä perinteiset blokit ovat enää tänään?
2: No, mä jos katsoisin tällä ihan pidemmän historian kannalta, niin oikeisto vasemmisto taloudellisesti ymmärrettynä on ollut keskeinen poliittinen jakolinja Ruotsin politiikassa. Ja se, mitä on tapahtunut, että tämä jakolinja on tavallaan saanut vähän uuden dimension, joka on ollut enemmän kuin sitten niin kuin arvopohjainen, on tullut enemmän tämmöistä nationalismia painottavaa. Allianssiblokki ja sitten progressiivista kosmopolitianismia kannattanut vasemmistoblokki. Sitten molempien blokkien sisällä on ollut yksi dominoiva puolue ja sitten ollut tavallaan niitä laitaääniä. Ja se, mitä allianssissa on tapahtunut, että tämä laitaääni, ruotsidemokraatit, on kasvanut ja siitä on tullut suurin puolue sen sisälle ja tavallaan saanut aika paljon valtaa sen blokin sisällä. Vasemmalla puolella sitten taas vasemmistoliitto on ollut perinteisesti, tai edelleenkin on aika niin kuin marginaalisessa asemassa, ja heiltä odotetaan tämmöistä tukea, vaikka he eivät sitten itse pääse vaikuttamaan siihen politiikkaan.
1: Niin, ja sehän olikin minun seuraava kysymys sinulle oikeasti. Onko olemassa vaarana, että puolueet joutuvat blokkien sisällä luopumaan omista erityiskysymyksistään, joten he pitävät tämän yhteisen rintaman?
2: No, tämä on ollut se, mitä on tapahtunut vasemmistopuolueelle. Sitten tavallaan keskustapuolue ja sitten aikaisemmin liberaalit ja keskusta yhdessä, niin he ovat saaneet hyvin paljon tavallaan valtaa sen takia, että he ovat olleet se vaankielen asemassa ja heidän avullaan sitten sosiaalidemokraatit sai sen pääministeripaikan. Ja samalla tavalla sitten oikealla ruotsidemokraatit, heillä nyt on ihan oikeastikin suuri kannatus siellä oikealla puolella, mutta he ovat tavallaan pystyneet sanelemaan hyvin paljon oikeistoblogin poliittista sisältöä. Minkä takia ruotsidemokraatit on kumminkin sitten edelleen marginaalissa, on se, että pääministeriksi tarvitaan enemmistö parlamentissa ja tämän taakse sitten tavallaan Ulf Kristerssonilla on ollut paremmat mahdollisuudet olla se hyväksyttävämpi vaihtoehto, vaikka Jimmy Åkesson ehkä olisikin sitten ollut se, jolla on enemmän sitä kansan tukea.
1: Mm-hmm. Okei, mutta voiko tämä vahva blokkiajattelu sitten, helpottaako se tavallaan päätöksentekoa vai onko se niin, että se kaventaa tätä poliittista keskustelua?
2: Mun mielestä se on näyttänyt enemmänkin siltä, että se on kaventanut sitä poliittista keskustelua ja tavallaan se, mitä politiikan sisällölle on tapahtunut, niin sitä pystyy pelaamaan nyt helpommin tavallaan niin, että me teemme toisin kuin tuo toinen blokki. Ja silloin tavallaan välttyy siltä, että määrittelee itse, mitä haluaa tai mikä on se oma poliittinen päämäärä. Eli tavallaan politiikan sisällöstä on tullut enemmän tämmöistä negatiivista vastakampanjointia kuin sitten sisällöllistä tietyn edun ajamista. Ja sitten tavallaan tämän negatiivisen vastakampanjoinnin varjolla on tullut tämmöisiä muita etuja, jotka on päässyt eteenpäin. Ja ne on ehkä sitten vähän ollut vähemmällä poliittisella huomiolla tai ainakin niistä on keskusteltu vähemmän.
1: Hmm. Näin Södertörnin yliopistossa lehtorina työskentelevä politiikan tutkija Jaakko Turunen. Suuret kiitokset, että olit mukana Sveriges Radio Finskassa, Jaakko.
2: Kiitos.
0: Mielenkiintoisia ajatuksia ja toimittajana tässä oli Pekka Kenttälä. Ja politiikka-aiheesta jatketaan muuten hiukan myöhemmin, vaikkapa tuossa puolen uutisten jälkeen sitten lähdetään Almedalle, niin siellä Almedal-vekkan on jo täydessä käynnissä. Ja meillä on siellä reporteri paikan päällä Hanna Silman ja kuullaan sieltä Almedalin tunnelmista lisää sitten tuossa 7:30 jälkeen.

Brian ja Helvetin peruna. Ouluun oli tämän biisin nimi ja sitä ennen muuten kuultiin Ruusut ja Dreamer. Ja tuosta Oulun biisit tuli mieleen, että niinhän se on ja nythän illat pimenevät, vaikka sitä hirveästi halua vielä ajatella. Mutta totuus se on, että nyt päivät alkavat lyhenemään, mutta onneksi tästä keskikesästä saa vielä nauttia monta pitkää ja ihanan valoisaa yötä. Uutisten jälkeen mutta lähdetään sitten sinne Almedaaleniin ja kuullaan Hanna Silmanin raportti eiliseltä Viisbystä. Eli sitä odotellessa laitetaan vaikka vielä vähän lisää musiikkia. Tässä tulee Aki Tykki ja Junan Tuomat.

0: 3 ruotsinsuomalaista lasta perusti oman karatekerhon.
1: Mä oon Karate Liiv.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
0: Ja sinut on kutsuttu mukaan treeneihin.
6: Ootteko te kaadellut aikuisia?
7: Vaan leikillä, kun on esimerkkejä tuolla tojossa.
8: Silloin me teetään se.
9: Se on tosi hassua, kato. Silloin Liiva niin kuin Peppi ja sitten Jouva.
10: Et sä mua voita mitenkään.
11: Ja sitten... Kabam!
0: Karate LAO löytyy Sveriges Radion apista sekä lasten ohjelma Taikalippaan kotisivulta.
12: Mä haluun päästä sinne karaatteen.
13: Sinne vain kuuntelemaan Karate LAO:ta. Kaikki lapset ja lapsen mieliset. Kuulostaa tosi mukavalta tuo ohjelma. Nyt on sitten uutisten aika. Kello nimittäin lähestyy 7:30.
14: Vuorossa uutiset. Turvallisuuspoliisin mukaan Iran käyttää edelleen rikollisverkostoja Ruotsissa väkivallan tekoihin. Tieto käy ilmi päivitetystä tilannekuvasta, jonka turvallisuuspoliisi esittelee tänään. Kohteina voivat olla esimerkiksi iranilaiset oppositioaktivistit, suurlähetystöt ja muut rakennukset. Turvallisuuspoliisi on tänä vuonna käsitellyt useita tällaisia tapauksia. Suomessa droonihavainnointi- ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Viime aikoina yksittäisiä drooneja on muun muassa eksynyt Suomeen Ukrainan puolustustoimien seurauksena Venäjää vastaan. Suomessa droniuhka on otettu huomioon Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
15: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen. Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointi- ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
14: Suomen varustamot-yhdistys, jossa sekä Viking Line että Tallink Silja ovat jäseniä, korostaa, että kauppameren kulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös droniuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Suomen varustamot kirjoittaa, että merenkulussa on selkeät toimintatavat ja varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Toimittajana oli Jasmine Fulaadi. Ekutin selvitys tapauksista, joissa lapsia on otettu huostaan Münchhausen by proxy-epäilyjen perusteella, on lisännyt kritiikkiä terveydenhuollon toimintatapoja kohtaan. Lääketieteellisen oikeuden instituutin ylilääkäri Bengt Erikssonin mukaan nopeammat, paremmin koordinoidut ja asiantuntevammat selvitykset olisivat voineet estää perheiden hajoamisen. Uusi kansainvälinen tutkimus on selvittänyt, kuinka pitkään lonkkatekonivelet kestävät. Dagens Nyheterin mukaan yleinen harhaluulo on ollut, ettei leikkaukseen kannata mennä liian varhain, koska tekonivelen kestoikä olisi rajallinen. Tutkimuksen mukaan tämä ei kuitenkaan pidä paikkaansa, sillä tulosten mukaan valtaosan lonkkatekonivelistä odotetaan toimivan vielä 30 vuoden jälkeen. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 7:30.

Ja tänään täältä hiukan puolipilvisestä Norrköpingistä äänessä minä, Milla Eronen. Ja muuten säätiedot näyttävät siltä, että on aika semmoista mukavaa kesäsäätä luvassa tänään koko maahan. On aurinkoista, on pilviä, on hiukan sadekuuroja ja sadetta, mutta kuitenkin sellaista mukavaa kesäsäätä. Lämpötilat täällä eteläisemmässä Ruotsissa 20 ja 25 asteen välillä ja pohjoisessa 10-15, mutta Länsi-Euroopassa siellä kärvistellään hurjan helleaallon käsissä ja Ranskassa maan sääpalvelun Meteo France on antanut tiistaille suuren osan maata punaisen varoituksen helteestä. Uutistoimisto AFP:n arvion mukaan tämä varoitus koskettaa noin 39 miljoonaa ihmistä ja Pariisissa ihmisiä on kehotettu helteen vuoksi lykkäämään matkustamista ja vuorokauden keskilämpötilaksi mitattiin maanantaina Ranskassa 29,2 astetta. Kesäkuun mittaushistorian kaikkien aikojen korkein lukema. Ja myöskin Isossa Britanniassa siellä myöskin kärvistellään, nimittäin tänään tiistaina siellä ennustetaan, että lämpötila nousee jopa 37 asteeseen maan eteläosassa ja se lämpö se vain nousee, nimittäin Britannian ilmatieteen laitos Met Office on antanut keskiviikolle ja torstaille punaisen varoituksen helteestä. Tuolloin lämpötilan on määrä kivuta jopa 40 asteeseen. Tulee semmoinen olo, että onneksi on täällä, eikä ole missään suurkaupungissa, niin kuin vaikkapa Lontoossa tai Pariisissa matkalla. Kyllä se sellainen helle on kyllä aika koettelevaa. Ja ainakin näin tuossa reportaasia myös Ranskasta, että siellä on tietenkin kaikenlaiset tällaiset ilman tuulettimet. Ne ovat loppuneet jo aikoja sitten, eli apuvälineitäkään ei hirveästi ole saatavilla. Että tsemppiä kaikille, jotka ovat siellä kärvistelemässä Länsi-Euroopassa ja onneksi meillä ei ole täällä niin paljon hellettä, eikö vaan? Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua siis ja hetken kuluttua lähdetään tuonne Almedalenin ja kuullaan sieltä eilisistä Almedalenin tunnelmista nyt kun Almedalenin politiikkaviikko on alkanut.

0: Teinipää ja biisin nimi oli Ihme maa täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja Almedalen vekkaan on siis täydessä käynnissä ja meillä on siellä reporteri paikan päälle. Näin Hanna Silman raportoi Visbystä meidän iltapäivään eilen.
1: Almedans veckan on jälleen käynnissä siellä Visbyssä Gotlandissa ja paikalle on kokoontunut poliitikkoja, järjestöjä, yrityksiä, kansalaisia. Hirveästi porukkaa keskustelemaan Ruotsin ajankohtaisista kysymyksistä ja meillähän on nyt suora yhteys sinne paikan päälle, missä toimittajamme Hanna Silman seuraa viikon tapahtumia ja tunnelmia. Hyvää iltapäivää, Hanna.
2: Hyvää iltapäivää.
1: Kuule, miltä näyttää juuri tällä hetkellä? Kerro meille.
2: Aurinko paistaa, on vaikea valita, että ollako varjossa, jossa voi tulla kuitenkin vähän viileäkin, varsinkin jos, no nyt on hyvin tyyntä, mutta jos yhtään tuulee, mutta auringon paisteessa taas tulee aivan liian kuuma. Ja väkeä riittää jo jonkin verran, vaikka tämä ensimmäinen päivä on kyllä kieltämättä vähän tämmöinen lämmittely.
1: Niin.
2: Lämmittelypäivä niin kuin tätä viikkoa nähden, koska vasta huomenna alkaa sitten noiden puoluejohtajien puheet.
1: Niinhän
2: niin sen
1: se
2: huomaa, että tämä päivä on vielä vähän tämmöinen startti niin kuin.
1: Lämmittele meille, Hanna.
2: Mutta niinhän se on, että Visbyssä vilisee tällä viikolla poliitikkoja, eri yhdistysten jäseniä ja mediaa, kun Almedalenin politiikkaviikko täyttää kadun Mukulakivikadut. Ja Tero Aalto, sä olet yksi niistä, jotka ovat tekemässä ohjelmaa, tekemässä Almedalen viikkoa, koska niin sanotaan, että tämän viikon tekevät ne, jotka ovat täällä puhumassa ja edustamassa. Seisot tämmöisen hyvin sinikeltaisen teltan edessä. Sä edustat paikallista Klinte Volontär-yhdistystä, joka ajaa Ukrainan asiaa Gotlannissa tai Ruotsissa. Mitä odotuksia sulla on tältä viikolta?
3: No sanotaan näin, että olisi paljon ihmisiä, ketä tulee tänne puhumaan meidän kanssa Ukrainan asioista ja samalla siitä, että saa kontakteja firmojen kanssa, politiikkojen kanssa ja kommuniteiden kanssa.
2: Joo, miten alun perin, te olette olleet jo pari vuotta, mitä teille merkitsee tämmöiselle paikalliselle yhdistykselle, gotlantilaiselle yhdistykselle, että kotikentälle tulee tämmöinen areena kuin Almedalsveckan?
3: No, Gotlandilla on ollut aina niin kuin kontakteja niin Ukrainan kanssa ja siitä se tekee sen, että kun pystyy olemaan täällä näin näyttämään itsensä ja puhumaan siitä, mikä on, niin se on niin kuin olla kotimaalla.
2: Ja miltä se tuntuu, että tänne tulee niin paljon vierailijoita? Onko niin kuin jotain, mä tiedän, että olette aktiivisia sosiaalisessa mediassa myös ja näin poispäin, mutta mitä luulet, onko joku muu tapa, millä te voisitte saavuttaa kaikki nämä muut ihmiset yhden viikon aikana?
3: No se on, että yrittää, just kun sä sanoit, sosiaalimedian kautta, mutta kanssa sitten niin kuin kontaktejan, että pystyy puhumaan ihmisten kanssa ja kun näyttämään heille, mikä on siellä frontilla Ukrainassa, minkälainen on elämä siellä. Niin.
2: Mä tässä hetken odottelin teidän teltan ulkopuolella näin, että jo ensimmäisiä ohikulkijoita tässä pysähtyi juttelemaan. Mitä ihmiset yleensä kysyy?
3: No se varmaan on se tavallinen kysymys on, että kuinka me voidaan auttaa. Mutta sitten on kanssa kysymyksiä, missä on niin kuin, kulttuurilaisia kysymyksiä ja sitten mitä niin kuin on, minkä takia me ollaan täällä oikeastaan.
2: Ja nyt tosiaan viikko on käynnissä, mutta ensimmäinen päivä on vielä, vaikka siis jos tänne tulisi ekaa kertaa, niin varmaan ajattelisi, että onpa paljon ihmistä, mutta me, jotka ollaan nähty tämä viikko monena vuonna, tiedetään, että tämä ei ole vielä mitään, tämä on vasta vielä hiljainen alku. Miten paljon työtä on ollut sen eteen, että saatte kokoon tämän teltan, koko ohjelman ja kaikki, koko sisällön tälle viikolle?
3: No, se on ollut ainakin 4 kuukautta ennen ruvettu niinku työskentelemään oikein niinku kovasti, mutta siitä sanotaan, että kun tämä viikko on loppunut, niin me aloitetaan seuraavaa vuotta jo tekemään.
2: No, siinä kuulit, Pekka, se on pitkän suunnittelun tulos, että pääsee tänne tapaamaan ihmisiä, kun on mukana Almedalen viikolla. Mä tiedän, että Tero, joka muutti Gotlantiin 12 vuotta sitten, alun perin ajatteli vähän eri tavalla Almedalenin viikosta. Mä ajattelin, että jos kuullaan vähän musiikkia, niin puhutaan sitten lisää.

0: Olli Helenius ja kolme yötä juhannukseen. Ja nyt lähdetään takaisin sinne Almedaleniin ja kuulostellaan politiikkaviikon tunnelmia.
1: Palataan Almedaleniin, Viisbyhyn, Gotlantiin. Reporterimme Hanna Siilman on siellä paikan päällä. Hänen mukanaan Tero Aalto. Vähän lämmittelyä näin ekapäivänä, Hanna. Kerropa nyt lisää, tai Tero saa kertoa lisää näistä suunnitelmista ja niin poispäin.
2: Tiedän, että Tero, sä asuit Botkyrkasta kotoisin, tai sieltä seudulla, mantereelta ainakin, tulit Gotlantiin manterelaisin silmiin 12 vuotta sitten. Mitä ajattelit Almedalenin viikostanne silloin ensimmäisenä vuosina?
3: No ensimmäisenä vuosina mä olin täällä, kävelin ne Almedalia ja kattelin mitä täällä oli, ja se oli aika niinku hyvää. Oli niinku interessanttia käydä täällä kävelemässä ja katsomaan ja tavata ihmisiä.
2: Miten sitten vuosien varrella muuttui ne ajatukset?
3: No vuosien jälkeen, niin se, olikohan sen kolmannen vuoden jälkeen, kun mä täällä kävelin, niin se tuli olemaan ihan samaa. Kauhean kasa ihmisiä, ei pysty niin kuin edes kävelemään kunnolla.
2: Mä tunnistan tämän siis, kun juttelee gotlantilaisten kanssa, niin monet sanoo, että tämä on tärkeä viikko Gotlannin elinkeinoelämälle tai yrityksille, ja eri, niin kuin varsinkin jos tekee tapahtumatyötä tai on yritys, joka vaikka näitä telttoja tekee näin, niin tämä on tosi tärkeä viikko monelle, mutta moni sanoo myös, kuten sinä, että ei sisäkaupunkiin tämän viikon aikana.
3: No joo, kyllä se, musta on tullut melkein gotlantilainen, kun mä oon täällä niin monta vuotta ollut, että se on sama mullakin, että ei halua tänne sisälle sinne, siis Almedaliviikolla. Mutta sama on kyllä Tukholman viikolla, ei silloinkaan, mutta nyt se on hiukan pienempi nykyään Tukholman viikko.
2: Aivan, Tukholman viikko, vecka 29, viikko 29, joka siis perinteisesti Gotlannissa on tosi kova bileviikko. Ja Almedalen viikkoniahan on aikaistettu ja sitä on myös lyhennetty. Yhdessä vaiheessa se veny, koska jokaisella eduskuntapuolueella oli ennen oma päivä, niin se alkoi venymään 8-päiväiseksi ja nykyisin niin on 2 puolueenjohtajaa puhetta per päivä ja puolueet jakaa, ja näin sitä viikkoa saatu vähän lyhyemmäksi. Mitä mieltä sä oot Almedalen viikosta nykyisin sitten?
3: No se on tullut paremmaksi, kun itse täällä ollut seisomassa, niin se mä oon saanut ihan erilaisen niin kuin näön siitä. Ja sitten, että se ei ole 8 päivää, kun jokaisella on omat silloin, että niitä on 2 täällä. Niin se on tullut paremmaksi, mä tykkään.
2: Niin mitä se on, mitä ei välttämättä ohikulkijana ymmärrä, minkä ymmärtää, kun on täällä edustamassa, jota niin kuin sä olet yhdistystä edustamassa?
3: No se on vaikea vastata siihen, kun ei tiedä, mitä heillä on päässänsä silloin.
2: Niin ajattelin, että jos sä niin kuin esimerkiksi, että sä jos kävelit täällä, että onpa paljon ihmisiä, mutta nyt niin kuin miten se on erilaista, kun on tässä edustajana?
3: Jaa, no se on silloin tahto, että täällä on paljon ihmisiä, kun haluaa sanoa se, mitä itse haluaa niin kuin omasta paikastansa, niin silloin tahto, että täällä on paljon ihmisiä. Se on ihan erilaista, kun on sillä puolella, että ei ole kävelemässä täällä yksin ja kattelemassa, kun silloin ei ole paljon niin kuin tilaa ihmiselle. Mutta kun on kun on itsellä tämä näin, niin se on paljon helpompaa, kun pystyy mennä ainakin jonnekin niin kuin piiloon.
2: No, mitä sä sanoisit, mitä tämä merkitsee Gotlannille tai niin kuin tämmöiselle demokraattiselle puheelle? Kuulostipa nyt högtravade ja hienolta, mutta siis kun se on kuitenkin Almedalenin ajatus, että ska vara världens största demokratisk mötesplats, niin mitä merkitsee Almedalen viikko?
3: No se merkitsee aika paljon kaikille niin kuin ravintoloille ja kaikille, millä on joku pieni kauppa tai semmoinen. Kun täällä on niin paljon ihmisiä, se tekee niille aika paljon. Se on joka vuosi, kun Almedaliviikko on, niin heidän myynnit menee ylöspäin. Ja se on hyvä selatti niin kuin Gotlannille se. Mutta Gotlanti on paljon parempi, kun on, siellä on enemmänkin kuin vaan Almedali.
2: Että se pitää muistaa, että tämä viikko on vain yksi monesta päivistä täällä saarella.
3: Joo, ihan totta, että se on, täällä on niin paljon muuta hyvää antaa kanssa.
2: No Tero, tsemppiä tähän päivään. Mä tiedän, että ihmiset jo odottaa, että pääsee juttelemaan, kun mä oon vienyt sulta tässä arvokkaita minuutteja.
3: No kyllä se on, mutta meillä on hyvä tiimi tässä, että meillä on paljon ihmisiä, jotka pystyy puhumaan, että se on aina vaan tulla tänne meidän, jos haluaa tulla katsomaan tai juttelemaan vaan, niin tulkaa vaan. Me puhutaan suomea, ruotsia, englantia ja ukrainaa.
2: No, monta kieltä samassa teltassa. Hyvää viikonjatkoa. Ja kuten kuulit tuossa, Pekka, niin se on tavallaan just koko tämän viikon ajatus, että vaan on vaikka kävelemässä ja sitten vetäsee hihasta jotakuta. Ja hei, mistä sä olet täällä puhumassa? Kerropa lisää. Ja tavallaan alun perin se on ollut kai ajatus, että täällä pitäisi olla niin kuin kaikki edustettuna ihan niin kuin ministereistä tavallisiin kaduntallajiin, kuten sinä ja minä.
1: Ja Hanna, sinä olet meidän mukana kohta kappaleen jälkeen kertomassa enemmän, mistä oikein on kyse. Tehdäänkö niin?
2: Tehdään näin.
0: Laitan klamydiaa tähän väliin ja sitten juttu jatkuu sieltä Almedalenista. Aika niin

0: Klamydia ja mä lähden himaan täällä Sveriges Radio Finskan aamussa ja nyt takaisin sitten sinne Almedaliniin.
1: Almedalsveckan on siis jälleen täydessä käynnissä siellä Visbyssä, Gotlandissa. Paikan päällä Hanna Siilmaa, meidän toimittajamme ja paljon politiikkoja ja yrityksiä ja kansalaisia ja vaikkapa mitä. Mutta tehdäänkö näin, Hanna, nyt oikeastaan tässä, jos joku ei ole koskaan kuullutkaan tästä viikosta, Hanna, niin miten selittäisit, että mistä tässä oikein on kyse?
2: No, Almedalenin politiikkaviikko, no nimestä kuulee, että siinä on politiikasta kyse. Ja se itse asiassa starttasi siitä, että silloinen opetusministeri Olof Palme piti puheen Almedalenissa vuonna 1968. Ja oli ihan lehti-ilmoitus ja kutsuttiin yleisöä kuuntelemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Ja siitä se tavallaan starttasi tämä viikon idea. Ja se oli itse asiassa sitä ennen Olof Palme, joka asui kesät Fårön saarella, oli puhunut Almedalenissa jo kerran vuonna 1956 Rekan lavalta. Mutta siis näistä kesäpuheista se lähti. Ja sitten vuosien varrella se on kasvanut tosi isoksi politiikkaviikoksi. Ja usein siitä puhutaan myös nimellä demokratiaviikko, koska sitä halutaan tämmöistä avointa keskustelua, avoimia tapaamisia, niitä halutaan tällä viikolla painottaa. Ja kuten tuossa aikaisemmin puhuttiin Tero Aallon kanssa, niin jossain vaiheessa tämä viikko oli 8 päivää pitkä, kun jokaisella eduskuntapuolella oli oma päivä. Mutta tätä on lyhennetty nyt tässä vuosien varrella. Ja nykyisin se on sitten maanantaista perjantaihin tänä vuonna 5-päiväinen viikko tulee olemaan. Mutta puoluejohtajien puheita on itse asiassa vain 4 päivänä. Että tänään on päivä, kun no sanoisin, että yhdistykset ja kaikki järjestöt ja yritykset on eniten esillä tänään, vaikka on tuolla puistossa jo niin kuin pieni sellainen, tai siis on, ei se nyt ihan pieni ole, mutta on jo niin kuin puolueilla pystyssä omat teltat.
1: Mm-hmm, omat teltat pystyssä, se olikin minun seuraava kysymys, millä tavalla näkyy jo nyt, että on vaalivuosi?
2: No se, varsinkin se, että kaikki on paikan päällä ja se tulee varmasti näkymään se, että on vaalivuosi, niin puoluejohtajien puheissa. Se on muuten hauska semmoinen nippelitieto, että silloin kun Olof Palme piti puhetta vuonna 1968, niin mitä luin tuossa Almedalenin kotisivuilta, niin se puheen maanus oli ilmeisesti kirjoitettu kaupan kuitin taakse. Että sinne oli vähän töhrelty jotain tukisanoja. Ja nyt en usko, että puheita kirjoitellaan enää kaupan kuittien taakse. Että vaikka just se vaalivuosi tulee näkymään varsinkin niissä puheissa, että tulee olemaan mielenkiintoistakin kuuntelemaan, että minkälaista retoriikkaa, kuinka paljon on sitä, että tänne kokoonnumme yhdessä keskustelemaan, vai kuinka paljon on jopa semmoista kovaakin sanakisaa toisista puolueista ja niin kuin mitä uhkakuvia maalaillaan ja näin poispäin. Koska jos mä mietin 4 vuotta sitten, kun oli vaalivuosi, niin silloin oli aika paljonkin semmoista niin kuin kovaa retoriikkaa toisistaan ja uhkakuvista, mitä on, jos et äänestä juuri meitä ja näin poispäin. Niin en tiedä, tuleeko sama tänä vuonna puheissa.
1: Mm, okei, 4 vuotta sitten siis. Mitä eri asioita itselläsi on jäänyt mieleen edellisiltä vuosilta?
2: No itse asiassa se oli 4 vuotta sitten, kun tapahtui tämä Ingmarin Wieselgrenin murha. Se on valitettavasti jäänyt itselle mieleen yhdeksi isoksi tapahtumaksi täällä Almedalenissa, koska viikkohan on just tunnettu siitä, että täällä on niin avointa. Että onhan tämä turvallisuusjärjestelyt erilaiset. Just tässä kun puhun, niin kävelee pari poliisia ohi. Ja täällä on paljon enemmän kameroita ja no, paljon enemmän järjestyksen valvojia ja sellaista, varsinkin niihin, jos miettii ensimmäisiä vuosia, kun olin Almedalenissa, ja sitten näkee jonkun verran myös näitä vahteja, jotka on niin sanotusti siviilipukeissa, mutta korvanapit korvassa, niin heistä kyllä heti näkee, että he taitavat olla Säpon porukkaa, eivätkä ihan vaan tavallisia Almedalen kävijöitä. Mutta valitettavasti tosiaan se murha on se, mikä on ehkä itselleni jäänyt näiden vuosien varrelta mieleen, koska se oli niin sellainen kova isku just tätä avoimuutta ja tätä koko Almedalenin perusajatusta vastaan, että täällä kaikkien pitäisi pystyä vaan kävellä ja kulkee. Ajatus on, että täällä voit tavata pääministerin kadulla, kun olet kävelemässä. Mutta se, silloin kukaan ei oikein osannut odottaa, että voisi tapahtua tämmöinenkin. Tai ehkä se jotkut, jotka tietää enemmän kuin minä, niin osasivat odottaa, mutta se oli semmoinen asia, joka kyllä silloin myös sitten varjosti niitä päiviä ja sitä koko viikkoa tosi paljon.
0: Näin sanoi siis Hanna Siilman. Ja jatketaan vielä juttua sieltä Almedalenista 8 uutisten jälkeen. Ja palataan sinne Almedaleniin myöskin tämän iltapäivän lähetyksessä, eli pysyppä kuulolla sitten myöskin yhden jälkeen. Ja 8 jälkeen, 8 uutisten jälkeen, no ekaksi lähdetään sinne Almedaleniin ja sitten Napapiirin pohjoispuolelle kylään Matti Voipion luokse. Kuullaan tänään meidän raation kuukauden profiili Matti Voipio ja tutustutaan hyvin lähellä luontoa elävään henkilöön. Nimittäin Matti Voipio pärjäilee siellä suurimman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin ja juoksevaa vettä ei ole eikä paljon muitakaan nykyajan mukavuuksia. Ja kuullaan vähän siitä, että mikä sai hänet valitsemaan tällaisen elämäntyylin. Eli 8 jälkeen sitten Almedaliniin ja sitten myöskin Matti Voipion luokse kylään tuonne Napapiirin pohjoispuolelle. Kuuntelet Radio Finskan aamua ja kello alkaa lähestyä 8, ei nyt 7:30, vaan oikein 8. Ei muuta kuin hyvää huomenta, jos olet juuri liittynyt seuraani. Ja 7:00 se tarkoittaa sitä, että on IEC-uutisten aika. Tänään studiossa Aleksander Ivanovski ja ensimmäisenä aiheena IEC:ssä on kasvava lentoliikenne.
3: Det behövs mer utbildning och ändrade rutiner för att undvika flygolyckor i takt med att det blir allt fler stridsflyg i luftrummet. Det anser haverikommissionen efter en flygolycka vid Skavsta flygplats förra året. Fler militära övningar leder till fler stridsflyg, säger kommissionens utredningsordförande Johan Albin.
4: I vart fall så kan man ju förvänta sig att det kommer att öka i och med NATO-medlemskapet och uppbyggnaden av försvaret.
5: Ja, det var i juni förra året som ett passagerarplan på väg från Palma de Mallorca plötsligt behövde väja på väg in till Skavsta flygplats på grund av två JAS-plan som närmade sig i hög hastighet. Passagerarna var fastbältade, men en flygvärdinna som just då förberedde för landning bröt foten. Nu rekommenderar haverikommissionen att piloter och flygledare utbildas mer i antikollisionssystem när passagerarplan ska samsas med allt fler stridsflyg.
4: I sådana fall så är det just det här med hur man ska kunna åstadkomma större separation mellan flygplanen som är sättet att komma till rätta med det problemet. Och för att komma dit så är ju också utbildningsfrågan viktig.
3: Reporter Samuel Williams, P4 Sörmland. Det pågående ordkriget mellan Ukraina och Polen har trappats upp under de senaste dagarna. I fredags beslutade Polens president att frånta sin ukrainska kollega Volodymyr Zelensky Polens högsta utmärkelse, Vita örnens orden. Men konflikten handlar lika mycket om polsk inrikespolitik, menar Volodymyr Fesenko som är politisk analytiker i Kiev.
6: Tyvärr återspeglar det här en växande anti-ukrainsk stämning i Polen, säger Volodymyr Fesenko på länk från Kiev. Konflikten brakade lös efter att Ukrainas president Volodymyr Zelensky beslutade att döpa en gren av landets armé efter en partisangrupp från andra världskriget, UPA. Eller den ukrainska upprorsarmén stred för ukrainsk självständighet mot Sovjetunionen. Men i Polen minns man främst UPA för dödandet av uppemot 100 000 civila polacker på 1940-talet. Sen Rysslands fullskaliga invasion har Polen spelat en viktig roll för Ukraina både militärt och humanitärt. Men på senare år har stämningsläget förändrats. Och nu, menar den politiska analytikern Volodymyr Fesenko, försöker president Nawrocki stärka sina kort inför det polska parlamentsvalet nästa år genom att spela på anti-ukrainska stämningar.
3: Det rapporterar Johanna Melén. Sverige igen. Det är fler som är positiva än negativa till att minska biltrafiken i städerna till förmån för cyklister. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort åt P4. I Stockholm bygger man nu om en av stans mest trafikerade gator, Sveavägen, till förmån för cyklisterna. Och Albara Heidejan är positiv till ombyggnaden.
7: Jag tror det är jättebra för cyklar, för allt. En trevligare miljö.
8: Ja.
9: Nu läggs sista handen vid bygget. Fyra körfält för bilar blir två, samtidigt som cykelbanan får mer utrymme. Men förändringen uppskattas inte av alla. Eva som bor i området är långt ifrån nöjd.
10: Det har ju blivit bedrövligt när de gjorde de här cykelbanorna. Ständiga köer på Sveavägen.
9: Indikator Opinion har frågat drygt 2000 personer vad de tycker i olika aktuella politiska frågor. Och när det gäller frågan om minskad biltrafik i städerna, ja, då svarar 44% att de är positiva. 35% negativa och 21% att de inte vet. Argument som används för ett bilfritt centrum är tryggare miljö, mindre avgaser och ökat folkliv. Medan argumenten emot handlar om problem med transporter och parkering. Evas dom över ombyggnaden av Sveavägen är glasklar.
10: Det var bättre förr.
3: Reporter Anna Björkman, P4 Stockholm. Vi fortsätter i trafiken, för bilförsäljningen i EU-länderna steg med 3,2% i maj jämfört med samma månad i fjol. De rena elbilarnas andel steg till 20% och hittills i år har nyregistrerarna ökat med 4% jämfört med samma period förra året enligt organisationen ASEA. Hybridbilen är den vanligaste nysålda bilen. Ekot klockan 8 med Alexander Ovenowski.
11: Sveriges Radio Finska.
0: Ei muuta kuin tervetuloa takaisin tänne aamun viimeisen tunnin pariin. Kello on 7:05 ja täällä Norrköpingissä paistaa aurinko. Aamu oli hiukan pilvinen, mutta kyllä se aurinko sieltä sitten kuitenkin pilkahti esille. Säätänään tiistaina näyttää siltä, että Göteborgilla ja Etelä-Sveijanmaalla on enimmäkseen aurinkoista, Pohjois-Sveijanmaalla ja Etelä-Norrlannissa pilvistä ja etenkin Etelä-Norrlannissa sateista tai yksittäisiä sadekuuroja. Pohjois-Norrannissa on oikein kunnolla pilvistä ja tunturialueilla ajoittaisia sadekuuroja, jotka päivän mittaan leviävät kohti itään. Ja etelässä 20-25 astetta, pohjoisessa 10-15. Ja kuten tuossa jo aikaisemmin sanoin, niin aivan ihanan kesäisiltä ja oikein sopivilta nämä säät kuulostavat kyllä, nimittäin Länsi-Euroopassa siellä kärvistellään. Siellä on sekä Ranskassa että Britanniassa voimassa punaiset varoitukset korkean lämpötilan takia. Isossa Britanniassa ennustetaan tänään tiistaina 37 astetta ja keskiviikolla ja torstaille vielä kuumempaa, nimittäin 40 astetta sinne eteläisimpään Isoon Britanniaan. Ja Ranskassa myöskin maan sääpalvelu Meteo France on antanut tälle päivälle punaisen varoituksen helteestä. Noin 39 miljoonaa ihmistä siellä saa sitten kärvistellä ja hikoilla. Ja siellä mitattiin muuten myöskin tämmöinen korkein keskilämpötila ikinä kesäkuussa, 29,2 astetta eilen, vuorokauden keskilämpötila siis. Onneksi on tämä ihana Pohjolan kesäsää, missä sekä sataa ja paistaa. Hetken kuluttua lähdetään tuossa lähetyksessä tuoda takaisin tuonne Almedaleniin ja kuullaan sieltä eilisistä Almedalenin tunnelmista. Ja sitten sen jälkeen on aika tavata meidän raation kuukauden profiili Matti Voipio, joka pärjäilee ilman nykyajan mukavuuksia tuolla napapiirin pohjoispuolella.
12: Nimipäivät tänään.
13: 23. päivä kesäkuuta.
12: Suomalainen kalenteri.
13: Aatu, Aatto, Adolf.
12: Suomenruotsalainen kalenteri.
13: Adolf.
12: Ruotsalainen kalenteri.
13: Adolf, Alice.
12: Saamelainen kalenteri.
13: Aado.
12: Ortodoksinen kalenteri.
13: Ahri, Aura.
12: Nimipäivä onnittelut kaikille.

0: Se oli sen biisin nimi Hukun suhun ja Jon Jonsen meille esitti kello on 7:50 ja nyt huhuillaan Uppsalan suuntaan. Siellä uutistoimittajahan Fanni Laakko.
1: Huomenta.
0: Huomenta Fanni. Kerro, mitä aamun uutisissa tulee nyt sitten parinkymmenen minuutin päästä.
1: Tänään uutisissa kerrotaan, että Suomessa yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Ja onnettomuuksien tutkintatoimikunta suosittelee muutoksia toimintatapoihin tilanteissa, joissa yhä useammat hävittäjät jakavat ilmatilaa matkustajakoneiden kanssa. Ja näistä ja muista kuulet lisää 9:30.
0: Kiitos Fanni Laakko, aamun uutistoimittaja sieltä Uppsalasta. Ja nyt palataan tuonne Gotlantiin ja Almedals-Vekkaniin vielä hetkeksi.
2: Mitä sanoisit Hanna Silman sitten, mitä paikalliset ajattelevat tästä viikosta?
3: No kuten kuultiin Teronkin kertovan, että hän oli ensimmäisenä vuosina, kun hän oli muuttanut Gotlannin saarelle, niin hän tykkäsi, että olipas tämä mielenkiintoinen viikko. Ja sitten parin vuoden jälkeen, onpa täällä paljon porukkaa. Ja se on hyvin vaihtelevaa. Tämä on tärkeä viikko monille kaupoille, jotka tekee turismin kanssa töitä, kaikille niin kuin tapahtumayrityksille, niille, jotka on rakentamassa lavoja, laittamassa valoja ja näin poispäin. Niin kuin, että antaa paljon työmahdollisuuksia ja niin kuin tuloja, mutta samaan aikaan on sitten taas osa, joiden mielestä niin kuin Visbyssä ei voi olla näiden viikkojen aikana. Mutta ylipäätään mulla on kyllä semmoinen, sanoisin yleisesti, niin ehkä paikalliset kiroilee jonkun verran välillä silleen, onpas taaskin se viikko. Mutta sitten oikea, en usko, että kovin moni gotlantilainen ihan haluaisi olla ilman tätä viikkoa. Tämä on samaan aikaan niin iso tulonlähde ja varsinkin Visbyssä asuvat tosi monet niin vuokraa itse asiassa kotinsa, vaikka kämppänsä, niin Almedalenin vierailijoille. Ja tiedän, että niitä vierailijoita arvostetaan aika paljon niin kuin just näissä, kun vuokrataan vaikka kämppä viikoksi pois ja itse paetaan jonnekin kaverin nurkkiin tai jonnekin muualle.
2: Niin, ja Hanna Silman, sinähän olet siellä koko viikon ajan ja raportoit, niin saa nähdä sitten, kuulemmeko kiroilua paikallisilta, mutta mitä muuta sen lisäksi on tulossa, mitä sanoisit?
3: No mä olen jonkun verran olen aika paljonkin katsellut tätä ohjelmaa. Siis virallisessa ohjelmassa on yli 3200 tapahtumaa. Siis seminaareja on niin paljon. Ja katsoin semmoisen, että eniten seminaareja on just keskiviikkona 9:00. Silloin on niin kuin siinä virallisen ohjelman mukaan yhtä aikaa käynnissä 160 seminaaria. Seuraavalla tunnilla se laskee vähän se luku, 152. Anteeksi, niitä oli yli 160 käynnissä silloin 9:00 keskiviikkoaamuna. Niin kaikkeen ei pysty millään menemään, se on aivan mahdotonta. Eli pitää vähän katsoa etukäteen, mihin haluaa mennä. Mutta mä tiedän, että tämän viikon aikana on muun muassa ruotsinsuomalaisia ääniä puhumassa siitä, miten työtapaturmia voidaan vähentää. Täällä on paljon seminaareja siitä, miten Suomen ja Ruotsin yhteistyö jatkuu, miten niin kuin NATO-jäsenyyden myötä, mitä se merkitsee maiden yhteistyölle, ja myös Suomen ja Ruotsin peruskoulusta. Eli no, näitä isoja vaalikysymyksiä, siis työ, turvallisuus, koulutus, niin ne tulee kuulumaan ja näkymään täällä Sveriges Radio Finskassakin viikon aikana.
2: Sanotaanko Hanna Silman, toimittaja paikan päällä siellä Almedalissa, että kuullaan huomenna?
3: No kuullaan, ja hei, nähdään. Kato, mä päivittelen totta kai tuolla meidän sosiaalista mediaa, ainakin Instagramia. Siellä voi päästä ihan, oi, nyt mä meinaan törmätä täällä johonkin porukkaan. Kun mä aloin kävelemään siksakkia tässä kadulla, se oli amatööri, tai kuin tämmönen Newbury Mistog. Pitäisi tietää, että jos on Almedalen viikonilla, niin ei saa kävellä niin kuin siksakkia tässä kadulla. Mutta niin sosiaaliseen mediaan minä päivittelen kans viikon aikana.
2: Kuulostaa hyvältä. Siksakkia Hanna Silmanin kanssa, kiitos sinulle.
3: Kiitos ja kuulemiin.
0: Hanna Silman oli siis mukana eilisessä iltapäivässä suoraan Almedalenissa ja juontaja oli Pekka Kenttälä. Ja Almedalenissa käydään myös tänään siis iltapäivässä ja iltapäivä alkaa tuttuun tapaan 1:00.

0: Hallå Helsinki, Vieri, Vesi, Vieri täällä Sveriges Radio Finskan aamussa. Ja nyt lähdetään tuonne napapiirin pohjoispuolelle kylään Matti Voipion luokse. Kyseessä on meidän raation kuukauden profiili ja tutustutaan siellä hyvin lähellä luontoa elävään henkilöön. Matti Voipio kun pärjäilee suurimman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin. Juoksevaa vettä ei ole eikä paljon muitakaan nykyajan mukavuuksia. Mikä sai hänet valitsemaan tämän elämäntyylin? Siitä lähti ottamaan selvää meidän raation reporteri Annika Lantto. Lähdetään Suomen puolelle pohjoiseen Lankojärven itäpuolelle Matti Voipion ja hänen kolmen Siperian haski koiransa luokse.
1: Kuule, missä sä olet syntynyt?
2: Se on vahinko. Tai ei varmaan vahinko, mutta Helsingissä. Lähdin töiden perässä heti, kun mä täytin 18, niin Turun saaristoa, missä pääsin vanhainkotiin kokiksi ja sitten mä oon käynyt Ahvenanmaalla ravintolakoulun ja myöhemmin opiskellut myöskin keittiömestariksi.
1: Helsingissä 50-luvun puolessa välissä syntynyt Matti Voipio ei jäänyt pääkaupunkiin asumaan. Jo nuorena poikana hän tunsi, että maalla hän triivastui kaikista parhaiten.
2: Mä käyn siellä katsomassa veljeäni. Tai siis tytärtä ja tyttären lapsia, niin yhtä joka kerta hirvistelen sitä kauheaa muutosta, joka on tapahtunut 50 vuoden aikana.
1: Mikä siinä on sinun mielestä niin kuin kauhea muutos?
2: Kaikki on, paitsi vanha kaupunki, ihan niin kuin Tukholmassakin, kaikkihan on kääritty johonkin moderniin ja kaikilla on hirvittävä kiire, eikä ne näytä tyytyväisiltä.
3: 40 vuotta sitten Matti Voipio osti 7 hehtaaria maata Lankojärven rannalta.
2: Mä oon ostanut tämän maan 26 vuonna. Tässä ei ollut mitään muuta kuin aarausvallia. Ja tuota hirvittävän tiheä koivuvesakko. Tästä ei päässyt rantaan ilman raivaussahaa.
1: Sä olet joutunut sitten raivaamaan tien framille.
2: Saanut raivata, saanut tehdä. Tämä on kaikki niin kuin ensimmäisen sukupolven raivuuta.
3: Hän tuli Helsingistä Lappiin ja Tornion laaksoon nuorena miehenä. Ja on kerinyt tehdä vähän sen mitäkin. Olla keittiömestari, koulun opettaja ja koiravaljakon kuljettaja.
2: Olkaa hyvä.
1: Minä ymmärrän, että sinä olet koiraihmisiä.
2: No, mulla on koiria, mutta en mä ole koiraihminen. Mä olen ihminen, jolla on koiria, siinä on ero.
1: Okei.
2: Koirat on osa mun elämää, mutta ei ne ole se pääasia, vaan ne kuuluu niinku pakettiin.
1: Mistä minä aloitan sitten niin kuin kysymällä sinua?
2: Se onkin vaikea. Mistä minä tulin tänne?
1: Sitä minä meinasin niin kuin heti tässä alussa kysyä.
2: Sieltä minä tulin tänne.
1: No kerropas, mikäs tuossa
2: siinä
1: kuvassa?
2: Siinä on Lappuurten Vassijauren niskalta otettu valokuva. Mä olin Ruotsin, ajauduin tuota kulkurivuoden jälkeen Ruotsin Björklidenin töihin. Ensin kokiksi ja sitten keittiömestariksi. Mä olin Björklidenissä, Loktalla ja Aabiskossa töissä.
1: Minä vuonna tämä on?
2: 83.
1: Sä olit siihen aikaan, kerro, minkä ikäinen, missä elämänvaiheessa?
2: No mä olin 25-28 sitä ikäluokkaa. Ja koirat löysi mulle sitten, kun mä olin lomalla Helsingissä, niin ekat koirat löysi mulle tuota eläinlääkärin vaimoksi. Ja sitten kun hän valmistui 83 vuonna, niin mä olin Aabiskossa töissä ja ajatuksena, että kun hän valmistuu, niin hän ei voi heti tehdä töitä Ruotsissa, koska hän ei ole legaliseeraat sillä puolella. Mutta sitten ruvettiin katselemaan, että mistä löytyisi töitä pohjoisesta. Salmisen Pekka, joka on meidän huippueläinlääkäri, tuli meidän häntä lomittamaan. Ja mä olin tullut heti kotiin. Mä rakastuin tähän, niin kuin tähän seutuun.
3: Matti päätti, että Lankojärvellä hän halusi asua. Ja mielellään vanhassa hirsikämpässä. Mutta kunkas semmoisen löytää? Suurin osahan oli poltettu soan aikana.
2: Sitten puhelin soikin, että Pispasen Pauli täällä, hei, että minulla on sinulle vanha runko tuossa joen törmällä. Väylä vei sen mukana 83, kun se oli suurtulva. Ja sain ostaa, se oli jäänyt koivusta kiinni siihen joen penkalle ja ostin sen siitä sitten edullisesti. Ja siitä se alkoi.
1: Tämä on aika semmoinen niin kuin vihreä rakennus, se toimii pitkälti. Me seison tässä just aurinkopaneelin vieressä.
2: No siis täällä on 1200 wattia aurinkopaneeleita nyt.
1: Mitä se tahtoo sanoa? Mie en ymmärrä, mitä se merkitsee.
2: Se tarkoittaa sanoa, että kun ei tarvitse mitään ihmeellisiä turhuuksia, niin pärjää 9,5 kuukautta vuodessa ilman aggregaattia. Ja sitten mulla on iso akku, tuossa on akkulaatikko, jossa on mahtavan isot tuota öljylautalta pelastetut. No nikkelikadmiumakkuja, jotka kestää pakkasta 50 ja lämpöä, ties kuinka paljon.
3: Aurinkopaneelit tuottavat hänelle lähestulkoon kaiken energian, minkä hän tarvitsee. Hän lämmittää taloa polttopuilla ja pärjää ilman huilavaa vettä hanasta.
2: Mulle riittää, että mä saan sähköt kameroihin, puhelimeen ja sitten mulla on tuossa inverteri, että mä voin käyttää. Mulla on ilmalämpöpumppu, joka toimii taivaallisella energialla, niin koirat saa, kun lian kuumaa, niin ne saa maata tuossa. Niin on oma pritsi, missä ne makaa ja ilmapumppu jäähdyttää ilmatteeksi. Okay. Kaiken kaikkiaan 40 vuoden aikana mulla on mennyt 13 000 euroa rahaa. Jos se jakaa kuukausimaksuiksi, niin kuukausimaksut on silloin noin 34 euroa.
1: Se on aika halpaa.
2: Se on aika halpaa. Ja sitten toisaalta ei häiritse, jos Fortumi tai Vattenfall tai joku muu laittaa johtoja poikki.
1: Nythän on ollut aika kylmä talvi. Miten siinä tarkennit täällä?
2: Ihan hyvin. Jos ajatellaan, että mulla on taustaa tunturista ja vetokoirahommissa, niin ei, 42,4 oli kylmin. No, kun huussi menee, niin siinä muodostuu tietty vuori, niin kuin kaikki vanhemmat tietää ulkohuusseista, mutta on niin kylmä. Mutta ei siis se ole vaan ajattelukysymys. Ainoa on, että pitää pysyä terveenä.
1: Näetkö siellä sitten niin kuin tulevaisuudessa, että siellä hunteeraat, että pystynkö me täällä asumaan pitemmän päälle?
2: Mä toivon kuolevani vesikannujen kanssa tuohon vesihämpäreiden kanssa tuohon mäkeen. Mutta toivon mukaan 15 vuoden päästä.
1: Uskoksi, että tämä elämäntyyli kanssa niin kuin pitää sinut terveen?
2: No, miltä se näyttää?
1: No, aika terveeltä se näyttää.
2: Mua on kolhittu. Mulla on ollut aivohalvaus 0,9 esimerkiksi. Ja mä oon ollut pahassa kolarissa aikoinaan, mutta mä oon kuntouttanut itteni. Mä jumppaan joka päivä. Sen lisäksi, että mä kannan halkoja ja kannan vettä ja teen kaikkein metsätöitä, vaan ihan oikeasti siis lieviä painonnostoja omalla painolla ja kaikkea mahdollista.
0: Näin sanoi Matti Voipio ja kuullaan muuten lisää Matti Voipion elämästä siellä Napapiirin pohjoispuolella sitten uutisten jälkeen. Kello on 8:30 ja nyt voisi vaikka laittaa kastehelmiä soimaan. Tämä on Sveriges Radio Finskan aamu, mitä kuuntelet ja tämän biisin nimi on Kylmä kun herään.

0: mulle sanottiin siellä kunnassa, että jos tämä ei sulle ole hyväksi, että täällä ei ole suomenkielistä henkilökuntaa, että se on vaan sitten hakea muualle.
1: Tiina hakee muistisairaalle äidilleen suomenkielistä hoitoa vuosikausia, tuloksetta. Vuodet ruotsinkielisessä hoivakorissa muuttavat äidin.
0: Se masentuu.
2: Äidinkielellä on iso merkitys muistisairaan hoidossa.
1: Kuuntele dokumentti Tiinan äiti hiljeni ruotsinkielisessä hoivakodissa Sveriges Radio APissa.
3: Sinne vain kuuntelemaan ja sitten uutisten jälkeen sitten lähdetään takaisin tuonne napapiirin pohjoispuolelle Matti Voipien luokse kyläilemään. Elikkä puolen uutisten jälkeen sitten takaisin sinne pohjoiseen. Kello lähestyy siis 8:30 ja sehän tarkoittaa sitä, että on aamun uutisten aika.
4: Vuorossa uutiset. Suomessa yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi Areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma sai alkunsa vuonna 2006 Almedalsveckanin inspiroivana. Tänään avajaispäivänä Suomen turvallisuus on keskustelujen keskiössä ja lavalle nousee haastateltavaksi presidentti Sauli Niinistö. Suomi Areenan pääpuhuja on Kanadan entinen pääministeri Justin Trudeau. Almedalenin politiikkaviikko eli Almedalsveckan on käynnistynyt eilen Gotlannin Visbyssä. Almedalsveckan ja seuraa paikan päällä toimittajamme Hanna Silman, joka ennustaa vaalivuoden näkyvän etenkin puolueiden puheissa.
5: Veikkaan, että just se vaalivuosi tulee näkymään varsinkin niissä puheissa, että tulee olemaan mielenkiintoistakin kuuntelemaan, että minkälaista retoriikkaa, kuinka paljon on sitä, että tänne kokoonnumme yhdessä keskustelemaan, vai kuinka paljon on jopa semmoista kovaakin sanakisaa toisista puolueista ja niin kuin mitä uhkakuvia maalaillaan ja näin poispäin.
4: Tästä päivästä alkaen jokaiselle puolueelle on omistettu oma puolikas päivä, jolloin puolue saa pitää yhden puheen. Tänään vuorossa on kristillisdemokraatit ja iltapäivällä lavalle nousee liberaalit. Hanna Silman sanoo, että paikalliset suhtautuvat viikkoon vaihtelevasti.
5: Tämä on tärkeä viikko monille kaupoille, jotka tekee turismin kanssa töitä, kaikille niin kuin tapahtumayrityksille, niille, jotka on rakentamassa lavoja, laittamassa valoja ja näin poispäin. Niin kuin, antaa paljon työmahdollisuuksia ja niin kuin tuloja, mutta samaan aikaan on sitten taas osa, joiden mielestä niin kuin Visbyssä ei voi olla näiden viikkojen aikana.
4: Tänä vuonna Almedalenissa on yli 3000 tapahtumaa ja paikalle odotetaan jopa 10 000 ihmisiä. Onnettomuuksien tutkintatoimikunta suosittelee muutoksia toimintatapoihin tilanteissa, joissa yhä useammat hävittäjät jakavat ilmatilaa matkustajakoneiden kanssa. Suositus liittyy Skavstassa sattuneeseen vaaratilanteeseen. Viime vuonna Palmasta tullut matkustajakone joutui väistämään 2 JAAS-hävittäjää, minkä seurauksena lentoemäntä mursi jalkansa. Onnettomuuksien tutkintatoimikunta haluaa lisää koulutusta lentäjille ja lennonjohtajille yhteen törmäyksiä ehkäisevistä järjestelmistä. Samaan aikaan tutkija arvioi sotilaslentoliikenteen lisääntyvän Naton ja puolustuksen vahvistamisen myötä. Ja siinä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko. Seuraavat suomenkieliset uutiset kuulet 10:30.
6: Sveriges Radio Finska.
3: Viimeistä puolituntista viedään tämän aamun osalta. Täällä Norrköpingissä tänään äänessä minä, Milla Eronen. Ja ei muuta kuin oikein hyvää huomenta, jos siellä vielä venyttelet ja verryttelet tätä aamua käyntiin. Tiistai 23. kesäkuuta on siis tänään. Ja hetken kuluttua palataan takaisin tuonne napapiirin pohjoispuolelle ja jutellaan lisää meidän raation kuukauden profiilin Matti Voipion kanssa.

0: Malla ja Halo tai Halo täällä Suorissa Radio Finskan aamussa. Ja nyt lähdetään takaisin sinne napapiirin pohjoispuolelle ja tavataan meidän raation kuukauden profiili, jonka luona kylässä kävi Annika Lantto.
1: Niin siis miksi olen, ehkä en sopeutumaton, mutta haluan hypätä vähän ulkopuolelle tuota normikuvioita. Niin mä olin 10-vuotias, kun äitini kuoli yllättäen. Viikossa menehty syöpää, joka jälkikäteen vasta kävi ilmi, että hänellä oli syöpä. Ja 10-vuotias Matti tietämättä rupesi funtsimaan tai että hei, että täältähän voi lähteä kuka tahansa. Ja tosi nopsaan sisko Irja oli 5-vuotiaana juossut linja-auton alle kuuluu. Niin jotenkin palikat meni semmoiseen asentoon, että minkä takia ihmiset yleensä, jo silloin 66 vuonna, minkä takia ihmiset niin kuin laukkoo hirvittävästi, vaikka se oli paljon hitaampaa se meininki silloin. Että eikö ne tajua, että täältä voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo. Vaan että ja sitten varmaan koti oli, kun mun vanhemmat piti toisistaan, meitä oli monta sisarusta, että se antoi niin kuin voimaa. Ja sitten meillä oli avointa keskustelua paljon. Ja itse niin kuin isä sanoi, että hänen lapsensa osaa tekee mitä vaan, kun ne rupeaa tekemään. Ja sitten mä en ole koskaan pitänyt kaupungista. Että ajatus sitten koittaa elää jotenkin vähän iisimmin. Ja kun tänne pääsi 83 tänne väylän varteen ja huomasi, että nyt mä oon tullut kotiin. Ihmiset on sopivia ja luonto on ihanaa ja on oikeat vuodenajat. Ja ihmistä arvotetaan sen mukaan, mitä se tekee, eikä pelkästään sen mukaan, mitä se puhuu. Ja tämä on vaan tuntunut kodilta koko alue sitten.
2: Sä olet töissä ollut kans opettajana ja kohannut paljon nuoria ja lapsia. Mitä sä olet siitä oppinut?
1: No sä käytit sanaa kohtaaminen. Siis opettajahan pitäisi kohdata oppilaansa. Ei kenenkään päähän voi kaataa tietoa. Ihminen täytyy kohdata. Mä oon toiminut nimenomaan erityisoppilaiden kanssa, joilla on ollut erilaisia eri syistä johtuvia vaikeuksia, joko sopeutua kouluun tai oppia asioita, koska mehän opitaan eri tavalla. Itse olen lukihäiriöinen ja lopettanut aikoinaan lukion kesken ja luin vasta itseni maisteriksi reilusti yli 50-vuotiaana. Perse edellä puuhun, niin kuin joku sanoi, mutta se on antanut sitten ihan erilaisen näkökulman siihen, että opettaja, joka on ollut itse äärimmäisen hyvä koulussa, niin hän ei ehkä kykene asettamaan itseänsä siihen, että joku ei opi. Vaan hän pitää oppilasta tyhmänä ehkä ja saattaa jopa sanottaa sen, että oletpa sinä tyhmä. Ja sehän nyt ei ainakaan paranna oppimista, koska oppiminen on jotain ihan muuta. Ulkoa oppiminen on tietysti asioiden toistoa, mutta koulunhan pitäisi edelleenkin kasvattaa ja opettaa ihmisiä elämään. Arvosanat ei ole välttämättä niitä tärkeimpiä.
2: Koska sinä ymmärsit, että sulla on dysleksia?
1: Mä lähdin lukiosta pois ja ruotsin opettaja tuli ovella vastaan. Mä olin lähdössä saaristoon töihin. Ja hän sanoi, että hän tietää nyt, hän oli Tukholmassa kurssilla, että siellä puhuttiin tämmöistä sanasta kuin dysleksia, lukihäiriö, että sulla on lukihäiriö, että sä puhut niin hyvin ja kirjoitat niin hassuja virheitä. Mä sanoin kiitoksia, että mä lähden ruotsinkielisen saaristoon Westanfjärdin kokiksi ja menen kirjastoon ja tutustun aiheeseen. Silloin mä sen tiesin ja sen jälkeen, kun mä teen tekstiä, jos mä kirjoitan tekstin nyt ja laitan sen heti menemään, sinne jää virheitä. Jos mä teen tekstin ja luen sen varttitunnin päästä uudestaan, mä löydän ne virheet pois sieltä.
2: Matti on asunut yksin jo jonkin aikaa, jos ei lasketa koiritteen seuraa. Mutta hunteera, että se voisi olla mukava kohata jonkun, jolla on samanlaiset arvot kuin hänellä.
0: Ja siitä kuullaan sitten lisää hetken kuluttua. Tässä kuultiin siis Matti Voipio, joka on kuukauden profiili tuolla meidän raatiossa ja hän asustelee napapiirin pohjoispuolella.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Uee! Kuuntele Snackista Sveriges Radio Appista.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Kuuntele Snackista, siellä on ilmestynyt toinen kausi tästä Snackis-podista. Ja nyt juttu sitten jatkuu Matti Voipion kanssa ja palataan Matti Voipion seuraan tuonne napapiirin pohjoispuolelle vielä hetkeksi.
2: Sinun isä oli pappi.
5: Isä oli koulutettu pappi, mutta hän toimi raittiushenkilönä, Suomen raittiusjärjestöjen liiton pääsihteerinä. Hän on se, jota Juise on kunnioittanut laulullaan. Raittiushenkilö raittiustuolissaan on meistä kovasti huolissaan.
6: Raittiushenkilö raittiustuolissaan, sinusta on muka huolissaan. Se nimittää sinua hulttio.
5: Nuorena vähän hymyilin isän jutuille joskus, mutta nyt kun katsoo alkoholin haittoja, kaikki tietää, jotka osaa laskea, että jos alkoholi tuottaa verotuloina miljardin, niin kulut on 4 miljardia.
2: Matti Voipio on itse päättänyt olla juomatta alkoholia. Hän tykkää myös, että se, mitä me pistämme suuhun, tulisi olla mahdollisimman terveellistä. Se merkitsee, että hän viljelee paljon omia vihanneksia ja myös välttää lihansyöntiä.
5: Ruoka on meille tärkeää. Ja sitä ei pitäisi syödä hosumalla ja se pitäisi olla riittävän hyvää. Ja tämä aina huvittaa mua, kun mä oon käynyt koulua 60-luvulla, niin ei olisi tullut mieleenkään, että joka päivä ruoassa pitäisi olla lihaa tai kalaa. Nyt Suomessa ainakin vinkuntaan, kun jotkut paikat on päättänyt, että koulussa on kerran viikossa kasvispäivä, niin alkaa hirvittävä haloo. Niin hyvä, kun kerran viikossa oli jotain lihan nakin tapaista kouluruuassa 60-luvulla. Ja silloin kuitenkin kasvettiin. Mäkin olen 1,83 metriä ollut kutsunta ikäisenä, että kyllä sillä kasvoi.
2: Mitäs siellä sitten tänä päivänä? Syöks jollakaan lihaa?
5: Rajoitetusti lähinnä riistaa ja kalaa. Ei kuolleen liha oikein houkuttele ja teollisuus. Suomen maailman yleisin lintuhan on broileri ja niitä rääkätään ihan käsittämättömästi. Että jos olisi kotikanoja, voisin kuvitella nirtsaavani sen sitten, kun ei enää munita, mutta enempi vähän lihaa.
2: Mitäs sä olet muuten tänä päivänä kokkaillut? Sullahan on täällä...
5: Meillä on linssikeitto täällä tulossa. Punaisia linssejä, tomaattia, pilkottua paprikaa, oman maan sipulia ja valkosipulia ja ruohosipulia.
2: Maistuuko ruoka paremmalta, kun sen on itse osittain ainakin viljellyt?
5: Maistuu ja sitten se, että tekee ruoan rauhassa. Tuokin, siis yksi syy, minkä tekee ihmiset voivat huonosti, ne syö liian prosessoitua ja liian nopeasti tehtyä ruokaa. Tai jos ruokaa säilytetään eri tavoilla, että mullahan ei ole pakastinta täällä olleskaan, niin mulla on kuivaruokaa aika paljon. Ja se on linssikeitto, kun se on eilen jo haudutin ja tekee rauhassa, niin mausteetkin toimii ihan eri tavalla. Totta kai on kiva tehdä ruokaa muullekin kuin itselleen, mutta kyllä mä koitan tehdä joka päivä jotain hyvää myöskin.
2: Tule.
5: Mä ajattelin, että ihan kuuma siellä.
2: Triivastuuko Matti sitten yksin siellä Lankojärven rannalla hänen talossa koiritten kanssa? Välistä hän miettii, että kaksin voisi olla parempi.
5: Sehän voisi olla vielä somempaa kulkea jonkun kanssa, jossa ne askeleet sopisi suurin piirtein samaan tahtiin. Mutta mieluummin yksin kuin huonossa suhteessa, se on ihan selvä. Että saa tulla kokeilemaan.
2: Okei. Siis sanoit, että täällä Lankojärvellä on hyvä asua ja elää. Täällä on vuodenajat vaihtelevat. Mikäs on sitten paras aika miehen elämässä täällä Lankojärvellä?
5: No siis se on tänään yksinkertaista ja huominen.
2: Onko se aina tämä päivä juuri nyt?
5: No joskus tietysti saattaa ajatella, että jos oikein sataa vettä ja muuta, niin pitää vähän pakkautua parempiin kamppeisiin, sitten lähtee ulos. Mutta kyllä mä lähden siitä, että on ilo elää tänään ja pystyä liikkumaan.
4: Reporteri Lankojärvellä oli meidän raation Annika Lantto ja koko haastattelu löytyy myös meidän raation nettisivuilta ja tietenkin myös Sveriges Radio-sovelluksesta. Kuuntelet Sveriges Radio Finskan aamua, kello lähestyy 10:50 ja Olipas mukava käydä siellä Lankojärvellä Napapiirin pohjoispuolella. Ja tuli ainakin itselle mieleen, että ainakin yhden talven olen kyllä viettänyt niin, että ei ollut juoksevaa vettä. Sähköt meillä kyllä oli, mutta ei juoksevaa vettä. Ja sitten vielä kävi niin, että no, käsin kaivetut kaivot, niin sieltä ne vedet loppuivat talven mittaan. Niin täytyy juomavesi käydä hiihtämällä hakemalla ja sehän oli ihan mainio tapa kuljettaa sitä vettä kotiin. Ja sitten tiskattiin sulaneella lumella. Ja kaikessa tuli kyllä pikkasen semmoista harmaata siihen aikaan, että kyllä se lumella peseminen ainakin kaupungin lähellä ei ollut ehkä se ihan paras tapa kuitenkaan. Mutta jatketaan tätä aamua vielä hetken verran. Laitetaan seuraavaksi vaikkapa Tommi Läntistä soimaan, kun kello on 10:50. Ja tämä on Sveriges Radio Finskan aamu.

0: Tänä vuonna juhlitaan suomalaisen jatsin 100-vuotista taivalta. Ja sen kunniaksi Tukholman Suomen instituutti ja Jazz Club Fashing ovat kevään aikana nostaneet kiinnostavaa suomalaista musiikkia jatsin henkeen. Konsertteja on yhteensä 5 ja ne ovat kuultavissa 6.6. alkaen lauantaisin kello 14.03 kanavalla P2 ja Sveriges Radio Finska. Ja kaikki konsertit ovat myös kuultavissa 30 päivän ajan Sveriges Radio Apissa. Tervetuloa konserttiin.
1: Ja siellä tähän mennessä on ollut Aaltonen, Kulhammar, Heikin Heimo ja Meas 6.6. ja sitten Modem, Oiropena ja lauantaina on Fardahin vuoro tuolla konserttisarjassa. Ja koko homman kruunaa sitten vielä Grande Mahogany, joka konsertti lähetetään sitten 4. päivä heinäkuuta.

0: Väliset tekniset keskustelut on saatu päätökseen Sveitsissä, uutisoi Iranin valtion media. Keskusteluissa on sovittu 4 työryhmän perustamisesta. Ryhmät käsittelevät pakotteiden poistamista, uudelleen rakentamista ja taloudellista kehitystä, ydinasioita sekä seurantaa ja täytäntöönpanoa. Hallituksen selvittäjä ehdottaa, että suuria ulkomaisia avustuksia uskonnollisille yhteisöille pitäisi voida estää. Tavoitteena on torjua uskonnollisten yhteisöjen ja muiden järjestöjen rahoitusta, jolla on kytköksiä islamismiin ja ekstremismiin. Ehdotuksen mukaan yli 150 000 kruunun suuruiset ulkomailta tulevat summat pitäisi ilmoittaa uudelle valvontaviranomaiselle. Avustus voitaisiin pysäyttää, jos sen katsotaan vahingoittavan Ruotsia. Ilmoituksen laiminlyönnistä tulisi myös rangaistavaa. Suomessa droonihavainnointi- ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Viime aikoina yksittäisiä drooneja on muun muassa eksynyt Suomeen Ukrainan puolustustoimien seurauksena Venäjää vastaan. Suomessa droonihuhka on otettu huomioon Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
1: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen. Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointi- ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
0: Suomen varustamot-yhdistys, jossa sekä Viking Line että Tallink Silja ovat jäseniä, korostaa, että kauppamerenkulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös droonihuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Suomen varustamot kirjoittaa, että merenkulussa on selkeät toimintatavat ja varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Toimittajana oli Jasminen Fuladi. Suomessa yhteiskunnallinen keskustelutapahtuma Suomi-areena alkaa tänään Porissa. Nelipäiväinen tapahtuma sai alkunsa vuonna 2006 Almedalsveckanin inspiroimana. Tänään avajaispäivänä Suomen turvallisuus on keskustelujen keskiössä ja lavalle nousee presidentti Sauli Niinistö. Ja Sveriges Radio Finskan uutiset toimitti Fanni Laakko.

Hän tuli Ruotsiin lapsena, menetti kielensä, ylpeytensä. Antti Jalavan Asfalt Blomman on kertomus kasvamisesta kahden maailman välissä. Häpeästä, juurettomuudesta ja kaipuusta kuulua johonkin. Tämä ruotsinsuomalainen klassikko on nyt kuunneltavissa äänikirjana. Äänikirjan lukee Peter Viitanen. 15 jaksoa kielen menetyksestä, identiteetistä ja rohkeudesta ottaa takaisin se, mikä on kadonnut. Kuuntele Asfalt Blomman Sveriges Radio-apissa.

0: surmatun vaimon ruumista tai sen palasia ei koskaan löydetty.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.
2: Verijälkiä joka puolella.
1: Kuuntele dokumentti SR Play Appissa.
0: Onhan tällä laivalla aivan poikkeuksellisen niin kuin synkkä ja surullinen historia.
1: Viking Sally. Ensimmäisestä murhasta Estonia-katastrofiin.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Hei ja tervetuloa Sveriges Radio Finskan iltapäivään täällä tänään seuranasi pitkästä aikaa olevina Pauliina Rinne. Taas mukana näin kesäjuontajana. Kiva olla kanssasi. Ja tässä aina kello 5:10 mennään ja kuullaan kaikenlaista tässä matkan varrella. NATO-sanastosta, Almedalen viikosta ja muuta mukavaa. Jutellaan paljon musiikista kanssa ja kuunnellaan myös musiikkia. Aloitetaan tässä heti ensimmäisenä Sonian parissa. Siellä oot säkin.

0: Sonia, siellä oot säkin. Potkaisi käyntiin meidän iltapäivän täällä Sveriges Radio Finskassa. Ja nyt mukanani täällä studiossa on iltapäivän uutislähettäjä Elsa McLean. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Mitäs uutisrintamalla tapahtuu?
1: No Suomessa eduskunta on nyt hyväksynyt tämmöisen kiistellyn alkoholilain muutoksen, jonka myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ranskassa taas 40 ihmisen kerrotaan kuolleen hukkumisonnettomuuksissa viime viikon torstaista lähtien. Ja täällä Ruotsissa Almedalenissa Gotlannissa on alkanut tänään puolueiden puheet ja ensimmäisen puheen piti kristillisdemokraattien Ebba Busch.
0: Kiitos paljon ja lisää sitten uutisia sinulta seuraavaksi kello
1: 14.
0: Kuullaan silloin.

Siinä sadepäivä ja Agnestik Suomen Oulusta ponnistanut yhtye ja he aloittivat pop ja rock yhtye. He aloittivat 90-luvulla soittamiset ja pisti pillit pussiin jo 2000-luvun alussa, mutta palaa silloin tällöin aina välillä. Ja tuntuu olevan livenä myös edelleen kovassa iskussa. Ja aivan kohta jutellaan NATO-sanastosta. Se on tämmöinen valtioneuvoston kanslian asia, jonka he ovat tehneet. Mutta sitä ennen vähän lisää musiikkia Michael Blöltä 2 viikon jälkeen.

0: Michel Bleu siinä ja kahden viikon jälkeen. Ja nyt me puhutaan siitä, että uuden tyyppinen, mutta ajankohtainen sanasto on ilmestynyt. Ja tämä on tämmöinen NATO-sanasto, jonka toteuttamisesta on vastannut Suomen valtioneuvoston kanslian käännös- ja kielialatoimialan erityisasiantuntija Niina Elomaa. Kun Suomi ja sen vanavedessä Ruotsi ryhtyivät pohtimaan NATOon eli Pohjois-Atlantin liittoon liittymistä, niin ajankohtaistui silloin liitossa toimivien henkilöiden tittelien ja sen organisorakenteen nimitysten ja niihin kuuluvan muun terminologian kääntäminen sekä suomeksi että ruotsiksi. Ja tämän sanaston toteuttamisesta, siitä on vastannut erityisasiantuntija Niina Elomaa.
1: Ollaan tosiaan tehty projektia vuodesta 2023 alkaen, eli kun Suomi liittyi jäseneksi, tai Suomi ja Ruotsikin sitten heti perässä, niin haluttiin laatia sanasto, joka antaa suomen- ja ruotsinkieliset termit noille NATOn englanninkielisille termeille, keskeisille termeille, ja tarvittiin sitten sopia nämä suomenkieliset ja ruotsinkieliset vastineet, joita voidaan sitten käyttää virallisessa valtioneuvoston vaikka viestinnässä ja selonteossa ja säädöksissä ja missä nyt tarvitseekin sitten NATOsta puhua suomeksi tai ruotsiksi, niin tähän tarpeeseen syntyi tämä sanaston tarve ja sitten perustettiin tämmöinen yksivuotinen projekti vuoden 2023 ajaksi. Mutta se projekti on se virallinen asetettu projekti päättyi tosiaan silloin, mutta me ollaan silti jatkettu tätä hanketta tai tällä lailla niin kuin laadittu lisää termejä tähän sanastoon, koska tarvetta on ollut, että se yhden vuoden aika ei riittänyt suinkaan vielä kaiken sen keskeisen termistön läpikäymiseen.
2: Joo, mutta te olette siis tehneet yhteistyötä Ruotsin kanssa tämän sanaston tekemisessä. Onko tämä siis sellainen sanasto, jota käytetään sekä Suomessa että Ruotsissa?
1: Kyllä vaan. Se oli meidän alkuperäinen tarkoitus, koska kuitenkin molemmat maat liittyivät jäseniksi, niin että saataisiin semmoinen sanasto, joka palvelee tosiaan sitten molemmissa maissa tämän ruotsin kielen osalta ja tietysti jos suomenkielisiäkin tarvitsijoita on Ruotsissa, niin sitten tietysti molemmissa maissa sekä Suomea että Ruotsia. Ja me ollaan tehty yhteistyötä ruotsalaisten kanssa tosiaan siinä niiden ruotsinkielisten termien valinnassa. Eli ollaan konsultoitu tai sitten ihan käynyt, niin kuin myös ollut näistä sanasto-osioista, niin kommentointikierroksia, joissa sitten on pyydetty kommentteja ja lisää tietoa ja muita, niin esimerkiksi Ruotsin puolustusvoimista ja regeringskanslietin kieliyksiköstä ja tietyiltä asiantuntijoilta sitten siellä, mitä ollaan saatu sopivia asiantuntijoita tietoomme, niin ollaan heitä konsultoitu sitten myös siellä Ruotsissa. Ja myös sitten Euroopan unionin neuvoston ruotsin kielen yksiköstä ollaan saatu paljon kommentteja myös, että myös EU:ssa sitten nämä ulko- ja turvallisuuspoliittiset asiat on toki heidänkin työlistallaan, niin sitten sopii myös, että hekin ottavat kantaa sitten näihin termeihin, että sekä suomen että ruotsin kielen yksiköt sieltä Euroopan unionin neuvoston käännöspuolelta on tulleet mukana kommentoissa.
2: Nyt tämä projekti on päättynyt, mutta kuitenkin sitä jollakin tavalla jatketaan. Mistä tämä johtuu?
1: Joo, tosiaan on vielä tarve käydä läpi joitakin osa-alueita, mitä tässä on huomattu, että sanastoon vielä tarvitaan ja asiantuntijat on pyytäneet joitakin asioita siihen lisättäväksi. Esimerkiksi nyt meillä on työn alla vielä operatiivisen suunnittelun osio ja uusia nimikkeitä on työn alla ja koko ajan jotakin vähän joku uusi yksikkö jonnekin perustetaan. Ja tai joku esikunta jonnekin ja sitten sille tarvitaan nimi ja niin kuin Suomessakin on Mikkeliin perustettu ja Riihimäelle jotakin ja tämmöisiä uusia toimipisteitä sitten tullut, niin näitä sitten ihan tässä tarvitaan niin kuin nopeastikin sopia sitten, että mitä nimikkeitä, mitä suomenkielisiä ja ruotsinkielisiä nimikkeitä sitten niille sovittaisiin. Ja sitten toiminnassakin tietysti tapahtuu uusia asioita. Itämerellä on lisätty valvontatoimintaa ja sun muuta sellaista, että sitten näitä aina ajankohtaisia asioita tarvii sitten vielä pohtia ja lisätä sanastoon sitä mukaan, kun saadaan valmiita.
0: Näin sanoo NATO-sanastosta vastaa Niina Elomaa Suomen valtioneuvoston kansliasta. Kuullaan vähän lisää tästä sanastosta hetken kuluttua. Ensin Ida Pohl ja Kalle Lindroth laulaa Tapahtui elämä.

0: Näin. Tämän niminen kappale siis Ida Paul ja Kalle Lindroth täällä Sveriges Finskan iltapäivässä. Ja puhutaan lisää tästä NATO-sanastosta. Sen luominen sekä suomeksi että ruotsiksi tuli ajankohtaiseksi, kun Suomi ja sitten sen vähän sen jälkeen Ruotsi liittyivät NATOon. Ja tämän sanaston tekeminen aloitettiin siis jo vuoden 2023 alussa ja se julkaistiin lähestulkoon lopullisessa muodossa tämän vuoden toukokuun alussa. Ja tämä sama sanasto palvelee niin suomen kuin ruotsin kielisiä, joka sitten helpottaa, kun NATOa koskevia asioita jollakin tavalla käsitellään joko suomeksi tai ruotsiksi, kuten esimerkiksi maiden lainsäädännöissä tai sitten kun kansalaisille kerrotaan NATOon liittyvistä asioista eri tiedotusvälineistä. Tästä huolimatta projektin sanaston luomiseksi onkin nyt päättynyt ja siitä on julkaistu PDF-versio, joka on saatavilla sekä Suomen valtioneuvoston kotisivuilla julkaistujen dokumenttien joukossa, niin jatketaan sanaston työstämistä kuitenkin edelleen sitä mukaan, kun englanninkielisiä NATOon liittyviä termejä ilmaantuu lisää, kertoo projektin vastaava Niina Ilomaa.
1: Kyllä joo. Että jos ei ole olemassa jo valmista niin kuin sopivaa sanaa, niin sitten muodostetaan sellainen, mietitään, että mikälainen se voisi olla. Ja sitten me täällä tosiaan pyydetään kommentteja asiantuntijoilta ja yritetään saada sellaiset sovitut termit, jotka sitten toimii kaikkien toimijoiden keskuudessa, että on niin kuin hyväksyntä. Mahdollisimman laaja hyväksyntä sille, mitä julkaistaan, että ne sitten sopivat kaikille. Et sanastossa on toki siis myös semmoisia vähän niin kuin yleisempää termistöä, että ei pelkkiä tuommoisia nimikkeitä, vaan myös niin kuin vaikka resilienssi tai vaikka väestön turvallisuus tai tämän tyyppisiä niin kuin yleisempää toimintaa, niin sitten niitäkin sovitaan sillä lailla, että se sisältö ja se termi sopii niin kuin NATO-käyttöön, NATOsta puhuttaessa, niin että sitten se suosittava termi sopii juuri siihen, mitä NATOssa käytetään.
2: No kuules, minkälaisia oivalluksia tämän termistön keksimisen aikana niin suomeksi kuin ruotsiksikin, niin olette saaneet, kun on kysymys suomen ja ruotsin kielten välisistä eroista. Onko mitään semmoisia oivalluksia? Oletko huomannut, että olisi tullut matkan aikana?
1: No ainakin yksi semmoinen on kyllä ihan selkeä, että kun tässä siis tehdään sanastoa, joka on tarkoitettu erityisesti niin kuin näistä asioista viestimiseen esimerkiksi kansalaisille, ja tämä on varmasti niin kuin medioille esimerkiksi hyvin tarpeellinen sanasto, niin kun ruotsalainen lehdistö kirjoittaa NATO-asioista, niin siellä aika usein esiintyy ihan englanninkielinen termi, että sitä ei välttämättä käännetäkään, vaan joku nimike, vaikka joku esikunnan nimi on siellä suoraan niin kuin englanniksi, tai joku toiminnan nimi, vaikka Baltic Sentry, on siellä niin kuin englanniksi siellä ruotsinkielisen tekstin joukossa. Mutta Suomessa taas niin on ihan selkeästi semmoinen tapa, että halutaan kirjoittaa suomenkielinen sana siihen, tai ainakin semmoinen kuvaileva sana, ja sitten se ehkä sulkuihin vaikka se englanninkielinen. Että tämmöinen ero kyllä on pistänyt silmään, ja meidän esimerkiksi kun meillä on sitten NATO-jäsenyydestä myös säädöstekstiä, niin kyllä me ollaan sinne sitten aina tehty ne suomenkieliset termit, ja myös Suomen säädökset, kun on käännetty ruotsin kielelle, niin myös niissä ruotsinkielisissä on sitten ruotsinkieliset termit, että sitä englantia ei esiinny sitten niin kuin meidän teksteissä, mutta sitten taas ruotsalaisessa mediassa näkee aika paljon englanninkielisiä termejä. Ja sehän pitää tässä muistaa, että NATOn viralliset kielet on englanti ja ranska, ja sotilaat käyttävät keskenään kyllä englantia, tai no ranskaa joskus, mutta pääasiassa englantia, niin se, että myös suomalaiset ja ruotsalaiset sotilaat joutuvat opettelemaan sen NATO-englannin ja käyttämään sitä, että tämä suomen ja ruotsinkielinen termistö on sitten tämmöistä niin kuin kansallista tarvetta varten ja että ne sotilaat kyllä keskenään sitten puhuvat englantia, mutta aina kun sitten kirjoitetaan Suomessa asioista vaikkapa justiin kansalaisille tai säädöksiin tai valtioneuvoston selontekoihin eduskunnalle tai tämmöisiin, silloin tarvitaan ihan näitä suomennettuja ja ruotsinnettuja termejä.
0: Näin kertoi siis erityisasiantuntija Niina Elomaa, jota haastatteli Johanna Dixon.

0: jokainen päivä.
1: Milla Rumi ja hei ihminen, täällä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja ihan kohta matkataan napapiirin pohjoispuolelle tapaamaan miestä, joka on valinnut elämän

0: Aurinko siinä Henriques ja Raappana. Nyt lähdetään napapiirin pohjoispuolelle kylään Matti Voipion luokse. Kyseessä on Menraation kuukauden profiili ja tutustutaan hyvin lähellä luontoa elävään henkilöön. Matti Voipio pärjälee suurimman osan vuotta pelkästään puulämmityksen, aurinko- ja tuulienergian avuin. Juoksevaa vettäkään ei ole, eikä paljon muitakaan nykyajan tämmöisiä mukavuuksia. Mutta mikä sai hänet valitsemaan tällaisen elämäntyylin? Sitä lähti ottamaan selvää meidän Raation reporteri Annika Lanto. Ja lähdetään tässä Suomen puolelle pohjoiseen Lankojärven itäpuolelle. Ja Matti Voipion ja hänen kolmen Siperian haski koiransa luokse.
1: Kuule, missä sä olet syntynyt?
2: Se on vahinko. Tai ei varmaan vahinko, mutta Helsingissä. Lähdin töiden perässä heti, kun mä täytin 18, niin Turun saaristoa, missä pääsin vanhainkotiin kokiksi. Sitten mä oon käynyt Ahvenanmaalla ravintolakouluun ja myöhemmin opiskellut myöskin keittiömestariksi.
1: Helsingissä 50-luvun puolessa välissä syntynyt Matti Voipio ei jäänyt pääkaupunkiin asumaan. Jo nuorena poikana hän tunsi, että maalla hän triivastui kaikista parhaiten.
2: Mä käyn siellä katsomassa veljeäni tai siis tytärtä ja tyttären lapsia, niin joka kerta hirvistelen sitä kauheaa muutosta, joka on tapahtunut 50 vuoden aikana.
1: Mikä siinä on sinun mielestä niin kuin kauhea muutos?
2: Kaikki on, paitsi vanha kaupunki, ihan niin kuin Tukholmassakin, kaikkihan on kääritty johonkin moderniin ja kaikilla on hirvittävä kiire, eikä ne näytä tyytyväisiltä.
3: 40 vuotta sitten Matti Voipio osti 7 hehtaaria maata Lankojärven rannalta.
2: Mä oon ostanut tämän maan 86 vuonna. Tässä ei ollut mitään muuta kuin aarausvallia ja hirvittävän tiheä koivuvesakko. Tästä ei päässyt rantaan ilman raivaussahaa.
1: Sä olet joutunut sitten raivaamaan tien Framille.
2: Saanut raivata, saanut tehdä. Tämä on kaikki niin kuin ensimmäisen sukupolven raivuuta.
3: Hän tuli Helsingistä Lappiin ja Tornion laaksoon nuorena miehenä ja on kerinyt tehdä vähän sen mitäkin. Olla keittiömestari, koulun opettaja ja koiravaljakon kuljettaja.
1: Minä ymmärrän, että sinä olet koiraihmisiä.
2: No, mulla on koiria, mutta en mä ole koira-ihminen. Mä oon ihminen.

0: Ei ollaan koiria, siinä on ero.
1: Okei.
0: Koirat on osa mun elämää, mutta ei ne ole se pääasia. Mm. Vaan ne kuuluu niinku pakettiin.
1: Mm. Mistä minä aloitan sitten niin kysymällä sinua?
0: Se onkin vaikea. Mistä minä tulin tänne?
1: Sitä minä meinasin niin heti tässä alussa kysyä.
0: Sieltä minä tulin tänne.
1: No kerropas, mikäs tuossa
0: on
1: kuvassa?
0: Lappuurten Vassijauren niskalta otettu valokuva. Mm. Mä olin Ruotsin, ajaudun kulkurivuoden jälkeen Ruotsin Björklidenin töihin. Mm-hmm. Ensin kokiksa, sitten keittiömestariksi. Mä olin Björklidenissä, Loktalla ja Aabiskossa töissä.
1: Minä vuonna tämä on?
0: 83.
1: Sä olit siihen aikaan, kerro, minkä ikäinen, missä elämänvaiheessa?
0: No mä olin 25-28 sitä ikäluokkaa. Mm-hmm. Ja koirat löysi mulle sitten, kun mä olin lomalla Helsingissä, niin ekat koirat löysi mulle eläinlääkärin vaimoksi. Ja sitten kun hän valmistui 83 vuonna, niin mä olin Aabiskossa töissä ja ajatuksena, että kun hän valmistuu, niin hän ei voi heti tehdä töitä Ruotsissa, koska hän ei ole legaliseeraat sillä puolella. Mutta sitten ruvettiin katselemaan, että mistä löytyisi töitä pohjoisesta. Salmisen Pekka, joka on meidän huippueläinlääkäri, niin tulimme häntä lomittamaan. Ja mä olin tullut heti kotiin. Mä rakastuin tähän, niin kuin tähän seutuun.
1: Matti päätti, että Lankojärvellä hän halusi asua. Ja mielellään vanhassa hirsikämpässä. Mutta kunkas semmoisen löytää? Suurin osahan oli poltettu soan aikana.
0: Sitten puhelin soikin, että Pispasen Pauli täällä, hei, että minulla on sinulle vanha runko tuossa joen törmällä. Väylä vei sen mukana 83, kun se oli suurtulva. Ja sain ostaa, se oli jäänyt koivusta kiinni siihen joen penkalle ja ostin sen siitä sitten edullisesti. Ja siitä se alkoi.
1: Tämä on aika semmoinen niin kuin vihreä rakennus. Se toimii pitkälti. Me seison tässä just aurinkopaneelin vieressä.
0: No siis täällä on 1200 wattia aurinkopaneeleita nyt.
1: Mitä se tahtoo sanoa? Mie en ymmärrä, mitä se merkittää.
0: Se tarkoittaa sanoa, että kun ei tarvitse mitään ihmeellisiä turhuuksia, niin pärjää 9,5 kuukautta vuodessa ilman aggregaattia. Ja sitten mulla on iso akku, tuossa on akkulaatikko, jossa on mahtavan isot öljylautalta pelastetut. No nikkelikadmiumakkuja, jotka kestää pakkasta 50 ja lämpöä, ties kuinka paljon.
1: Aurinkopaneelit tuottavat hänelle lähestulkoon kaiken energian, minkä hän tarvitsee. Hän lämmittää taloa polttopuilla ja pärjää ilman huilavaa vettä hanasta.
0: Mulle riittää, että mä saan sähköt kameroihin, puhelimeen. Ja sitten mulla on tuossa inverteri, että mä voin käyttää. Mulla on ilmalämpöpumppu, joka toimii taivaallisella energialla, niin koirat saa, kun liian kuumaa, niin ne saa maata tuossa. Niillä on oma pritsi, missä ne makaa ja ilmapumppu jäähdyttää ilmatteeksi.
1: Okay.
0: Et kaiken kaikkiaan 40 vuoden aikana mulla on mennyt 13,000 euroa rahaa. Jos se jakaa kuukausimaksuiksi, niin kuukausimaksut on silloin noin 34 €.
1: Se on aika halpaa.
0: Se on aika halpaa. Ja sitten toisaalta ei häiritse, jos Fortumi tai Vattenfall tai joku muu laittaa johtoja poikki.
1: Nythän on ollut aika kylmä talvi. Miten siitä tarkennit täällä?
0: Ihan hyvin. Jos ajatellaan, että mulla on taustaa tunturista ja vetokoirahommissa, niin ei, 42,4 oli kylmin. No, kun huussi menee, niin sen muodostuu tietty vuori, niin kuin kaikki vanhemmat tietää ulkohuusseista, mutta on niin kylmä. Mutta ei siis se on vaan ajattelukysymys. Ainoa on, että pitää pysyä terveenä.
1: Näetkö sinä sitten niin kuin tulevaisuudessa, että sinä hunteeraat, että pystynkö minä täällä asumaan pitemmän päälle?
0: Mä toivon kuolevani vesikannujen kanssa tuohon, vesiämpärin kanssa tuohon mäkeen. Mutta toivon mukaan 15 vuoden päästä.
1: Uskoksi, että tämä elämäntyyli kanssa niin kuin pitää sinut terveen?
0: No, miltä se näyttää?
1: No, aika terveeltä se näytät.
0: Mua on kolhittu. Mulla on ollut aivohalvaus 0,9 esimerkiksi. Mä oon ollut pahassa kolarissa aikoinaan, mutta mä oon kuntouttanut itteni. Mä jumppaan joka päivä. Sen lisäksi mä kannan halkoja ja kannan vettä ja teen kaikkein metsätöitä, vaan ihan oikeasti siis lieviä painonnostoja omalla painolla ja kaikkea mahdollista.
2: Näin sanoo Matti Voipio ja kuullaan ihan kohta, mikä sai Matin jättämään oravan pyörän. Sitä ennen Kärmes ja Kun rakastuu.

0: Ja kuullaan nyt, miksi Matti Voipio teki valinnan elää ilman juoksevaa vettä ja muita moderneja mukavuuksia napapiirin pohjoispuolella.
1: Niin siis, miksi olen, ehkä en sopeutumaton, mutta haluan hypätä vähän ulkopuolelle normikuvioita. Niin mä olin 10-vuotias, kun äitini kuoli yllättäen. Viikossa menehtyi syöpää, joka jälkikäteen vasta kävi ilmi, että hänellä oli syöpä. Ja 10-vuotias Matti tietämättä rupesi funtsimaan, tai, että hei, että täältähän voi lähteä kuka tahansa ja tosi nopsaan. Sisko Irja oli 5-vuotiaana, jos sun linja-auton alle kuuluu. Niin jotenkin palikat meni semmoiseen asentoon, että minkä takia ihmiset yleensä, jo silloin 66 vuonna, minkä takia ihmiset niin kuin laukkoo hirvittävästi, vaikka se oli paljon hitaampaa se meininki silloin. Että eikö ne tajua, että täältä voi kuolla milloin tahansa. Ja silloin pitäisi elää sillä lailla, että se tuntuu hyvältä. Eikä se, että mun pitäisi olla buffe, villa ja Volvo. Vaan että ja sitten varmaan koti oli, kun mun vanhemmat piti toisistaan, meitä oli monta sisarusta, että se antoi niin kuin voimaa. Ja sitten meillä oli avointa keskustelua paljon. Ja itse niin kuin isä sanoi, että hänen lapsensa osaa tekee mitä vaan, kun ne rupeaa tekemään. Ja sitten mä en ole koskaan pitänyt kaupungeista. Että ajatus sitten koittaa elää jotenkin vähän iisimmin. Ja kun tänne pääsi 83 tänne väylän varteen ja huomasi, että nyt mä oon tullut kotiin. Ihmiset on sopivia ja luonto on ihanaa ja on oikeat vuodenajat. Ja ihmistä arvotetaan sen mukaan, mitä se tekee, eikä pelkästään sen mukaan, mitä se puhuu. Ja tämä on vaan tuntunut kodilta koko alue sitten.
2: Sä olet töissä ollut kans opettajana ja kohannut paljon nuoria ja lapsia. Mitä sä olet sitten oppinut?
1: No sä käytit sanaa kohtaaminen. Siis opettajahan pitäisi kohdata oppilaansa. Ei kenenkään päähän voi kaataa tietoa. Ihminen täytyy kohdata. Mä oon toiminut nimenomaan erityisoppilaiden kanssa, joilla on ollut erilaisia eri syistä johtuvia vaikeuksia, joko sopeutua kouluun tai oppia asioita, koska mehän opitaan eri tavalla. Itse olen lukihäiriöinen ja lopettanut aikoinaan lukion kesken ja luin vasta itseni maisteriksi reilusti yli 50-vuotiaana. Perse edellä puuhun, niin kuin joku sanoi, mutta se on antanut sitten ihan erilaisen näkökulman siihen, että opettaja, joka on ollut itse äärimmäisen hyvä koulussa, niin hän ei ehkä kykene asettamaan itseänsä siihen, että joku ei opi. Vaan hän pitää oppilasta tyhmänä ehkä ja saattaa jopa sanottaa sen, että oletpa sinä tyhmä. Ja sehän nyt ei ainakaan paranna oppimista, koska oppiminen on jotain ihan muuta. Ulkoa oppiminen on tietysti asioiden toistoa, mutta koulunhan pitäisi edelleenkin kasvattaa ja opettaa ihmisiä elämään. Arvosanat ei ole välttämättä niitä tärkeimpiä.
2: Koska sinä ymmärsit, että sulla on dysleksia?
1: Mä lähdin lukiosta pois. Ruotsin opettaja tuli ovella vastaan. Mä olin lähdössä saaristoon töihin. Ja hän sanoi, että hän tietää, että hän oli Tukholmassa kurssilla, että siellä puhuttiin tämmöistä sanasta kuin dysleksia, lukihäiriö, että sulla on lukihäiriö, että sä puhut niin hyvin ja kirjoitat niin hassuja virheitä. Mä sanoin kiitoksia, että mä lähden ruotsinkielisen saaristoon Westanfjärdin kokiksi ja menen kirjastoon ja tutustun aiheeseen. Silloin mä sen tiesin ja sen jälkeen, kun mä teen tekstiä, jos mä kirjoitan tekstin nyt ja laitan sen heti menemään, sinne jää virheitä. Jos mä teen tekstin ja luen sen varttitunnin päästä uudestaan, mä löydän ne virheet pois sieltä.
2: Matti on asunut yksin jo jonkin aikaa, jos ei lasketa koiritteen seuraa. Mutta hunteera, että se voisi olla mukava kohata jonkun, jolla on samanlaiset arvot kuin hänellä.
0: Mutta tästä kuullaan seuraavan kappaleen jälkeen, joka on Hiljennä Siiri ja Aki Sirkesalo.

0: nytten Matti Voipion seuraan napapiirin pohjoispuolelle.
1: Sinun isä oli pappi.
2: Isä oli koulutettu pappi, mutta hän toimi raittiushenkilönä, Suomen raittiusjärjestöjen liiton pääsihteerinä. Hän on se, jota Juise on kunnioittanut laululla. Raittiushenkilö raittiustuolissaan on meistä kovasti huolissaan.
3: Raittiushenkilö raittiustuolissaan, sinusta on muka huolissaan. Se nimittää sinua hulttio.
2: Nuorena vähän hymyilin isän jutuille joskus, mutta nyt kun katsoo alkoholin haittoja, kaikki tietää, jotka osaa laskea, että jos alkoholi tuottaa verotuloina miljardin, niin kulut on 4 miljardia.
4: Matti Voipio on itse päättänyt olla juomatta alkoholia. Hän tykkää kans, että se, mitä me pistämme suuhun, tulisi olla mahdollisimman terveellistä. Se merkitsee, että hän viljelee paljon omia vihanneksia ja kans välttää lihansyöntiä.
2: Ruoka on meille tärkeää. Ja sitä ei pitäisi syödä hosumalla ja se pitäisi olla riittävän hyvää. Ja tämä aina huvittaa mua, kun mä oon käynyt koulua 60-luvulla, niin ei olisi tullut mieleenkään, että joka päivä ruoassa pitäisi olla lihaa tai kalaa. Nyt Suomessa ainakin vinkutaan, kun jotkut paikat on päättänyt, että koulussa on kerran viikossa kasvispäivä, niin alkaa hirvittävä haloo. Niin hyvä, kun kerran viikossa oli jotain lihan nakin tapaista kouluruuassa 60-luvulla. Ja silloin kuitenkin kasvettiin. Mäkin olen 1,83 metriä ollut kutsuntaikäisenä, että kyllä sillä kasvoi.
1: Mitäs siellä sitten tänä päivänä? Syöksi ollakaan lihaa?
2: Rajoitetusti lähinnä riistaa ja kalaa. Ei kuoleneläimen liha oikein houkuttele ja teollisuus. Suomen maailman yleisin lintuhan on broileri ja niitä rääkätään ihan käsittämättömästi. Että jos olisi kotikanoja, voisin kuvitella nirtsaavani sen, kun ei enää munita, mutta enempi vähän lihaa.
1: Mitäs sä olet muuten tänä päivänä kokkaillut? Sullahan on täällä...
2: Meillä on linssikeitto täällä tulossa. Punaisia linssejä, tomaattia, pilkottua paprikaa, oman maan sipulia ja valkosipulia ja ruohosipulia.
1: Maistuuko ruoka paremmalta, kun sen on itse osittain ainakin viljellyt?
2: Maistuu ja sitten se, että tekee ruoan rauhassa. Tuokin, siis yksi syy, minkä takia ihmiset voivat huonosti, ne syö liian prosessoitua ja liian nopeasti tehtyä ruokaa. Tai jos ruokaa säilytetään eri tavoilla, että mullahan ei ole pakastinta täällä olleskaan, niin mulla on kuivaruokaa aika paljon. Ja se on niin linssikeitto, kun se on eilen jo nyt haudutin ja tekee rauhassa, niin mausteetkin toimii ihan eri tavalla. Totta kai on kiva tehdä ruokaa muullekin kuin itselleen, mutta kyllä mä koitan tehdä joka päivä jotain hyvää myöskin.
4: Triivastuuko Matti sitten yksin siellä Lankojärven rannalla hänen talossa koiritten kanssa? Välistä hän miettii, että kaksin voisi olla parempi.
2: Sehän voisi olla vielä somempaa kulkea jonkun kanssa, jossa ne askeleet sopisi suurin piirtein samaan tahtiin. Mutta mieluummin yksin kuin huonossa suhteessa, se on ihan selvä. Että saa tulla kokeilemaan.
1: Okei. Okay. Siis sanoit, että täällä Lankojärvellä on hyvä asua ja elää. Täällä on vuodenajat vaihtelevat. Mikäs on sitten paras aika miehen elämässä täällä Lankojärvellä?
2: No siis se on tänään yksinkertaista ja huomenna huominen.
1: Onko se aina tämä päivä juuri nyt?
2: No joskus tietysti saattaa ajatella, että jos oikein saattaa vettä ja muuta, niin pitää vähän pakkautua parempiin kamppeisiin, että lähtee ulos. Mutta kyllä mä lähden siitä, että on ilo elää tänään ja pystyä liikkumaan.
0: Näin reporteri Lankojärvellä oli meidän raation Annika Lantto ja koko haastattelu löytyy myös meidän raation nettisivulta.
5: This is the deadliest sniper of all time, Simo Halha.
6: Hade Finland ens funnits kvar idag om det inte vore för Simo och hans soldaters hårda kamp.
7: Oletko jo kuunnellut dokumentin Simo Häyhä, talvisodan tunnetuin tarkkaampuja?
8: Att bara överleva vädret. Kräver väldigt mycket.
9: Niin hän on sanonut, että tämä on meidän maa ja hän lähtee sitä puolustamaan.
7: Sveriges Radio Finska dokumentti. Aina sovelluksessa Sveriges Radio.
0: Ja aivan kohta vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka tarjoaa Ilsa MacLean. Sitä ennen musiikkia Alisa Syrjältä. Sen piti olla minä.

0: Vuorossa uutiset. Suomessa eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen.
1: Eduskunta hyväksyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 131/2025 sisältyvän lakiehdotuksen.
0: Muutoksen myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ruokakaupat saavat toimittaa kotiin enintään 8% alkoholijuomia, kun taas alko saa toimittaa myös viiniä ja väkeviä alkoholijuomia. Lisäksi suomalaiset voivat tilata kotiin alkoholijuomia muiden EU-maiden verkkokaupoista. Toimituksen vastaanottajan on todistettava ikänsä, eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt. Muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa äänin 98-77. Poliittista vääntöä alkoholin kotiinkuljetuksesta ja etämyynnistä on käyty Suomessa jo parin kymmenen vuoden ajan. Suomessa droonihavainnointi ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Viime aikoina yksittäisiä drooneja on eksynyt Suomeen Ukrainan puolustustoimien seurauksena Venäjää vastaan. Suomessa droniuhka on otettu huomioon Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
2: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen. Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointi- ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
0: Suomen Varustamot-yhdistys, jonka jäseniä ovat sekä Viking Line että Tallink Silja, korostaa, että kauppamerenkulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös droniuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Suomen Varustamot kirjoittaa, että merenkulussa on selkeät toimintatavat ja varustamot tekevät tiivistä yhteistyötä viranomaisten kanssa. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. 2 ihmistä on kuollut Israelin tulituksessa Etelä-Libanonissa, kertoo paikallinen turvallisuuslähde maanvaltiomedian mukaan. Israelilaissotilaat ampuivat ihmisjoukkoa kohti, joka oli valtiomedian mukaan raivaamassa tietä. Israelin armeija kertoo viestipalvelu X:ssä iskeneensä aseistettuja terroristeja vastaan Libanonin eteläosissa. Äärijärjestö Hizbollah ja Israel ovat toistuvasti rikkoneet sopimansa tulitaukoa. Israelin armeijan eteneminen Etelä-Libanonissa on yksi kipukohdista Yhdysvaltain ja Iranin rauhanneuvotteluissa. Ranskassa 40 ihmistä on kuollut hukkumisonnettomuuksissa viime viikon torstaista lähtien, kertoo uutistoimisto AFP. Hukkumiset ovat tapahtuneet helleaallon seurauksena ja useiden kuolleiden kerrotaan olevan nuoria. Helleaalto jatkaa Ranskan piinaamista ja yön aikana mitattiin maan lämpimin yölämpötila sitten mittausten alkamisen vuonna 1947, kertoo maan säälaitos Meteo France. Useat EU-maat haluavat heikentää karhun suojelua ja helpottaa karhun metsästystä. Romania ja Slovakia ovat lähettäneet muille EU-maille kirjeen, jossa ne huomauttavat karhujen hyökkäysten lisääntyneen. Viimeisten 5 vuoden aikana karhut ovat tappaneet pelkästään näissä 2 maassa 18 ihmistä ja haavoittaneet yli 200. Myös Suomi on asettunut tukemaan vaatimuksia karhun suojelun heikentämisestä. Uutiset toimitti Elsa McLean.
3: Sveriges Radio Finska.
4: Kyllä vaan, Sveriges Radio Finska ja Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet. Minä täällä sinun seurannasi tänään olen Pauliina Rinne, mukana näin kesän aikana. Tänään siis ensimmäinen päivä, oikein hauska olla takaisin täällä. Ja tässä kello 2 jälkeen ihan tuossa sanoisin ehkä 25 minuutin sisällä, niin lähdetään Almedaleniin, jossa siis poliitikkoviikko on käynnissä ja tänään alkaa siis nämä poliitikkopuheet. Ja sitä ennen kuunnellaan musiikkia ja muuta mukavaa. tässä nyt heti ensimmäiseksi Abreu ja End of Love.

0: Aaro 630 ja viimeinen laulu. Ja puhutaan, lähdetään nyt aivan muun asian, nimittäin Karate LAO on Sveriges Radio Finskan lastenohjelman taikalippaan sarja, joka tarjoaa kurkistuksia karaten maailmaan kolmen ruotsin suomalaisen lapsen omasta näkökulmasta.
1: Mä oon Karate Liina.
2: Mä oon Karate Ossian.
3: Mä oon Karate Adrian.
4: Ja yhdessä me ollaan
5: Karate LAO!
6: Tule mukaan ruotsinsuomalaisen kerhon karate-treeneihin ja opi jänniä juttuja.
7: Musi vielä tsiki junta
8: Se tarkoittaa, että laitetaan kantopäät yhteen ja
6: Liiv, Adrian ja Ossian kertovat, miltä karate tuntuu.
9: Mulle tulee aina lihaspistoissa, kun mä teen sen.
10: Ja lihaspistoissa.
6: Ja mikä siinä on tärkeintä?
9: Koska oppii suojaamaan itseään. Ja ne lyönnit on myös suojaamista varmuuteen. Ei et satuttaa toista.
6: Sarja löytyy Sveriges Radion apista sekä lastenohjelma Taikalippaan kotisivulta hakusanoilla
5: Karate LAO!
0: Juuri näin. Eli Karate LAO:ta voit kuunnella Sveriges Radio Finskan kotisivulta sverigesradio.se/taikalipas. Nyt Meiju Suvas.

0: sinun laulusi, sinun tarinasi, sinun kesäsi. Levyseppä odottaa juuri sitä biisiä, joka vie sinut takaisin parvekkeelle, missä grilli savusi ja lapset puhuivat kahta kieltä sekaisin. Lähetä toiveesi, anna koko Ruotsin kuulla, mikä laulu on sinun kesäsi biisi ja kerro mielellään miksi.
1: Perjantaina siis levyseppä. Mutta tiistaita mennään vieläkin ja Almedalsveckan, eli Almedalenin viikko, alkoi eilen Gotlannissa Visbyssä. Ja siitä kuullaan aivan hetken päästä lisää. Meillä on reporteri Hanna Silman mukana paikan päältä antamassa tunnelmia ja muuta. Sitä ennen hieman musiikkia tässä Basshunteria Kääriä seuraavaksi, näin tämmöinen Suomi ja Ruotsi yhteistyö. Joo, ellei.

Tiina ja Eikki Niinkään maa. Täällä Sväsädö Finskaan iltapäivässä minun Pauliina Rinteen seurassa. Ja hetken päästä minun seuraani liittyy myös Almedalenista, Almedalen viikosta, Hanna Siilman, Sväsädö Finskaan reporteri paikan päällä. Sitä ennen kuitenkin musiikkia Markus Perttula ja Aini Vaahtopää.

0: Mitä?
1: Niin mitä? Antakaa mulle ovi Aatos Ketvel siinä. Ja Ruotsin politiikan ja yhteiskunnallisen keskustelun iso kesäviikko Almedalen käynnistyi siis eilen Visbyssä Gotlannissa. Tänä vuonna Almedalsveckan järjestetään maanantaista perjantaihin, eli tänään eilen siis 22. päivä viiva 26. päivä tätä kuuta, kesäkuuta. Ja ohjelmassa on yli 3000 tapahtumaa, kaikenlaisia seminaareja, keskusteluja ja tapaamisia ja poliittisia puheita. Ja tänään tiistaina niin teemana on ollut politiikka ja demokratia, jossa fokus on ollut kristillisdemokraateissa ja liberaaleissa. Ja kappaleen jälkeen niin suunnataan kohta paikan päälle tuonne Visbyhyn, jossa meidän reporteri Hanna Siilman on paikan päällä. Millainen tunnelma siellä on, mistä siellä puhutaan ja mitkä kysymykset ovat tässä nousseet päivän aikana esille? Siitä kuulemme aivan kohta. Ensin Vesta ja Helmi.

0: Helmi ja Vesta, Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Ja nyt lähdemme Almedaaliin, jossa politiikkaviikko lähti siis eilen käyntiin Viisbyssä. Ja tänään siellä on pidetty myös ensimmäinen puoluejohtajapuhe, kun kristillisdemokraatin Ebba Busch puhui lounasaikaan Almedaalin lavalta. Ja toimittaja Hanna Siilman, sinä seuraat tapahtumia paikan päällä. Tänään siellä riittää enemmän vilinää kuin eilen. Ainakin kuulostaa siltä.
1: Huomaa, että tänään tosiaan nämä poliittiset puheet alkanut, koska täällä on todella paljon enemmän väkeä kuin eilen. Eilen niin kuin Visbyn näillä täällä sisäkaupungin aika kapeilla kaduilla oli suhteellisen helppo liikkua, mutta tänään lounasaikaa tässä lounaan jälkeen, niin täällä on tosi, mullakin jolla tuli vähän kiire tässä seminaarien välillä, niin oli aika haastavaa liikkua ilman, että törmäisin kehenkään tai mihinkään. Olin todella lähellä törmätä itse asiassa poliisihevosen, mutta loppujen lopuksi löysin Kati Ahteen täältä, joka on töissä Gotlannin regionilla, eli siis alueella, kunnalla alueella, ja on kehitysstrategi siellä. Miten sä kuvailisit tätä Almedaalenin tunnelmaa tänään?
2: No on kyllä aivan ihana puheensorina ja ihmiset vaikuttaa olevan hyvällä tuulella. Ja huomaa, että niinku kravatit on jätty kotiin, että on niinku tää tämmönen tunnelma on kohdillaan. Että huomaa, että ihmiset on hyvällä tuulella ja iloisia, että ovat täällä.
1: Mä oon kuitenkin miettinyt sitä, että täällä ei hirveästi ole mitään työhousuja, ei ole snikkarbyksoja päällä, vaan on hyvin paljon chinos tai puvun takia, mutta tänään on tosi kuuma, niin ehkä tosiaan, ainakin tai puvun takit on jäänyt pois, jolla on puvut housut. Mutta sä kiinnitit huomioon siihen, että kravatit on jätetty kotiin. Onko sun mielestä Almedaalen semmoinen niin kuin vähän rennompi tapaamispaikka kaikille politiikalle ja elinkeinolle ja kaikille eri yhdistyksille?
2: No joo, mun mielestä se on itse asiassa aika hyvin kuvailee Almedaalin viikkoa, että se on niin kuin tavallaan semmoinen avoin demokratiafoorumi, mutta kuitenkin niin kuin kivalla semmoisella rennommalla meiningillä. Totta kai siis ne, niin kuin, nämä mistä puhutaan, niin kuin aiheet saattaa olla aika tiukkojakin ja erittäin aiheen niin kuin päivän polttavia kysymyksiä monella tapaa, mutta että jotenkin niin kuin tänne tullaan silti sillä lailla, että okei, että ei tarvitse olla niin kuin ihan hirveän jäykkää koko ajan, niin kuin ilmeisesti kuuluu tähän taustallakin.
1: Kyllä, tässä ilmeisesti pari vanhaa tuttavaa tapasivat juuri täällä Almedaalenin väen tungoksessa ja hyvin iloisesti tervehtivät toisiaan. Mitä sä sanoisit, että Almedaalen viikko merkitsee tälle demokraattiselle keskustelulle Ruotsissa?
2: No mun mielestä se on kyllä todella tärkeä tämmöinen tapaamispaikka. Ensinnäkin se, että meillä Ruotsissa voi olla tämmöinen avoin foorumi, missä siis kuka tahansa käytännössä voi tulla tänne ja niinku kuuntelemaan, keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa. Mutta myöskin

0: Se, että voidaan niin käydä debattia ja voidaan niin käydä väittelyitä myöskin, että vaikka oltaisiin eri mieltä asioista, niin mun mielestä ainakin se on ehkä sitä Ruotsia parhaimmillaan ja sitä avointa niin kuin kansankotia. Että toivottavasti voidaan pitää tästä niin kuin foorumista myöskin huolta. Ja totta kai siis tänä päivänä niin kuin kaikki nämä turvallisuusjärjestöt on ihan eri luokkaa kuin silloin aikanaan, mikä tietysti myöskin tarvitaan. Mutta että me voidaan järjestää tämmöinen tapahtuma vuosittain täällä Gotlandissa on ihan mahtavaa. Ja sitten myöskin mun mielestä meille gotlantilaisille se, että meillä on myöskin mahdollisuus mennä kuuntelemaan näitä seminaareja ja aiheita, jotka meitä kiinnostaa. Sen sijaan, että meidän aina tarvitsee lähteä sinne mantereelle itse, niin mun mielestä se on mahdottoman hyvä mahdollisuus monille yrityksille ja myöskin kunnan työntekijöille ja kaikille mahdollisille, että voi niinku tulla tavallaan hakemaan uutta tietoa ja sitä kaikkea niinku, uusinta tietoa ja tällaista. Niin mun mielestä se on tosi kiva meille kohtantilaisillekin.
1: Sä mainitsit jo turvajärjestelyt, mutta mitä muuta vaaditaan? Tai tarvitaan siihen, että tämä viikko on mahdollinen, että just se avoin keskustelu, jossa myös eri mielipiteet ja eri perspektiivit kohtaavat, on mahdollista.
0: No se on oikeastaan tämmöinen, niin kuin, se on iso kysymys, mitä siihen tarvitaan. Totta kai siis turvajärjestelyt ja kaikki tämä infrastruktuuri on niin kuin hirveän tärkeä, että niin kuin nämä tavallaan puitteet toimii. Kaikki siitä, että miten vuokraan tilat siihen, että niin kuin mistä saa kahvia. Mutta mun mielestä se on myöskin tavallaan sellaista, että niin kuin me tehdään tämä yhdessä. Eli se voi olla, että olisi se sitten hotellin pitäjä tai kahvilan pitäjä tai niin kuin PR tämmöisen putiikin niin kuin vetäjä, niin me tehdään niin kuin sitä yhdessä tavallaan, että kaikkien pitää niin kuin vetää yhteen hiileen. Eli tosiaan niin kuin siitä tavallaan roska-auton kuskista, taksikuskista, niin kuin myöskin sitten näihin niin kuin lobbareihin, niin siinä on niin kuin niin monta tavallaan osaa ja elementtiä. Ja sitten myöskin se, että ollaan tosiaan myöskin avoinna ja että ollaan niin kuin, halutaan kuunnella toisten mielipiteen, niin mun mielestä se on tavallaan se, mikä niin kuin on ehkä se almedalainen keskus ja sydänkin.
1: Kati Ahtee tosiaan tässä puhuu näin, hän on töissä Gotlannin regionilla ja Region Gotlandhan on järjestäjä tähän, mutta ne on niin kuin Gotlannin region antaa puitteet, mutta kuten sä sanot, niin tavallaan kaikki, jotka on täällä, tekee tämän viikon. Miten sä sanoisit, onko tässä ollut paljon, onko sulla ollut stressitäyteiset viikot ennen tätä viikkoa?
0: No on tässä ollut kyllä tekemistä. Me gotlantilaiset itseni mukaan lukien vuokrataan aika usein näitä meidän kämppiä, eli tämä kutsuttu, me kutsutaan sitä ajaksi viikoksi, eli kun siivotaan kaikki tässä viikkoa aikaisemmin, että voi vuokralaiset tulla, mutta myöskin sitten tietysti ihan työn puolesta, niin on ollut paljon niin kuin järjestelyä, että myöskin sitä viestinnän puolta ja miten, niin kuin miten meillä menee, ollaanko niin kuin aikataulussa, oli se sitten tosiaan niin kuin näiden puitteiden rakentaminen, tai niin kuin tarjoilut, niin että on tämä siis monen viikon ja monen kuukauden niin kuin järjestely ilman muuta.
1: Kuunnellaan vähän musiikkia ja puhutaan sen jälkeen vielä Kati Ahteen kanssa lisää siitä, että miten, niin kuin, miten luoda tulevaisuuteen uskoa, koska tulevaisuus on totta kai aihe täällä tosi monessa seminaarissa, joita on koko ajan käynnillä, niin kuin varmasti kuuluukin, täällä kovaääniset kaikuu koko ajan Visbyn kaduilla.

0: Kaija Kärkinen ja Ile Kallio siinä ja lupaus. Ja takaisin nyt Almedaleniin ja Hanna Silmanin seuraan.
1: No, täällä Almedalenin politiikkaviikko soittaa taustamusiikkia. Hälinä on kova ja tässä vähän matkalaukkujakin rullaa. Niin kaupungin äänet kertoo todellakin siitä, että on tämmöinen iso demokratiaviikko käynnissä ja ihmisiä kokoontuu Visbyseen suurissa määrin. Kati Ahtee, sä oot Gotlannin regionilla, eli siis kunnalla ja alueella töissä, kehitysstrategi, jos sun titteli niin kääntyisi. Täällä on tänään paljon seminaaria käynnissä ja tänä viikon aikana on yli 3200 seminaaria. Ja monessa on totta kai aiheena tulevaisuus. Puhutaan AI:sta, puhutaan turvallisuudesta, puolustuksesta ja kaikessa oikeastaan, mikä tahansa aihe onkin, niin tulevaisuuden tähdätään. Mitä sä sanoisit, miten me voidaan luoda uskoa tulevaisuuteen, ettei täällä pelkästään puhuta uhkakuvista?
2: Se on kyllä ihan hyvä kysymys, koska me aika usein puhutaan just niistä uhkakuvista, mutta sanotaan, että niin kun mun mielestä oikeasti nuoret on niin kun mulle ainakin se, mikä valaa uskoa tulevaisuuteen. Että jotkut sanoo, että nuoret vaan on tällaisia veteliä ja ei tee mitään, mä oon ihan eri mieltä. Mulla on itselläni yksi teini-ikäinen ja yksi nuorempi, kaksi poikaa, ja mä katson heitä ja niin kuin myöskin heidän kavereita. Ja niin kuin jotenkin sitä sellaista avoimuutta ja uskoa ja niin kuin positiivisuutta ylipäänsäkin. Ja sitten kun näkee, niin kuin, kuinka he ottaa tavallaan kaiken muutoksen positiivisesti vastaan ja näkee koko ajan mahdollisuuksia sen sijaan, että näkee pelkkiä ongelmia, niin se ainakin inspiroi mua ja luo mulle niin kuin sellaista, että no eihän tässä nyt niin kuin huonosti tarvitse käydä. Totta kai on ongelmia, niistä pitää puhua ja uhkakuvia ja tällaista, mutta jotenkin niin kuin mulle ainakin se... Ja nuoriso valaa uskoa tulevaisuuteen täällä myös Almedalenissa.
1: Joo, ja siis tosiaan Gotlannissa esimerkiksi on vesipula, on semmoinen ajankohtainen kysymys, joka aina tulee myös puheeksi, kun on paljon ihmisiä täällä saarella ja Almedalenin viikko, miten meidän pohjavesi, juomavesi riittää kaikille kävijöille ja saarella asuville. Ja sitten turvallisuuspolitiikka, sota tässä lähialueella, on ollut niinku otsikoita siitä, että minkälaisia kaikkia näitä ytspeelejä tulee eri ihmisiltä. Mitä sä sanoisit, sanoit jo siitä, että sulle itsellesi niin kuin omat lapset luo ehkä uskoa tulevaisuuteen. Miten me voidaan yhteiskunnassa, ehkä näissä tälle isommalla kaavalla, yhdessä rakentaa uskoa tulevaisuuteen?
2: No mä ainakin toivoisin, että niin kuin tämä avoin keskustelu pysyy positiivisena. Että aina välillä tuntuu, että tavallaan vedetään se sellainen niin kuin ääripäästä ääripäähän, että tulee tavallaan se dissataan se toista sen sijaan, että niin kuin yritetään ymmärtää, mutta myöskin sitten motivoida se oma kanta. Niin mulle se ainakin yhteiskunnan niin kuin kannalta ja niin kuin noista yhteiskunnallisista asioista, niin se niin kuin tavallaan, että pystyttäisiin olemaan niin kuin avoimia toisten mielipiteille, vaikka olisi ihan eri mieltä. Ja tosiaan ei mennä henkilökohtaisuuksiin, vaan lähinnä niin kuin puhutaan faktana ja sitten myöskin tarkistetaan ne faktat. Että niin kuin tavallaan, ja sitten saataisiin niin kuin monet ihmiset liikkeelle ja niin kuin oikeasti aktivoitumaan. Oli se sitten mikä tahansa asia, mikä motivoi. Niin mun mielestä se voisi olla sellainen niin kuin yksi avainsana.
1: Keskusteluilmapiiri siis voi vaikuttaa tosi paljon siihen, miten me ajatellaan tulevaisuudesta. Vielä loppuun, mikä on sun mielestä parasta ja pahinta Almedalenin viikossa? Aloitetaan siitä positiivisesta, mikä on parasta?
2: No onhan tämä ihan mahtavaa, että kaikki tulee tänne ja tosiaan tämä positiivinen kiva ilmapiiri. Ja sitten, no mä nyt olen tämmöinen, että mä tykkään näistä demokratia-asioista muutenkin, mutta että mahdollisuus niin kuin kehittää myöskin itteensä ja networkata, niin se on ehkä sitä parasta antia. Ja nämä iloiset ihmiset, ehkä pahinta, tai se vähemmän mukava asia on ehkä noi vessojen tila aina välillä.
1: Aivan, ei ole ihan hirveästi yleisiä vessoja ja paljon ihmisiä, jotka jakaa ne. Ymmärrän, että siinä on vaikea pitää yllä ehkä semmoista avointa keskusteluilmapiiriä, jos kävelee likaiseen vessaan.
2: No se on ehkä just se, mutta sitähän löytää tietysti omat paikkansa ja siitä, että miten tämän asian ratkaisee.
1: Ratkaisuun keskeisesti lähestytään näitä asioita. Näin puhua siis Kati Ahtee täällä Almedalenin politiikkaviikolla. Pauliina, mitä sä sanot siellä studiossa? Pystyisikö sä lähestymään ratkaisukeskeisesti sellaista likaista yleistä vessaa?
0: No, pitää nyt sitä. Jos täytyy mennä, niin täytyy mennä. Se ehkä se on se niin kuin mun tämmönen viimeiset sanat. Kiitos tosi paljon Hanna Silman paikan päältä Almedalenissa ja kiitos Kati. Ja huomenna kuullaan lisää paikan päältä. Kiitos.
1: Kiitos.
0: Ja ruusut nytten ja nuppu oinas.

Juno featuring Rossi siinä hätäraketteja kappale vuodelta 2019 Junon albumilta Katumuksen sakramentti. Hienostihan siinä ja minä en tiedä, tiedätkö sinä morse code, niin tässähän nyt oli se kolme lyhyttä, kolme pitkää ja kolme lyhyttä. Ne piipit, mitä tarvii, jos sitä morsea säätää. Kello on sen verran, että tässä hetken kuluttua alkaa olla ekouutisten vuoro, kun kello lyö 3. Ja sitä ennen kuullaan musiikkia Raptorilta leikkikalu Jäppinen. Sinä kuuntelet Sverigedo Finskaa ja Sverigedo Finskan iltapäivää. Minä Pauliina Rinne olen täällä seuranasi aina tuonne kello 16:50 asti. Mutta nyt siis Raptori ja leikkikalu Jäppinen.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Sveriges Radio Finska, kuuntelet, ja vuorossa tässä meneillään parhaillaan on iltapäiväohjelma. Ja minä tällä seurannasi olen Pauliina Rinne suoraan Tukholman radiotalolta. Ja jatketaan iltapäivän viettoa yhdessä. Aloitetaan kohta musiikilla ja sitten jutellaan myös musiikista. Jutellaan Oiro Pena-yhtyeen kanssa. Nyt kuitenkin ensin mosaiikkisiipi ja helpompaa on silmät sulkea.

0: Siinä mosaikkisiipi helpompaa on silmät sulkea, mutta emme suinkaan suljemme silmiä nytten, kun studion on saapunut iltapäivän uutistoimittaja Elsa McLean. Moi Elsa.
1: Heipä hei.
0: Hei. Mitäs uutiset suomeksi tarjoaa tänään tai tässä kohta puoliin?
1: No nytten kerrotaan esimerkiksi, että Afganistanin ääri-islamistisen Taliban-hallinnon ja Euroopan unionin edustajien pitäisi tavata tänään Brysselissä. Suomessa varoitetaan heroinin palaamisesta huumemarkkinoille. Ja Ruotsissa sitten Allsång på Skansen käynnistyy tänään ja siellähän nähdään myös Suomesta kääriä esiintymässä.
0: No se on hauskaa, se on jotenkin niin ääri. Ruotsalainen juttu, niin hauska nähdä kääriä siellä sitten.
1: Niinpä.
0: Kiva. Kiitos Elsa. Ja uutisia kuullaan sitten tuossa
1: puoli neljältä, 20 minuutin päästä.
0: Kiva. Kiitti.

0: Siinä Frederik ja Genghis Khan, aivan mahtava kappale ja monellakin kielellä minun suosikkeni ruotsiksi on just Ta nu fram fiolen. Se on aivan mahtava siinä, hyvät sanat monellakin kielellä. Mutta nyt mennään toisiin asioihin. Nimittäin Finlands sak i vår oli Tukholman Suomen instituutin ja jatsklubi Fasingin yhteinen projekti, joka pyörähti käyntiin keväällä. Kysymys on ollut muutamasta konserttisarjasta, missä kuultiin suomalaista jatsia monelta eri kantilta ja myös monikansallisia kokoonpanoja. Siellä soitti muusikoita Suomesta, Ruotsista ja myös Norjastakin. Ja näitä konsertteja voi nyt myös kuulla meidän kotisivulla, mistä ne löytyy Finska specialprogrammien alta. Finlands sak i vår -konserttisarja siis pyörähti käyntiin keväällä ja jatsikollektiivi Oiro Pena ja Farda tulivat vierailemaan Sveriges Finskan iltapäivä lähetyksessä Ismo Varosta moikkaamaan. Ja mukana oli myös Suomen instituutin ohjelma vastaava Milka Jaffri. Ja mikä sen parempi tapa avata keskustelua kuin pohtia jatsin syvintä olemusta ja elämän tarkoitusta. Tässä bändin rumpali ja liideri Antti Vauhkonen ja saksofonisti Sami Pekkola.
1: Niin. Mikä on jatsin
2: syvin olemus?
1: Se on varmaan kyllä himmeät reivit alun perin. Himmeät bileet ja tanssit.
3: Kuulostaa
1: ja jotain niin kuin vallankumouksellista meininkiä. En tiedä, onko se elämän tarkoitus.
4: Niin vai mutta... pitisi kuulostaa aika samalta?
1: Onko se?
3: Niin. Ehkä siinä vastaus molempiin kysymyksiin.
4: Niin, mä just sen takia mä vähän ajattelin, että onko tässä niin kuin periaatteessa jatsin syvin olemus. Siitä löytyy elämän tarkoitus. Ainakin jos on vähän niin kuin alalla. Ainakin jonkun verran sitä elämän tarkoitusta löytyy sieltä ehkä.
1: Kyllä, kyllä hieman.
4: Joo. Tämä oli tämmöinen kevyt, ja tästä lähdetään sitten vakavampia, syvempiä aiheisiin. Esimerkiksi, että lauletaanko karaoke jatsmiesten toimesta tuolla laivoilla, kun tullaan tänne päin. Ja minkä takia se on juuri tämä Olen suomalainen.
1: Siis mikä
4: tämä oli kysymys.
1: Ei me sitä laulet.
4: Okei.
1: Sitä ei laulet.
4: No minkä takia sitten ette laulaneet sitä?
1: En kyllä tiedä. Se vaan ehkä ei tullut kenellekään tälleen niin kuin mieleen, että tämä olisi nyt se hyvä kappale. Mutta hirveästi niitä kappaleita näytti muutaman tyypin ainakin kynistä tulevaan sinne paperiin ja sinne karaoke-mestarin hoiviin. Mutta joo, en tiedä.
4: Joo, Oiro Pena on siis täällä nyt kahden miehen voimin paikan päällä soittajia ja laulua. Tulee sieltä ja kuullaan totta kai sitten vähän, että minkälaista musaa te oikein teette. Mutta mennään nyt tähän Finland Sak i vår -juttuun. Milka Jaffri Suomen instituutista, ohjelman vastaava. Niin, minkälainen systeemi tämä nyt on? Jatsia kuullaan, mutta mikä on tämä kokonaisuus? Mitä olette suunnitelleet ja mikä alkaa nyt toteutumaan tänään?
3: Joo, eli kuten sanottu, Finland Sak i vår, tämä on ihan uusi tämmöinen jats-sarja, joka me tehdään yhteistyössä Fasingin kanssa, tukholmalainen hyvinkin legendaarinen jatsklubi. Ja tosiaan tänään ensimmäinen keikka, Oiro Pena ja heidän kanssaan myös Farda. Hyvin mielenkiintoinen ilta tulossa. Ja sarjahan jatkuu sitten jo tämän viikon sunnuntaina, kun meillä on Aaltonen, Kylhammar, Heikinheimo, Meas-niminen kombo. Tässähän on kyseessä tämmöinen pohjoismainen pläjäys, eli Junnu Aaltonen, peräti 90-vuotias jats-legenda, tulee lavalle esiintymään. Hänen mukanaan on ruotsalainen Joonas Kylhammar, joka on saksofonisti täällä, erittäin tunnettu, legendaarinen tyyppi hänkin. Heikinheimo rummuissa ja Meas Svensson Norjasta bassossa. Että saadaan tämmöinen kiva pohjoismainen.
4: Joo, tuo on kyllä just, tuo kuulostaa nyt Skandinavian systeemeille. Miten te olette suunnitellut, montako konserttia tähän sarjaan kuuluu?
3: 4 konserttia yhteensä, eli nyt tosiaan 2 tässä helmikuussa ja sitten on maaliskuussa 1 ja toukokuussa vielä 4.
4: Mielenkiintoinen avaus tässä. Mitäs muuta on tulossa? Onko sulla paperille ja kynälle?
3: Joo, on ihan ulkomuististakin melkein. Joo, tätä on pitkään suunniteltu ja tässä ollaan niin kuin intopinkeinä, että päästään näistä kertomaan ja päästään näitä toteuttamaan. Joo. Eli sitten maaliskuussa 19. päivänä, silloin on tulossa Grand Mahogany. Hän on tämmöinen nuori Suomessa syntynyt, Manchesterissa kasvanut multi-instrumentalisti, teessä itse mies. Hyvin tämmöistä niin kuin funkahtavaa, paljon vauvaa pedaalia, vähän Jimi Hendrix vaikutteita. Tosi mielenkiintoinen kaveri. Ja sitten silloin toukokuussa on vuorossa Modem, joka on sitten, nyt mennään ehkä vähän sivujatsista. He soittaa enemmän tämmöistä 80-luvun elektronista synapoppia. Mm-hmm. Eli siitä tulee taas sitten niin kuin aivan omanlaisessa kokonaisuus. Et tosiaan hyvinkin niin kuin laaja-alainen tämä sarja on ja et jokaista keikkaa odotetaan kyllä suurella innolla.
4: Antti Vauhkonen, Sami, mites toi Pekkola, miten toi milles kuulostaa tämmöinen konserttisarja noiden nimien osalta? Onko tuttu Anna nimiä?
2: On tuttu ja tosi hienolta kuulostaa ja mun mielestä tosi hienosti valikoitunut tuollaista niin kuin hieno kattaus niin kuin voisi sanoa tuommoista niin kuin monipuolisuutta, että tuossa mä järkkäsin Juhani Aaltoselle tuossa joku, mitähän se tuossa muutamia kuukausia sitten Hämeenlinnassa konsertin, hän on tosiaan 90 mittarissa, mutta se oli niin kuin pitkästä aikaa semmoista niin kuin hienompia iltoja, mitä mä oon kokenut. Siellä ihmiset oli niin kuin tosi haltioituneet siellä ja sitten oli parasta, että Junnu tosiaan soitteli puolitoista tuntia putkeen huilua nykyään ja ei istunut kertaakaan alas ja sitten konsertti päättyi, niin siihen tuli sellainen niin kuin 10 minuuttia sitten vitsejä vielä perään, että aivan uskomaton hahmo. Mutta musiikki oli täyttä totta, se oli tosi kollektiivista ja täysin niin kuin, tosi niin kuin, siinä ei vaikka sitä mittarissa on kaikki maailman meritit ja uskomaton niin kuin tunnustettu mestari, niin silti oli katse hyvin vahvasti eteenpäin ja siihen niin kuin sen hetken soittamiseen ja näissä varmaan kaikissa muissakin. Grande on se seuraava, mä oon pari kertaa nähnyt, niin sen positiivisessa mielessä niin mä en vieläkään minkäänlaista niin kuin ymmärrystä tai kykyä kertoa, että mitä siinä tapahtuu. Että sen positiivisessa mielessä niin kuin suu auki katsotaan ja ihmetellään sitten jälkeen, että mitähän siinä tapahtuu äsken. Että semmoista fantasia-bailausta, en mä oikein tiedä mitä ihmettä se on, mutta sehän on parasta, että se on just sitä ehkä vähän sitä tuntematonta puolta, että mitä se on, että se ei ole niin itsestään selvää. Ja Modem tietenkin sitten viimeisenä vielä, niin on kyllä se todella hyvä. Ja kyllä siitäkin ehkä vähän jatsia löytyy, että toinen näistä päähahmoista niin on kuitenkin vaikka tehnyt sitten Ultraani-labelille, millä tämä Oirapenakin ja Varda, molemmat yhtiöt, ovat julkaisseet levyjä, niin oman soololevyysä vähän aikaa sitten, että siellä on sitä jatsia taustalla. Että mikä se onkaan, niin sille ei ole niin kuin kauheasti merkitystä, mutta kyllä sitä ehkä on sitten kuitenkin kaikkialla. Mutta upea, onneksi olkoon tuosta valikoimasta.
3: Kiitos.
4: Hienoa, nyt saatiin vähän selkoa, mitä tuleman pitää. Nyt on kyllä mulla vähän semmoinen fiilis tässä, että Oirapenaa pitää vähän soittaa tähän kohtaan, koska ihmiset varmaan miettii, että no minkälainen bändi tämä sitten loppupeleissä on.

Narrin humppa siinä Oiro Pena. Ja Ismo Varosen vierana kuultiin tuossa Oiro Penan jatsikollektiivista Sami Pekkola ja Antti Vauhkonen. Ja mukana oli myös Milka Jaffri, joka on ohjelma vastaava Tukholman Suomen instituutista. Ja kuullaan vähän lisää tästä jatsikollektiivista ja mitä heillä on sanottavaa tässä uutisten jälkeen, jotka ovat vuorossa tässä 7 minuutin päästä. Sitä ennen kuulemme kuitenkin musiikkia Vimmalta tässä heti ensimmäisenä. Hei hei!

Ja hei hei, tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Minä olen Pauliina Rinne ja aivan kohta saadaan uutisia Elsa McLeaniltä, iltapäivän uutistoimittaja. Sitä ennen Samuel Shipway ja Inferno.

0: Vuorossa uutiset. Suomessa eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen.
1: Eduskunta hyväksyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 131/2025 sisältyvän lakiehdotuksen.
0: Muutoksen myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ruokakaupat saavat toimittaa kotiin enintään 8% alkoholijuomia. Alko saa toimittaa myös viiniä ja väkeviä alkoholijuomia. Lisäksi suomalaiset voivat tilata kotiin alkoholijuomia muiden EU-maiden verkkokaupoista. Toimituksen vastaanottajan on todistettava ikänsä, eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt. Muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa äänin 98-77. Poliittista vääntöä alkoholin kotiin kuljetuksesta ja etämyynnistä on käyty Suomessa jo parin 10 vuoden ajan. Suomessa droonihavainnointi ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Viime aikoina yksittäisiä drooneja on eksynyt Suomeen Ukrainan puolustustoimien seurauksena Venäjää vastaan. Suomessa droniuhka on otettu huomioon Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
2: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen. Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointia ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
0: Suomen varustamot-yhdistys, jonka jäseniä ovat sekä Viking Line että Tallink Silja, korostaa, että kauppamerenkulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös droniuhat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Toimittajana oli Jasmin Fulaadi. Heroiini on palaamassa Suomen huumemarkkinoille. Huumetta myydään erittäin edullisesti ja pieninä annoksina, varoittaa ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Kansalaisjärjestön mukaan havaintoja heroiinin myymisestä on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa

Sveriges Radio Finskan iltapäivää kuuntelet ja minä tällä seurannasi tänään olen Pauliina Rinne. Pitkästä aikaa tämmöistä kesäsijaisuutta, tosi hauskaa. Ja palataan aivan kohta takaisin Oiro Penan seuraan, missä siis Ismo Varonen tapasi Oiro Penan jatkollektiivista Sami Pekkola ja Antti Vauhkosen. Sitä ennen musiikkia meille tarjoaa Giant Robot, Public Equals Shopping.

0: Sveriges Radio Finska. Suomeksi Ruotsissa.
1: Niinpä. Ja palataanpas jatsin pariin. Kaksi Oiro Penan jatsikollektiivin jäsentä, bändin rumpali ja liideri Antti Vauhkonen sekä saksofonisti Sami Pekkola kävivät keväällä morjastamassa Finskan iltapäivälähetyksessä Ismo Varosta. Ja mukana oli myös Suomen instituutin ohjelmavastaava Milka Jaffri. Kuunnellaanpas lisää.
2: Niin, toi musiikkityyli tuossa nyt kun puhutaan kuitenkin näistä jatsin genren sisällä olevista tyyleistä, niin mitäs tämä nyt sitten loppupeleissä oli? Meillä, jotka ei ihan täysin ole sisällä just näissä asioissa.
3: Minäkään en tiedä.
4: Eikö se ole sitä siis, niin genretöntä?
3: Minä en tiedä, mitä se on se just se koko jatsia.
2: Niin se syvi olemus.
3: Niin. Minä en tiedä. Se oli semmoista.
2: Niin.
3: Se oli semmoista musiikkia.
2: Se oli semmoista tunnelmointia.
3: Se on semmoista yleismusiikkia.
2: Aivan, mutta ei tuo hissimusiikkia ole. No mutta se ei, kyllä meni sississäkin. Niin. Siis periaatteessa se hyvä musiikkihan menee vähän missä vaan.
3: Joo, kyllä mä oon, niin kun, vaikka nyt itse sanonkin, niin ihan tyytyväinen kyllä tuohon biisiin, että se juurikin menisi vaikka hississä ja sitten siellä mökillä. Että ihan, tai autoratissa.
2: No miten sitten, kun te menette keikalle, niin onko tuossa nyt vähän semmoista niin kuvailua siitä, että mitä tuleman pitää.
3: Se voi olla, että toi biisi taas sitten se lähteekin menee aika eri lailla, että siitä ei tiedä. Se katsotaan sitten fiiliksen mukaan.
4: Joo, tuossa on vahva improvisaatio, tila on tosi vahva tässä
3: yhteydessä. Voi olla, että Sami tekee jotain ihan kummallista yhtäkkiä.
4: Soittaa väärin melko.
2: Onko se siis semmoinen ihminen?
3: Ei sitä tiedä. Se on varmasti sopivalla tavalla juuri sitten. Joo. Jotain kummallista.
2: Aivan, Milka, hei, tosiaan puhuttiin kanssa tuossa, että pitää vähän ottaa selvää tässä, että miten tämmöinen niin kuin kokonaisuus, mitä nyt ruvetaan tarjoamaan jatsinälkäisille, on niin miten te olette kasannut ja ketä siinä on ollut mukana miettimässä?
5: Joo, siis tämä yhteistyöhän lähti niin kuin iloisesti niin kuin oikeastaan molempien aloitteesta, että me instituutilla ollaan pitkään haluttu tehdä enemmän yhteistyötä Fashingin kanssa, ja me ollaan niin kuin tehty tämmöistä pienimuotoista markkinointiyhteistyötä, mutta myös niin kuin heillä oli toiveena niin kuin vähän syventää sitä, ja tämä sitten vähän lähti käsistä, ja nyt meillä onkin tämmöinen uusi sarja tässä käsillä, ja työnjako on ollut aika lailla semmoinen, että tietenkin Fashing, kun heillä on niin kuin kaikki nämä niin kuin palat siellä paikallaan, että heillä on niin kuin ollut silleen isompi tuotantovastuu tässä ja niin kuin ohjelmointivastuu, että niin kuin täytyy antaa niin kuin kunniaa Gavin Maycroftille sieltä Fashingilta, että joka on niin kuin sitten tehnyt nämä ohjelmistopäätökset, että me ollaan instituutin puolelta heitelty ilmaan tosi paljon erilaisia ideoita, ja hän on sitten niin kuin valinnut tämän kokonaisuuden ja muutenkin vastaa tästä tuotantopuolesta.
2: No miten tuo instituutti muuten toimii? Siis Tukholmassa on pääkonttori. Onko teillä joku tuommoinen sivuhaarakonttori jossain Göteborgissa tai jotain tuollaista?
5: No ei vielä. Toivotaan, että tämä on siis, en nyt niin kuin mene lupaamaan yhtään mitään, mutta sehän on aivan upeaa, että me voitaisiin niin kuin jalkautua vähän niin kuin laajemminkin muualle maahan. Mutta siis joo, Tukholmassa meillä on toimistot ja meillä on myös meidän toimitilat, jossa me järjestetään itse myös vähän konsertteja, lastenteatteria, seminaareja. Meillä on kirjasto, meillä on sauna ja pieni uima-allas. Ja meillä on taidegalleria. Eli me järjestetään niin kuin näissä meidän omistiloissa paljon kulttuuriohjelmaa, kielikursseja. Mainitsikö meidän kirjaston? Meillä on paljon tapahtuu siellä meidän omistiloissa, mutta tosiaan me tehdään nykyään myös tosi paljon yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa, kuten nyt niin kuin Fashing. Ja sitten se, että osa meidän toiminnasta levittäytyy niin kuin tosi laajasti muutenkin ympäri Ruotsia, kuten vaikka meidän elokuvatoiminta, joka on 94 paikkakunnalla viime vuonna ollut.
2: Wow. Kuulostaa kuitenkin aika aktiiviselle.
4: Todellakin. Hienolta kuulostaa. Ja pakko tästä tällä muusikon näkökulmasta Kävin nostaa esiin. Hän on vanha tuttuja vuosien takaa ja tullut nähtyä useassa tahossa. Ja uskomaton tämmöinen loputon uuden musiikin puolesta puhuja, mikä on musta tosi hienoa, että niin kuin, et tavallaan tuodaan niin kuin asioita niin kuin yhteen ja sekoitellaan ja muuta. Niin hienoa ja rohkeita duunia, ja se toivottavasti aina palkitaan tietyllä tavalla.
2: No miten tärkeänä näet, Sami, just tällä tavalla, että päästään liikkumaan, saadaan tehdä yhteistyötä niin rajojen yli?
4: Kyllä. Joo,
2: miten helppoa se on?
4: No siis iso kiitos Fassingille ja teille totta kai järjestämistä. Iso kunnia olla täällä ja hieno päästä Ruotsiin soittamaan. Ja tuolta Suomesta katsottu jo useita vuosikymmeniä tänne päin, kun täällä on tämä modernit tuulet puhaltaa ja me tuolla saunan pihassa jammaillaan vielä. Mutta on tämä tärkeää ja aina nämä on myös jonkinnäköisiä niin kuin mahdollisuuksia. En tarkoita tämmöistä niin kuin liiketoiminnallisia tai keikka, vaan että niin kuin uuden musiikin syntyy. Että jotain täällä jotkut kohtaamat, ja me tavattiin tässä tänään ja me tavattiin tänään, näistä ikinä tiedä, mitä tästä seuraavaksi syntyy. Että toivottavasti ihmisiä löytää paikalle tänään konserttia ja joku siitä saa jotain ja katsoo pikkasen uudella tavalla elämäänsä sitten sen jälkeen.
2: Elämä on muuten tämän keikan jälkeen myös Göteborgissa. Voidaan tähän väliin sanoa, että missä se ja millonko ja kuinka teidän orkesteri siirtyy sinne.
4: Loistava huomio. Me jatketaan tosiaan huomenna aamulla varhain. Meillä on kaksi autoa mukana. Olisi ollut ihana lähteä julkisilla liikenteeseen tälle reissulle, mutta sen verran kamaa kannettavana ja tiukka aikataulu. Niin meillä on Nefertissä, vanha jazzklubi, joskus 83 perustettu Göteborgissa. Semmoinen, mistä on kirjoista ja levyistä itse lähinnä lukenut ja tosi kunnia päästä myös sinne soittaa. Et meillä on huomenna sama setti, eli Europena ja Fardat yhtyä siellä. Olisiko ollut 7:30 showtime. Tervetuloa myös Göteborgista sinne ja tosi innolla odotan myös sitä keikkaa.
2: Antti Vauhkonen, tuossa sanoit, että nämä biisit elää, eli sama setti, mutta biisit voi vähän muuttaa matkalla muotoa sinne Göteborgin mennessä.
3: Joo. Juurikin niin kuin Sami sanoi, niin näissä on aika paljon semmoista improvisaation varaa. Esimerkiksi just tuossa biisissä, kun on vaan se yksi sointu, niin siinä voi niin kuin käytännössä tehdä sitten mitä vaan. Sitten tästä voi kuljetella eri paikkoihin.
2: Sanopas tuommoinen juttu noista sävellyksistä, niin onko näin, että jos lyö niin kuin ison kasan sointuja, niin niitä on melkein helpompi tehdä biisiä suurella määrällä sointuja, kun lähtee tekemään vaikka yhdellä tai kahdella? No, kumpi on haastavampaa?
3: No nyt en kyllä tiedä, että varmaan riippuu sitten ihmisistä. Kyllä mulle varmaan niin kuin yksi sointu on, että laitetaan yksi sointu, niin sit sitä voi niin kuin jamitella vaikka puoli tuntia. Mutta toisaalta miksei nyt montakin, että jos sulla on sointukierto, niin voisitkin soittaa. En osaa sanoa, toi riippuu varmaan ihan niin kuin hetkestä tai ihmisestä, fiiliksestä.
2: Vuoden ajasta.
3: Ehkä Samilla tämä.
4: Niin joo, eikä, ja sitten toki siitä, että sitähän sille ei minkäänlaista niin kuin järjestystä, että toisen tykkää laittaa ne 100 sointua peräkkäin ja ottaa se haasteen vastaan ja tekee siitä just tosi ihanaa musiikkia, että tässä niin kuin se ehkä se improvisaation pohjautuu siihen tiettyyn, niin, että me tiedetään ne tietyt asiat, joita tarvii tai ei tarvii miettiä jälkeenpäin, niin se sitten helpottaa, että meillä ei ole niin kuin 500 sivua nuottikirjaa luettavana ennen kuin me voidaan ruveta puhumaan, että mitä tässä pitikään tehdä, että tavallaan, että päästäisiin siitä automonesta enemmän siihen niin kuin hetkeen kiinni. Ja se taas tulee ohjaa sitten niin kuin illan konsertin kulkua ja siihen myös vaikuttaa se, että mitä ihmiset on ja yleisö on ja kaikki on ja mitä me ollaan syöty sitä ennen ja paistako aurinko vai mikä se olikaan ja mikä biisi siellä laivan karaokessa tulikaan vedettyä, koska sekin siellä soi siellä jossain kaukana ja ne tulee läpi kaikki valitettavasti.
2: Elämän kokonaisuus kuuluu teidän musiikista keikolla. Tämä on aivan hienoa. Hei! Kyllä tämä nyt tilanne on semmoinen, että kuunnellaan vielä yksi kappale tässä, niin päästään vähän taas musiikin makuun.

0: Tanskan iltapäivää kuuntelette. Tämä pitää paikkansa. Meillä on vähän tämmöinen jatspesiaal-tunti menossa. Hei, tämä Oiro Penaaja. Tämä ei ole bändi, sä käytit, mutta teidän mainostaa myös tämmöisenä kollektiivina. Mutta jos mennään ensin kuitenkin tuohon nimeen, niin mistä tämä nimi, vähän mystinen nimi, niin mistä se oikein juortaa juuressa? Antti.
1: Se nimi tuli minulle. Ei muuta.
0: Jaha. Sehän oli eikö niin Milka, näin se menee?
2: Kyllä, näin
1: se tuli minulle.
0: Aivan.
1: Ehkä se oli rukous.
0: Niin.
1: Ehkä se oli rukous ja se nimi tuli minulle.
0: Niin.
1: Ja sit se nimi annettiin minulle.
0: Ekana se tuli sulle ja sitten se tuli vähän niin kuin kaikille.
1: Niin, kyllä.
0: Mutta kun puhutaan bändistä, niin kuitenkin kollektiivi, tämä ei ole niin kuin ihan staattinen, että aina samalla ryhmällä liikutaan.
1: Joo, ei. Onhan tämä tässä vähän muuttunut just, että alun perin se oli vaan niin kuin minä ja sitten se muodostui silleen just, muodostui jotenkin ja sitten se on vähän muuttunut sitten, että kuka jotenkin on sopiva, miten jotenkin se fiilis on sitten sopiva siinä yhdessä kun tekee ja nyt se on niin kuin tässä viime aikoina ollut täällä, mikä kokoonpano meillä nyt on, niin aika semmoinen selkeä hyvä, mikä tuntuu toimivan hienosti, mutta se voi myös niinku vaihdella niinku tilannekohtaisesti, että pystytään sitä vähän fiksaamaan vaikka trioksi tai kvartetiksi tai ehkä duoksikin. Ollaan me jokunen duokeikkakin vetästy joskus.
0: No miten sitten noi keikkapaikat, tilaisuudet, niin minkälainen on täällä, mitkä olosuhteet tällä hetkellä on jatsmuusikoilla soittaa esimerkiksi, jos pysytään Suomen puolella, niin mikä on miten paljon siellä on mahdollisuuksia tehdä livekeikkaa?
1: No on siellä aika hyvin silleen, aika hyvin, että mä tykkään itse soittaa räkästen baarien nurkissa. Että kyllä niihin pääsee soittelemaan, mutta sitten aina sit palkkapuoli voi olla vähän sitten semmoinen niin kuin vaikea välillä, että haluaako sitten mennä johonkin vaikka pikku palkalla soittelemaan tai et, mutta aika hyvin pystyt vähän.
0: No miten sitten Sami näitä jatsklubeja?
3: No joo, onhan niitähän on ja siis on tosiaan niin kuin Antti sanoi, niin tavallaan tilanne on hyvä, mutta on sama aika huonakin, että Suomessa on myös siis toi Antti kuvaamaan tämmöisen niin kuin tee se itse, mikä on tietenkin tosi, se resonoi ihan omaa tarinaansa ja meillä on tosi hienoja Euroopan keikkoja todella yllättävissä baareissa. Ja sitten meillä on toki ihan niin kuin vuosittain niin kuin, tai useita vuosia pyöräneitä jatsklubeja, milloin sitten tietenkin taustassa on sitten semmoista, että siellä ne vaikka palkkiot on niin kuin ennalta sovittuja ja puitteet on hyvin erilaiset ja siinä tietenkin se ehkä plussa on tällä muusikon näkökulmasta se, että sä keskityt silloin siihen soittamiseen, että semmoinen kuin, no, en mä tiedä, onko sen plussa on tuossa hyväkin, kun itse järkkää, että sitten saat olla kaikki siivoajasta lipunmyyjään lähtien soittajan lisäksi. Niin mä sanoisin, että tilanne, niin se pointti ehkä tässä se, että nämä klubit on tosi isosti tiettyjen tukien takana ollut ja näiden tilanne ei ole tässä maailman hetkessä kauhean hyvä, niin se tietenkin sitten ihan suoraan voidaan miettiä tämän niin kuin tämmöisen niin kuin työllistämisen kautta, mutta myös sen niin kuin tavallaan uuden musiikin syntyä tulee vähentämään ihan varmasti, koska ihmiset ei vaan pääse niin kuin kohtailemaan ja luomaan sitä uutta musiikkia sinne muissa. Että vähän ristiriitainen tilanne on tällä hetkellä. Että ei ole kauhean hyvä, mutta kyllä sillä Suomen puolella koko ajan tapahtuu tosi paljon. Että se, ehkä se vähän muuttaa muotoonsa jatkuvasti, mutta
0: miten se on Sami Pekkala, Antti Vauhkonen? Te olette tuommoisia nuoria miehiä, mutta jos ajatellaan...
1: Mistä tiedät?
3: Mä täytin just 50.
0: Mulla on silmät päästä, oletaankin hyvin nuorekkaita. mutta sanotaan, että tuommoinen muusikon ura. Miten se on, onko tämä jatsmiehen homma semmoista, että vähän niin kuin vanha, että viinin, että niin kuin paranee vuosien saatossa vai tuleeko siitä vain kitkerää ja katkeraa?
1: No ainakin voisi toivoa, että se paranee. Muuten en osaa sanoa. En ole ihan miettinyt tuota asiaa, että sitä vaan tekee, kun ei muuhunkaan kykene.
3: Kyllä se olisi ihana olla se parikymppisen voimissa tuuttaamassa, niin on se ihan eri kuvia. Tässä joutuu ihan tosissaan hommiin tämän ikäisenä, että en mä ihan, varmasti sitten jotain ehkä semmoista vähän vanhemman virkamiehen ovelluutta voi käyttää parissa mutkan oikaisemisessa.
0: Niin, näin se on vähän kokemusta, niin sanottaa niin. Rutiinaa vai rutiinia kumpaa.
3: Joo, mutta kyllä se yleensä se niinku semmoinen, niinku, kyse on ehkä eniten siitä, että onko homma tuoretta ja elinvoimasta, niin sit jos se on sitä, niin ei se on tuolla, Juhani Aaltonen tulee näyttämään teille, että kuinka väkevää se 9-vuotiaan elinvoima voi olla. Ja taas sitten, no meidän illan toissa orkesta soittaa Varda ja Veetihän on, kyllä se on jo nyt yli 18 sentään. Veeti on 2-3 muistaakseni. On ihana soittaa hänen kanssaan, että siinä on erilaisia energioita liikenteessä. Se on kiinnostavaa ja antoisaa.
0: Tuli hevosen vuotta, mennään muuten. Hei, tosiaan oikeastaan aika hyvä vuosi, jos ajatellaan nyt ohjelmasuunnittelijankin näkökulmasta. Se on aika hyvä tuommoinen bändin nimi.
3: Kyllä.
0: Tuli hevonen. Ei ollut nimittäin, mä katsoin tuossa just että löytyykö niin englantilaista on, mutta ei ole suomalaista. Tuli hevonen nime, eli pojat siitä sitten tuo Oiro Pena featuring Tuli hevonen.
1: Niin, no se uusi bändi sitten.
0: Niin, aivan. Hei, näin se vaan aika kuluu. Tässä alkaa nimittäin olla aika sitten pistää pikkusen niin kuin pakettiin tätä hommaa. Konsertit myös, osa näistä taltioidaan, voidaan kuulla sitten Jats-radiossa ja Sveriges Radio Finskalla. Taitaa olla nyt tämä sunnuntain tuleva konsertti.
2: Joo, eli tosiaan Aaltonen, Kylhammar, Heikin Heimo Meas, niin pääsee livenä Tukholman Flushingin katsomaan, taikka tosiaan kuten sanoit, niin Sveriges Radio Finskasta ja Jats-radiosta pääsee kuulemaan sitten jälkeenpäin tätä livekeikkaa.
0: Jos rupesi nyt Jats-hammasta pakottamaan, niin hätä ei ole tämän näköinen. Ja tästä voi vielä sanoa, että tämä ohjelma ja tämä tunti on tietysti kuunneltavissa sitten jälkikuuntelusta 30 päivää. Hei, voitte laittaa sitten teidän sosiaaliselle medialle ja kaikkea tämmöistä tietoa, että tänne vaan kuuntelemaan. Täytyy sanoa, että erinomaisen mukava, että olitte täällä käymässä. Hei, nyt tuli tämmöinen viimeinen kysymys, tietysti tärkeä. Matkoilla, pelatteko jatsia?
1: Itse asiassa olisi voinut laivalla pelaa, mutta ei löytynyt, niin sitten jouduttiin laulamaan sitä karaokea.
0: Joo. Eli se ei ole niin teidän hommaa, selvä. No nyt tuli toki selvästi. Tuli muuten, mä ajattelin, että näin se voisi olla. Kiitos vierailusta kaikki kolme.
2: Kiitos.
3: Kiitos.
4: Ismo Varosen vieraana kuultiin tässä Oiro Penan jatsikollektiivista Sami Pekkola ja Antti Vauhkonen. Ja mukana tarinoimassa oli myös Milka Jaffri, ohjelma vastaava Tukholman Suomen instituutista. Ja näitä konsertteja voi siis kuulla osoitteessa sverisradio.se/finska-specialprogramme.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Juuri näin. Sveriges Radio Finska kuuntelet ja tässä lähti nytten kello 4 jälkeinen tunti käyntiin. Minä Pauliina Rinne pysyn täällä seurannasi aina tuonne kello 5:10 asti. Ja tämä lähetys tänään tulee suoraan täällä Tukholman radiotalolta. Ja Tukholmassa sää on nyt todellakin kesäinen ja lämpimän näköinen, mutta en uskalla katsoa liikaa tai pistää päätä ulos tuosta ikkunasta, koska sitten tuo ilmastointi vähän alkaa temppuilemaan. Mutta jos katsoo tätä säätietoja tässä ympäri maata, niin tänä iltana ja yön aikana Götenmaalla on selkeä tai puolipilvistä, kun taas osissa Sveamaata Etelä-Norlannissa sateet kulkevat näiden alueiden yli ja Pohjois-Norlannissa selkenee osittain. Tämmöistä edestakaisin on lämpöä, on kylmää, on sadetta ja aurinkoista, että oikein kaunista säätä. Ja sehän on kiva, kun kaikki kukkii ja on vihreää ulkona. Mun mielestä se on niin kaunista. Ja saa tulee oikein semmoinen onnellinen olo kaikesta vihreästä. Ja sehän on ihan niin kuin tieteellisestikin todettu, että ihminen voi hyvin, kun näkee paljon eri vihreitä sävyjä juuri tästä syystä. Voimme hyvin kasveista, näin selvästi. Ja tässä kohtaa, Paulin, kuuntelemme musiikkia. Tässä heti ensimmäisenä tehosekoitin, vanhakunnan tehosekoitin ja kaikki nuoret tyypit.

0: Hienosti kitara soi siellä. Teho sekoitin, vanha kun on bändi. Nytten vuorossa uutisia suomen kielellä. Mukanani tässä seurannani täällä studiossa on Elsa McLean, iltapäivän uutistoimittaja. Tervetuloa.
1: Kiitos, kiitos.
0: Kiitos. Mitäs sinulla on kerrottavaa?
1: Nyt. Sitten liberaalien puoluejohtaja Simona Muhansson on kertonut Almedalenin politiikkaviikoilla, että liberaalit vaativat tuloveron alentamista mahdollisissa tulevissa hallitusneuvotteluissa. Sitten maailmalla Pariisin Eiffel-torni suljetaan tänään tavallista aiemmin ankaran helleaallon vuoksi, ja siellä Ranskassa onkin paljon helteiden vaikutuksia ollut.
0: Ja. Siis sanoin just, että ympäri Eurooppaa oikeasti on kyllä ollut. Oliko Luxemburgissa oli kans ennätys, oliko se 37 astetta tai jotain tällaista, että
1: joo,
0: todellakin
1: ehdottomasti ympäri Eurooppaa.
0: Joo, oliko sulle muutakin?
1: Tässä oli mun otsikot tältä erää, mutta lisää uutisia on sitten puolelta luvassa.
0: No niin, odotetaan 16:30 siinä. Ja sillä aikaa kuuntelemme musiikkia. Tässä nyt heti ensimmäiseksi Erin ja Anna, mun rakastaa.

0: Puoliksi sun.
1: Puoliksi sun Juha Tapio ja Viivi siinä Sveriges Finskan iltapäivässä. Sitä ennen Anna mun rakastaa ja Erin.
2: Sveriges Radio Finska. Sinulle. Suomeksi Ruotsissa.
1: Näin on. Ja kello on sen verran, että on aikaa katsoa Snackista, joka on Sveriges Finskan tämmöinen keskusteluohjelma tai podi nuorille ja nuorille aikuisille. Ja ohjelmassa puhutaan ajankohtaisista ilmiöistä, kulttuurista ja yhteiskunnasta aika silleen rennolla tavalla, mutta kuitenkin suoraan ja ajatuksia herättäen. Ja tässä kuulet seuraavaksi pienen palan Snackis-jaksosta, representaatiota ja rahaa. Tässä jaksossa pohditaan, kuka saa näkyä mediassa ja kulttuurissa ja mitä tapahtuu, kun näkyvyydestä tulee myös rahaa ja brändiä. Ja jos haluat kuulla koko keskustelun ja lisää Snackis-jaksoja, löydät ne Sveriges Radio Finskan kotisivulta ja sovelluksesta Sveriges Radio.
3: Moi, mä oon Petti.
4: Mä oon Lia.
5: Ja mä oon Tilda.
3: Ja tänään me tullaan... Ui, mun jalka naksahti. Tänään me tullaan keskustelemaan suomalaisista somevaikuttajista.
4: Joo. Mä oon itse syntynyt Suomessa ja muuten tänne, kun olin noin 7 vuotta vanhaa. Mut sä kai Tilda, sä kai oot asennut täällä koko elämän.
5: Joo, mä oon syntynyt Ruotsissa, born and raised. Mut mun isä on Suomesta ja mä oon... Koko mun elämän käynyt suomalaista koulua, paitsi lukio siis. Ja mä oon puhunut suomea mun isän kanssa ja mun isän perheen kanssa.
4: Entäs sä, Peppi?
3: Joo, mä muutin tänne pari vuotta sitten lukioa varten ja myös sitä varten, koska mun iskä sanoi, että mä oon töissä nykyään Ruotsissa, let's get it. Joten piti muuttaa tänne koko perheen kanssa, sitten mun koko perhe lähti takaisin Suomeen ja nyt mä oon täällä yksin. Joo.
4: No, ehkä sulla... Näinkö sulla on sitten hyvä perspektiivi tästä niin kuin Suomen puolesta Suomesta, verrattuna meihin, kun me ollaan asuttu täällä niin paljon pidempään?
3: Toivottavasti.
4: Tänään ajateltiin puhua tässä somen vaikuttajista Suomessa ja vähän Ruotsissakin, että minkälaisia ne on ja miksi. Eikö?
5: Onko Suomessa tunnettu influencers?
3: No onhan siellä varmasti paljon, mutta ei tule kyllä yhtään mieleen nykypäivänä. Mä muistan silloin, kun mä olin nuorempi, niin mä katsoin ihan hirveästi YouTubea. Kun mä olin ihan pieni, niin mun vanhemmat antoi mun katsoa yhtä YouTubettajaa. Se oli Siru Aurora. Se oli semmoinen, en tiedä kuinka vanha se oli silloin. Se ei enää tee YouTube-videoita, mutta siis mä katsoin sitä joka päivä. Silloin oli niin söpö semmoinen ragdoll-kissa, jonka nimi oli Onni. Ja se teki semmoisia, sinä sanoit, minä teen haastetta, joku kaneli, se on kanelia haaste. Ne oli siis oikeasti varmaan mun päivän kohokohta. Ja sitten kerran iskä löysi mut mun huoneessa katsomassa jonkun muun kuin sen YouTube-videoita, ja se suuttui mulle ja otti mun puhelimen pois. Mut joo, ei siitä sen enempää. Sitten vähän vanhempana mä seurasin, se oli Miisas, se on, tekee vieläkin isi YouTube-videoita, ja sitten Uino Aino ja Janne Naakka, niitä mä seurasin ihan kunnolla. Janne Naakalla oli semmonen joulukalenteri YouTube-juttu, jossa ne teki sen poikaystävän kanssa aina joka päivä jouluaattoa asti niin YouTube-videoita. Ja kerran mä olin niin, että vau, wow, mun kummitati näkyy tuolla taustalla. Musta, mä ja mun serkut näytettiin se sille, se on sille, mistä toi on? Että miten ne on saanut mut tonne? Se oli tiedäkö vaan sen selkä jostain sokokselta. Mutta musta mä olin ihan silleen, vau, wow, nyt mä oon varmaan julkis tän takia. Entä teillä, onko teillä ollut jotain lapsuuden lemppari-influenssereita?
5: Ei Suomessa. Se oli sen takia mä kysyin, koska mulla on aina... Tai mä oon aina katsonut ruotsalaisia influencers. Ehkä se on isompi juttu Ruotsissa, olla influencer ja tehdä töitä YouTuben kanssa tai Instagramin kanssa. Niin. Mitä sinä?
4: Siis mä en oikeastaan niin katsonut niin paljon tässä. Niin mä asuin aikaa 7 vuotta Suomessa ja mä silloin niin paljon katsonut näissä Ruotsissa, niin pelasin siis niin kuin ihan järkyn paljon niin kuin Minecraftia. Siis ihan niin kuin vaarallisia määriä Minecraftia varmaan. Että niin kuin, sitä YouTube-videoita siitäkin katsottiin niin kuin tosi paljon. Mutta ei ne mitään suomalaisia tai ruotsalaisia oikeastaan.
3: Niitä on amerikkalaisia vai?
4: Niin, ja niitä on amerikkalaisia. Mutta jos on sitä yksi, kun se on siis tubettaja, jonka nimi oli tubettaja. Ja silloin myös, että on vain 800 seuraajaa, niin en mä luo, että se on mikään niin kuin influenceri oikein, mutta häntä katoin paljon.
5: Niin Ruotsissa, niin kuin mä sanoin, mä luulin, että täällä tai se on tavallisempi olla influencer. Ruotsissa täällä on tosi monta tunnettu influencers ja ne on all over TikTok, YouTube, Instagram. Niin.
4: Onko se jotain lemppareita?
5: Ei oo oikeastaan. Joo, mulla oli lempi YouTuber, kun mä olin pieni. Sen nimi oli Lovisa Carlson, Lucky Doris. Se oli, se oli mun lempi YouTuber. Siis mä katsoin sitä koko, ja sit PewDiePie tietenkin. Mutta se on, se on ruotsalainen, mutta mun mielestä sen niinku, audience on eniten amerikkalaisia. Mm.
4: Yeah.
5: Niin se on... PewDiePie ja Lucky Doris, ne on niinku mun lempi ruotsalaisia influencers, mutta PewDiePien audience on ehkä vähän enemmän amerikkalaisia. Mm.
4: Vähän.
5: Niin. Onko sulla?
4: En mä kyllä tiedä. Kyllä taas niinku katoin eniten vaan sellaisia niinku amerikkalaisia, niinku, tyyli jotain englantilaisia ja saksalaisia, mitä lienenkään. Siis ainut, joka niinku tulee mieleen, on tää Iisa Östling.
5: Niin, ja niiden iconic Frappino.
4: Niinpä, siitä hänen tunnestaan niinku.
1: Kuuntelit tässä otteen Snakkis-jaksosta nimeltä Representaatiota ja rahaa. Ja Snakkis on siis Sveriges Radio Finskan ohjelma nuorille ja nuorille aikuisille. Ja kuuntele koko tätä jaksoa ja lisää Snakkista ja Snakkis-jaksoja Sveriges Radio Finskan kotisivulta tai sovelluksesta osoitteessa sverigesradio.se/snakkis.

Iris Viljanen ja Stina Ekblad Sudin tässä Sveriges Radio Finskan iltapäivässä. Aivan kohta vuorossa uutiset, jotka tarjoaa meille iltapäivän toimittaja, uutistoimittaja Elsa McLean. Sitä ennen Bess ja Feng Shui.

0: Bes ja feng shui siinä nytten vuorossa uutiset.
1: Vuorossa uutiset. Afganistanin ääri-islamistisen Taleban-hallinnon ja Euroopan unionin edustajien odotetaan tapaavan tänään Brysselissä. EU on kutsunut Talebanin edustajat neuvotteluihin, joiden tavoitteena on edistää kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneiden Afganistanin kansalaisten palautuksia. Suomi on yksi maista, jotka pyysivät komissiota vauhdittamaan palautuksia Afganistaniin. Kokous on saanut ankaraa kritiikkiä muun muassa ihmisoikeusjärjestöiltä, mutta Euroopan komissio ja EU-maat korostavat, että tämä ei oikeuta Taliban-hallintoa. Pariisin Eiffeltorni suljetaan tänään tavallista aiemmin ankaran helleaallon vuoksi, operaattori kertoo. Eiffeltorni Ranskan pääkaupungissa on yksi maailman suosituimmista vierailukohteista. Ranskassa lämpötila nousi tänäänkin monin paikoin yli 40 asteeseen. Uutistoimisto AFP mukaan jo 40 ihmistä on hukkunut Ranskassa kesäkuun 18. päivänä alkaneen helleaallon aikana. Heroiini on palaamassa Suomen huumemarkkinoille. Huumetta myydään erittäin edullisesti ja pieninä annoksina, varoittaa ehkäisevä päihdetyö EHYT ry. Kansalaisjärjestön mukaan havaintoja heroiinin myymisestä on tehty toukokuusta alkaen ainakin pääkaupunkiseudulla, Varsinais-Suomessa ja Länsi-Uudellamaalla. Järjestön mukaan Suomessa ei ole ollut merkittävää heroiiniongelmaa vuosikymmeniin. Suomessa eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen.
2: Eduskunta hyväksyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 131/2025 sisältyvän lakiehdotuksen.
1: Muutoksen myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ruokakaupat saavat toimittaa kotiin enintään 8% alkoholijuomia. Alko saa toimittaa myös viiniä ja väkeviä alkoholijuomia. Lisäksi suomalaiset voivat tilata kotiin alkoholijuomia muiden EU-maiden verkkokaupoista. Toimituksen vastaanottajan on todistettava ikänsä, eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt. Muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa äänin 98-77. Poliittista vääntöä alkoholin kotiin kuljetuksesta ja etämyynnistä on käyty Suomessa jo parin 10 vuoden ajan. Ja tämän vuoden Allsång på Skansen starttaa tänään. Tänään lavalle nousee myös ensimmäistä kertaa Suomesta kääriä, joka esiintyy yhdessä Bass Hunterin kanssa. Suomalaisartistit Linda Lampenius ja Pete Parkkonen puolestaan esiintyvät ohjelmassa 4. elokuuta. Tässä uutiset toimitti Elsa McLean.
0: Ja sinä kuuntelet Sveriges Radio.

0: kun et jaksa tehdä mitään.
1: Aitio ja struggle. Aivan kohta kuullaan Almedalenin politiikkaviikosta, sitä ennen Sini Jasemin ja Noidan kehä.

0: ADL haslaja Daro Riisiinä. Sverige då finskan ilta päivässä. Ja Almedalleninhan politiikkaviikko lähti eilen maanantaina käyntiin Viispyssä ja tänään tiistaina siellä on pidetty myös ensimmäiset puolueenjohtajapuheet, kun kristillisdemokraattien Ebba Busch puhui lounasaikaan Almedallenin lavalta ja sitten hieman myöhemmin Simona Muhamson liberaaleilta. Toimittaja Hanna Silman seuraa tapahtumia paikan päältä ja tältä kuulosti aiemmin tänään.
1: Huomaa, että tänään tosiaan nämä poliittiset puheet alkanut, koska täällä on todella paljon enemmän väkeä kuin eilen. Eilen niin kuin Visbyn näillä täällä sisäkaupungin aika kapeilla kaduilla oli suhteellisen helppo liikkua, mutta tänään lounasaikaa tässä lounaan jälkeen, niin täällä on tosi. Mullakin, jolla tuli vähän kiire tässä seminaarien välillä, niin oli aika haastavaa liikkua ilman, että törmäisin kehenkään tai mihinkään. Olin todella lähellä törmätä itse asiassa poliisihevosen, mutta loppujen lopuksi löysin Kati Ahteen täältä, joka on töissä Gotlannin regionilla, eli siis alueella, kunnalla alueella, ja on kehitysstrategi siellä. Miten sä kuvailisit tätä Almedalenin tunnelmaa tänään?
2: No on kyllä aivan ihana puheensorina ja ihmiset vaikuttavat olevan hyvällä tuulella. Ja huomaa, että niinku kravatit on jätty kotiin, että on niinku tää tämmönen tunnelma on kohdillaan. Että huomaa, että ihmiset on hyvällä tuulella ja iloisia, että ovat täällä.
1: Mä oon kuitenkin miettinyt sitä, että täällä ei hirveästi ole mitään työhousuja, ei ole snickerbyksoja päällä, vaan on hyvin paljon chinos tai puvun takia, mutta tänään on tosi kuuma, niin ehkä tosiaan, ainakin tai puvun takit on jäänyt pois, joilla on puvut housut. Mutta sä kiinnitit huomioon siihen, että kravatit on jätetty kotiin. Onko sun mielestä Almedalen semmoinen niin kuin vähän rennompi tapaamispaikka kaikille politiikalle ja elinkeinolle ja kaikille eri yhdistyksille?
2: No joo, mun mielestä se on itse asiassa aika hyvin kuvailee Almedalen viikkoa, että se on niin kuin tavallaan semmoinen avoin demokratiafoorumi, mutta kuitenkin niin kuin kivalla semmoisella rennommalla meiningillä. Totta kai siis ne, niin kuin, nämä mistä puhutaan, niin kuin aiheet saattaa olla aika tiukkojakin ja erittäin aiheen niin kuin päivän polttavia kysymyksiä monella tapaa, mutta että jotenkin niin kuin tänne tullaan silti sillä lailla, että okei, että ei tarvitse olla niin kuin ihan hirveän jäykkää koko ajan, niin kuin ilmeisesti kuuluu tähän taustallakin.
1: Kyllä, tässä ilmeisesti pari vanhaa tuttavaa tapasivat juuri täällä Almedalenin väentungoksessa ja hyvin iloisesti tervehtivät toisiaan. Mitä sä sanoisit, että Almedalen viikko merkitsee tälle demokraattiselle keskustelulle Ruotsissa?
2: No mun mielestä se on kyllä todella tärkeä tämmöinen tapaamispaikka. Ensinnäkin se, että meillä Ruotsissa voi olla tämmöinen avoin foorumi, missä siis kuka tahansa käytännössä voi tulla tänne ja niinku kuuntelemaan, keskustelemaan, hakemaan uutta tietoa. Mutta myöskin se, että voidaan niinku käydä debattia ja voidaan niinku käydä väittelyitä myöskin, että vaikka oltaisiin eri mieltä asioista, niin mun mielestä ainakin se on ehkä sitä Ruotsia parhaimmillaan ja sitä avointa niinku kansankotia. Et toivottavasti voidaan pitää tästä niinku foorumista myöskin huolta. Ja totta kai siis tänä päivänä niinku kaikki nämä turvallisuusjärjestelyt on ihan eri luokkaa kuin silloin aikanaan, mikä tietysti myöskin tarvitaan. Mutta että me voidaan järjestää tämmöinen tapahtuma vuosittain täällä Gotlannissa on ihan mahtavaa. Ja sitten myöskin mun mielestä meille gotlantilaisille se, että meillä on myöskin mahdollisuus mennä kuuntelemaan näitä seminaareja ja aiheita, jotka meitä kiinnostaa. Sen sijaan, että meidän aina tarvitsee lähteä sinne mantereelle itse, niin mun mielestä se on mahdottoman hyvä mahdollisuus monille yrityksille ja myöskin kunnan työntekijöille ja kaikille mahdollisille, että voi niinku tulla tavallaan hakemaan uutta tietoa ja sitä kaikkea niinku, uusinta tietoa ja tällaista. Niin mun mielestä se on tosi kiva meille kohtaantilaisillekin.
1: Sä mainitsit jo turvajärjestelyt, mutta mitä muuta vaaditaan? Tai tarvitaan siihen, että tämä viikko on mahdollinen, että just se avoin keskustelu, jossa myös eri mielipiteet ja eri perspektiivit kohtaavat, on mahdollista.
2: No se on oikeastaan tämmöinen, niin kuin, se on iso kysymys, mitä siihen tarvitaan. Totta kai siis turvajärjestelyt ja kaikki tämä infrastruktuuri on niin kuin hirveän tärkeä, että niin kuin nämä tavallaan puitteet toimii. Kaikki siitä, että miten vuokraan tilat siihen, että niin kuin mistä saa kahvia. Mutta mun mielestä se on myöskin tavallaan sellaista, että niin kuin me tehdään tämä yhdessä. Eli se voi olla, että oli se sitten hotellin pitäjä tai kahvilan pitäjä tai niin kuin PR tämmöisen putiikin niin kuin vetäjä, niin me tehdään niin kuin sitä yhdessä tavallaan, että kaikkien pitää niin kuin vetää yhteen hiileen. Eli tosiaan niin kuin siitä tavallaan roska-auton kuskista, taksikuskista, niin kuin myöskin sitten näihin niin kuin lobbareihin, niin siinä on niin kuin niin monta tavallaan osaa ja elementtiä. Ja sitten myöskin se, että ollaan tosiaan myöskin avoinna ja että ollaan niin kuin, halutaan kuunnella toisten mielipiteen, niin mun mielestä se on tavallaan se, mikä niin kuin on ehkä se Almedalenin keskus ja sydänkin.
1: Kati Ahtee tosiaan tässä puhuu näin. Hän on töissä Gotlannin regionilla ja Region Gotlandhan on järjestäjä tähän, mutta ne on niin kuin Gotlannin region antaa puitteet, mutta kuten sä sanot, niin tavallaan kaikki, jotka on täällä, tekee tämän viikon. Miten sä sanoisit, onko tässä ollut paljon, onko sulla ollut stressitäyteiset viikot ennen tätä viikkoa?
2: No on tässä ollut kyllä tekemistä. Me gotlantilaiset itseni mukaan lukien vuokrataan aika usein näitä meidän kämppiä, eli tämä kutsuttu, me kutsutaan sitä ajaksi viikoksi, eli kun siivotaan kaikki tässä viikkoa aikaisemmin, että voi vuokralaiset tulla, mutta myöskin sitten tietysti ihan työn puolesta, niin on ollut paljon niin kuin järjestelyä, että myöskin sitä viestinnän puolta ja miten, niin kuin miten meillä menee, ollaanko niin kuin aikataulussa, oli se sitten tosiaan niin kuin näiden puitteiden rakentaminen, tai niin kuin tarjoilut, niin että on tämä siis monen viikon ja monen kuukauden niin kuin järjestely ilman muuta.
0: Näin sanoi Kati Ahtee Region Gotlandilta ja Hanna Silmanin haastattelemana. Ja lisää Almedalenista kuullaan huomenna. Tämä on Movetron ja Cupido.

0: joita mulla on ollut.
1: Jambo herää hymyillen täällä Sveriges Finskassa ja Sveriges Finskan iltapäivässä. Kello käy ja vielä ehditään hieman kuunnella musiikkia. Tässä nyt seuraavaksi Maija Vilkumaa ja Ingalsin Laura.

Matti Johannes Koivu, Sveriges Finskan iltapäivässä, joka päättelee nyt tältä erää. Heippa vaan, kiitos kun olit mukana. Me jatkamme taas huomenna yhdessä uusien aiheiden parissa. Tässä vikaksi Juise Leskinen ja Musta aurinko nousee. Moi!

0: Gränslöst meidän raatiossa.
1: Elämä kappaleissa.
2: Hei hei ja lämpimästi tervetuloa Gränslössiin ja Elämä kappaleissa -ohjelmaan tänä tiistai-iltapäivänä. Ja tänään saamme kohdata Veronika Kumpulan ja kuulla hänen elämästä kappaleissa. Varmt välkomna till Gränslöst och vårt sommarprogram Livet i bitar där ni ikväll får träffa Veronika Kumpula. Ja me pelaamme sisälle tämän ohjelman nyt kesäkuun 9. päivä ja tänhän on rohki fiiniä kesäinen päivä täällä Pajalassa ja Vero, minä olen rohki kiitollinen, että sinä olet ottanut aikaa nyt, että olla myötä tässä ohjelmassa ja pelata sisälle tämän tänä päivänä, kun teillä on aika stressissä tuolla työpaikalla nyt.
3: Joo, meillähän on kohta markkinat tulossa, niin meillä on paljon tekemistä.
2: Ja myöskin, että moni pajalalainen tuntee sinut juuri siitä, että sinä olet arrangeerannut nyt markkinoita jo useamman vuoden. Mitä sinä hunteeraat sinun työstä?
3: Minä tykkään, että mulla on parhain työ. Se on paljon kreatiivinen, saa tehdä paljon. Ja sitten se on, saa kohata paljon ihmisiä ja se on mukavaa, että tehdä jotakin pajalalle niin kuin että, ja nuorille ja lapsille ja kaikille.
2: Ja mehän ruukamme alkaa tämän ohjelman sillä, että sitä saapii kuvailla itseä kolmella sanalla. Du får beskriva dig själv med tre ord. Mitkäs kolme sanaa sinä sanoisit, että on Veronika?
3: No minä olen kreatiivinen ja minä olen engageerattu ja hjälpsam, minä olisin sanonut.
2: Millä mallin sinä sanoisit, että sinä olet juuri kreatiivinen sitten?
3: Minä olen aina ollut kreatiivinen, niin kuin monen. Minä olen pelannut musiikkia ja minä piirrän ja semmoista. Minulla on aika hyvää fantasia. Minä tykkään kreatiivisesta elämästä. Minun mies pian ei tykkää niin paljon mutta minun kreatiivisesta elämästä, kun mulla on semmoinen romuhuone kotona, niin siellä niinku tulee tavaroita. Mitä on hyvä olla joskus jossakin? Minä uskon, että mulla on aika suku. Minun suku on aika kreatiivinen kansa. Ja enhän miekään, se on vain 10 vuotta sitten, enhän miekään uskonut, että mulla minun printit on joka talossa seinillä. Ja kun miehän olen niinku tehnyt niitä tässä ennen pandemiaa enämpi. Ja sitten kun mie aloin tähän töihin, niin se oli niin kreatiivinen työ, niin mulla vähän printit jäi niinku sivulle. Niin nyt mie olen enämpi kreatiivinen niinku paljon töissä, mutta kun mie olen kotona, niin mie enämpi teen niinku käsillä. En niin paljon niin kuin tietokoneella. Minä enemmän maalaan niin kuin pensselillä ja tyspännorilla ja tehen tuohitöitä.
2: Pian aikaa sinun mieskin tykkää sitten, että se on mukava, kun sinä saat vähän ytloppia sinun kreatiivisuudelle töissä kanssa.
3: Joo, mutta se romuhuone on kuitenkin siellä jäljellä. Emme kerkiä sitä ottaa niinku haltuun.
2: Pian sitten, kun on pensionääri.
3: Joo, mutta silloin tulee paljon aikaa, silloin sapi. Se on paljon tekemistä.
2: Ja tämä ohjelmahan on paljon sitä, että me praatimme musiikista kans. Ja sinä olet kans valinnut kappaleita. Ja kerropa Veronika, että minkä kappaleen me saamme kuulla nyt ensimmäisenä?
3: Nyt ensimmäisenä me kuulemaan Rocking All Over the World, Status Quo. Ja se on minun isän favoriittilaulu. Ja se on minun kreativiteetti, hän on aina, se tulee niin kuin minusta itsestä. Ja minä aina teen niin kuin semmoista, mitä mulla on minun ympärisuudella. Saattaa olla marjoja, mettiä tai vaikka mitä. Minä tykkään niin kuin Tornionlaaksosta ja minähän en ole koskaan, mulla ei ole ollut sitä kuvaa, mitä toisella, kun minä olin nuori, ei minä ole koskaan halunnut täältä pois. me olen aina ollut niinku, täällä on niinku, ollut niinku, turvallinen, me olen ollut hyvää, me olen kasvanut ylös hyvässä niinku, perheessä ja turvassa niinku. Miehen kuitenkin tykkään olla jossakin muualla, joskus niin kuin käyvä jossakin pian katsomassa muuta, mutta kyllä mie rokkaan minun omaa elämää parhain täällä kotona.

0: Täällä kuulitte Rocking All Over the World med Status Quo.
1: Ja tämä on Veronika Kumpulan elämä kappahleissa. Ja Veronika, sinä kerroit tuossa ennen musiikkia, että Tornionlaakso on ollut sulle semmoinen turvapaikka ja sulla on ollut hyvä kasuta ylös täällä ja että sinä triivastut, etkä ole kaivannut koskaan täältä pois. Kerropa vähän sitten sinun lapsuudesta ja nuoruudesta ja sinun elämästä.
0: No minä olen kasunut ylös pikkusessa kylässä Aareavaarassa. Ja minä olen kasunut ylös Ylläksen tunturi silmäkulmassa. Ja mulla on niinku kaksi siskoja. Mulla on kolme siskoja ja minä olen nuorin. Se pikku kuopus minä olen. Ja ei se ole vain, emme ole kasunut vain meidän perheen kanssa ylös. Kun minun isä ja äitillä on aina ollut koko minun elämä, niinku, kun minä olen asunut äiti ja isän tykönä, niin niillä on ollut ottolapsia. Ne on auttanut, niin kuin, ei se ole ollut vain lapsia, se on ollut aikuisia kanssa. Siellä on aina ollut niin kuin, toisia porukkaa kanssa asumassa meidän kanssa. Ja siinä se on niin kuin, perhe kasunut siinä kanssa.
1: Minkälaista se on ollut sitten, että on ollut aika iso perhe ja aina niin kuin, paljon ihmisiä ympärillä?
0: Minä olen tykännyt, että se on ollut hyvää. Ja monilla mulla on vieläkin kontaktia niiden kanssa. Mulla on ollut hyvä lapsuus. Nyt saatte kuulla Ylläsvalssi. Ja se on Lasse Hoikka ja Souvarit. Ja se on just siitä, kun mulla on ollut Ylläs silmäkulmassa koko minun nuoruuden.

0: Ja nyt te olette kuullut Ylles Valsin, Lasse Hoika ja Souvaritten kanssa.
1: Jos praatimme näistä kolmesta sanasta, siis sanoit kans, että sinä olet auttavainen, jälpsam. Kerropa tästä ominaisuudesta sinussa sitten, Veronika.
0: Minä olen hunteerannut sitä auttavainen. Miksi minä olen auttavainen? Ja minä uskon, että se tulee siitä, kun minun isä ja äiti on ottanut niin kuin toisia lapsia haltuun ja aina auttanut. Mitä se on vain ollut, niin ne on aina auttanut niin kuin et saattaa. Ja minun äiti, minun mummu, minä olen kuullut, että hän on kanssa auttanut paljon, kun minun äiti oli lapsi. Ja minun mummu, ja niilläkin hän oli iso perhe. Mammalla on niin kuin monta siskoja. Ja ne vanhemmat sisko ja minun mummu, kun oli sodat, niin ne sai yli 80 vuotta sitten, ne sai niin kuin evakkoita Ruotsiin. Niin minun mummu ja minun äiti, niin kuin vanhemmat sisaret, oli niin kuin lähti Ruotsiin. Ja sitten kun Lapin se evakko niin kuin loppui, niin ne tuli takaisin ja silloin hän ne saksalaiset oli polttanut monta niin kuin taloa ja koko Tornionlaaksossa. Mutta minun mummun talo on vielä jäljellä. Siellähän on sitten minun äiti sitten syntynyt kanssa. Mutta ne saksalaiset ne asuu siinä talossa. Ne ei kerinyt polttaa sen ylös, kun tuli kiire sieltä pois. Ja sen näkee, että ne on siellä ollut, kun siellä on ammuttu kattoon ja ne on vielä jäljellä net kylhool.
1: Ja tämä paikka, se on sitten jäljellä vielä teidän suvussa siellä. Missä paikkaa tämä on, tämä talo?
0: Se on Saarenputtalassa, Juurakkovaarassa, Kolaarin kunnassa. Ja se on vielä jäljellä. Se on minun serkut, joka omistavat sen. Minä uskon, että vaikka minun äiti ei ole niinku, ei se ole sotassa niinku kasunut ylös, mutta hänen vanhimmat on kasunut ja siskot on kasunut, niin sieltäkin hän tulee varmasti se auttava, että äity auttaa niinku jos joku tarvitsee apua. Ja minä tiedän, että minun isän suku on kanssa auttanut paljon. Niin se on niinku genetiikassa, niinku, mutta se on se sosiaaliperunto, joka menee.
1: Te sosiaalarvet.
0: Joo, se menee niinku, alltså det går till mig också, förhoppningsvis vidare.
1: Mutta näetkö, että tämä on vaikuttanut sinua muulla mallin kuin, että sinusta on tullut auttavainen? Siinäkö sinä olet nähnyt sinun lapsuudessa, että kuinka sinun vanhemmat ja heidän vanhemmat on auttanut toisiaan? Näkyykö se jollakin muulla mallin sinussa tämä, mitä sinun niin kuin, isovanhemmat on saaneet kokea ja nähdä?
0: Minä uskon, että se saattaa olla yksi sellainen puoli, mitä, että minä otan minusta omasta haltuun. Jos minä näen, että jos on jotakin, joku tarvitsee apua, joku tarvitsee minua, niin minä jätän kaikki minut omat ja menen niin kuin niiden auttamaan. Ja sehän on ollut ennen, minähän olen ottanut haltuun minun isää, minun faffaa. Minä olen ollut kontaktpersoni monta, alltså melkein 20 vuotta. Minä en tykkää, kun ihmiset on... ei ole hyvää. Minä haluan vaan, että kaikilla on hyvää.
1: Så att alla ska ha det bra.
0: Joo, precis. Det saattaa kuulla rantakoivun alla Reijo Taipalen kanssa. Kun se on, kun minun äiti on nuorena, minun mummu niminen on Koivuranta. Niin se on rantakoivu. Ja ne on, Juurakkovaara on Muonioväylän rannassa. Siellä se niiden taloja. Mm-hmm.

0: Ja tuossa me kuulemaan Rantakoivun alla Reijo Taipalheen kanssa. Se on Veronika Kumpulan elämä kappalheissa, mitä sinä kuuntelet. Ja me olemme täällä Pajalan Sultorilla pelaamassa sisälle tätä ohjelmaa. Mehän olemme praatinut tässä sinun lapsuudesta ja sosiaala arvet, siitä, että sinä olet auttavainen ja kreatiivinen tyyppi. Ja Veronika, mehän halusin oikeastaan sinut myötä ohjelmaan jo viime kesänä, mutta sinun elämässä tapahtuu aika iso suru silloin ja sinä sanoit, että nyt ei ole sen aika. Ja ajattelin, että praatimme vähän sen siitä ja sinun papasta.
1: Joo, minä olen puhunut paljon minun mammasta ja mummosta, mutta minun isä oli kansaa auttavainen. Se ei koskaan puhunut toisista niin kuin pahaa. Ja se ei koskaan, niin kuin, jos oli konflikteja jossakin, niin se ei se koskaan niin kuin, niihin sekuutuina. Ja uskon, että se on aika ollut minun aika förebildi. Ja viime kesänä niin minä autoin sitä, kun sillä oli syöpä. Ja mä halusin, että se saavi olla kotona. Niin minun koko kesä meni siihen, että auttaa isää. Että hän sitten sai kuolla kotia. Minun isä oli aika... Ei se sanonut paljon. Mutta kun se sanoo jotakin, niin siinä oli aika paino siinä sanoissa. Se... Minun isä on se, joka on ollut, että minä olen ollut aika potsämmed. Ja sehän on, uskoisin, että se olisi minun äiti tehnyt sen, mutta kyllä se on minun isä, joka on ollut se, joka on kuorinut minun potuut. Ja kun minä olen ollut 8. luokassa vielä jo, ja joku äiti huusi, että nyt on ruoka valmis, mien kuunnellut, mutta kun isä huusi, että nyt on ruoka valmis, mie tiesin, että se oli jo pöydällä ja pantu talrikin valmiiksi.
0: Ja paras mennä sisälle.
1: Joo. Niin,

0: Ja tuossa kuulemma huija ja försöke le. Ja Veronika, sinä sanoit tuossa kappaleen aikana, että tämä on niin kuin sinun isästä tämä kappale kohtapa kertoo. Tai sulla tulee sinun isää niin kuin tästä sanoista ja kappaleista mieleen.
1: Joo, se ei koskaan lopettanut yrittämään. Ja se aina niin kuin, vaikka sillä oli kipeä, niin se oli matkassa. Me pelasimme jatsia ja semmoista. Ja aivan viimeiseen asti. Mm. Niin. Ja tuohan on aika paljon sen elämästä, kun siinä laulussa hän on kanssa, että se on ajanut niin kovasti autoa ja semmoisia. Kaikki, jotka tuntee minun isän nuorena, niin tietää, että kyllä siinä on ollut aika painava kaasujalka.
2: Elämä kappaleissa.
0: Nyt sinä halusit vähän sen praatia, mitä sinun elämään kuuluu tänä päivänä.
1: No minä nytten asun Käymäjärvessä Rogerin kanssa ja meidän suomalaisen pystykoiran äijän kanssa. Ja meillähän on aina ollut, eli meillä on luonto sentraalinen meidän elämässä. Niin kuin keväillä me olemme skuutterilla ja pimplaamaan ja grillaamaan ja syksyllä me olemme jahtaamassa. Mie istun tornissa ja Rogeri kävelee koiran kanssa tai istuu tornissa. Ja meillä on niin kuin se, me elämme aika paljon siinä mettässä. Ja täällä Tornionlaaksossa meillähän on niin kuin kaikki.

0: niinku årstider. Kaikki. Meillä on hyvät talvet, meillä on lunta, meillä on syksyt, meillä on hyvät kesät. Ja meillä on sitten se parhaan aikaisen on se kevää, kun aurinko alkaa tulemaan.
1: Ja niin kuin mitä täällä puhutaan, 5 vuoden aika se kevät-talvi ennen sitten sitä kevättä ja kesää.
0: Joo, justi, sehän on se paras aika. Se ja syksy, se on minun niin kuin parhaan. Mie tykkään kesästä, mutta sehän on silloin, että mie tykkään uija väylässä. Sehän on se, mitä mie tykkään kesällä tehdä. Mm. Mie olen aika paljon niin kuin ulkona ja mie pruukaamaan käydä spaanaamassa piilin kanssa mettässä ja katsomassa pikku mettätiellä ja katsomassa, jos siellä on elukoita tai jotakin niin kuin översvämninkiä tai vaikka semmoista. Se on niin kuin semmoisia helppoja pikkusia asioita, mutta niin kuin sydämeen niin kuin pistää sinne sydämeen. Ja sitten hän minä en ole koskaan niin kuin laittanut omiaan biologisia lapsia, mutta 20 vuotta sitten minä kohtasin Felician. Ja en minä saata sanoa, että omia, niin kuin omia lapsia on jotakin, mitä minulle puuttuukaan. Kun minullahan Felicia tuli jo aika nuorena ja nykyisin sehän on aivan kuin minun oma lapsi. Ja siinä se tulee se auttava homma taas sen. Kun minun äiti ja isällä, meillä on iso perhe, nehän on aina ottanut Felicia niin kuin omaan lasten lapsiksi. Ja minun serkut, sehän on niin kuin niiden serkkuja. Se on niin kuin minun oma tyttö. Ja Felicia on Rogerin tytär. Niin Rogerillähän on niin kuin 2 omaa lasta. Ja sitten silloin on kanssa niin kuin 2 niinku ottolapsia, mutta nettään on kanssa niinku hänen oman lapset, kun ne oli aika nuorena, kun ne niinku kohtasi Rogerin, niin nethän saapi kanssa, vaikka nehän kanssa saapi tulla niinku meidän tykö aina, kun ne haluaa niinku Kämervi on niiden kotikansa, ja niin se on niinku Felician siskot. Ja Felicia ja miehän oli jo 20 vuotta sen tuntenut. Ja me olemme käyneet paljon kahdestikin ja sitten minun siskon kanssa ja hänen perheen kanssa. Ja mä olen käynyt monta reisua, konserttia kattonut ja sitten tässä joku vuosi sitten me olimme katsomassa Håkan Hellströmiä Yllevissä. Ja sitten minä sain yhden taulun häneltä, missä oli sitaatti Håkanin laulusta Valborg. Ja se sanoi, että du kanske aldrig får den du vill få, men du får mig. Se pianet saa, koskaan saa sitä, mitä se haluaa, mutta se saat minun.
1: Ja laitamme tähän väliin nyt sitten Håkan Hellström ja Valborg kappale.
2: Men gud vad fint.

0: Ja tässä kuulimme Håkan Hellström kappaleella Valborgis. Ja kuuntelet Elämäkappaleissa-ohjelmaa Livet i bitar. Ja se on Veronika Kumppula, joka on myötä ohjelmassa tänä päivänä. Ja me praatimme vähän sen sinun nykypäivästä, kuinka sinä elät tällä päivänä. Ja niin kuin Feliciasta, jolla on iso merkitys sinun elämässä, ja tämä kappale vähän kertokin niin kuin siitä ja teidän relasjonista. Mutta meillä on vielä sitten kolmas egenskaappi tähän niin kuin auttavaisen ja kreatiivisuuden lisäksi. Se on tämä engagement. Miksikäs sinä olet, Veronika, niin otroligt engagerad? I nästan allt.
1: Uskon, että sekin pian tulee minun lapsuudesta. Mihin olen kasvanut ylös Aareavaarassa, siellä on aina ollut paljon niin föreeninkiä, paljon aktiviteetteja lapsille. Ja minä uskon, että se on siitä, se on niin kuin mennyt minuun. Se on siinä, kun minä olen kasvanut ylös niin kuin semmosissa. Ja se on aina ollut niin kuin ideal tarve. Että. Ja sitten kun miehän tykkään niin kuin miehän tykkää meidän kotista, minun kotista. Se on kumpikin Aarevaara ja Käymäjärvestä. Ja nyt mulla on, miehän olen myötä Aarevaara fritidsföreningissä, kun miehän halvaan, että ne lapset, jotka on nytten täällä, saapi niin kuin saman lapsuuden niin kuin hyvään ja aktiviteetia kuin mulla itsellä oli. Niin se, minä tykkään, se on tärkeää, että engageerata föreninkiin ja ei sitä aina tarvitse saada maksua, mitä tekee. Että se on, saapii niin paljon takaisin, jos antaa. Ja miehän, se on yli 10 vuotta sitten, minä ja minun kaverit, mehän starttasimme Tornedalen Pride. Täällä Pajalassa. Ja sehän tuli aika iso sykseen silloin 2014, joskus oli. Niin se on 12 vuotta sitten. Ja mehän olen aina ollut. Me olen ollut koulussakin engageerattu. Me olen aina ollut engageerattu kaikkiin. Ja mullahan on se, että mulla on ollut sanoa näin. Niin, siksi miehän, kun yhteen alkaa, niin kaikki haluaa, että tulee myötä. Mutta kun minä olen tullut vanhemmaksi, minä olen tullut vähän paremmaksi sanomaan, että minä saata olla kaikissa matkassa. Mutta sehän on se, kun minähän olen kanssa föreeninkä nyt, minä olen töissä föreeninkissä, niin sehän on hyvä silloin, kun minullahan on erfarenhet, kuinka on aina ollut. Niin kuin, minä olen aina ollut myötä föreningissä ja kun nyt ei siinä töissä kanssa, niin se kaikkihan on niin kuin samaa mieltä. Se on sehän tuolla kreatiivinen, sehän tuolla auttavainen ja engageerattu, niin se on aika paljon sitä, mitä minä olen juuri nyt kuitenkin. En pian aina ollut, mutta juuri nyt minä olen.
0: Ja Pajalan markkinathan on iso tapahtuma ja tehän niinku planeeraatte sitä monta kuukautta ja panette siihen niinku aikaa ja työtä ja juuri tämä, että lapsilla ja nuorilla olisi tekemistä markkinoilla. Miksi sä tykkäät, että se on sitten niinku niin tärkeää nostaa sitä ja saa ja niinku tehdä tätä?
1: Nuoret, hän on Pajalan, niin kuin, det är Pajalas framtid. Ja jos ei nuorilla ole mitään tekemistä, jos niillä ei ole hauskaa ja ne ei saa tuntea, että me joku tekee niille jotakin, niin miksi ne jääpii tänne sitten? Kun minun oman lapsuudessa, mulla on aina ollut se. Mulla on ollut se föreeninkit, jotka on tehnyt. Se on saattanut olla idrottsföreeninki, fotbollia tai fritidsföreeninkiä tai jotakin, mutta siellä on aina ollut niin kuin jotakin tekemistä. Niin se niin kuin alltså det föder ju fram ett engagemang även hos ungdomar. Ja sitten sehän on aika tärkeää, että kaikki saata olla myötä. Ei se saata riippua, jos on rahaa tai ei. Että kaikki häätyy saa olla myötä, että ei kukaan ole niinku utanför. Minä olen valinnut tämän kappaleen, kun sehän on niinku symboli meidän ja niin koko regionia. Se on se, että me olemme niinku yhdessä. Me emme ole monta, mutta me olemme niinku yhdessä. Vie fuume, vie samlat. Ja se on Huija, joka laulaa sen laulun.

0: Ja tässä kuulimme Foomen Samlad Huijan kappale ja Veronika Kumppulan Elämä kappaleissa ohjelmassa. Ja me olemme tulemaan tässä niin kuin loppuun. Veronika, me olemme praatinut sinun elämästä, sinun perheestä, sinun vanhemmista, siitä, että sä olet kreatiivinen, engageerattu ja kans auttavainen. Mitäs sä olet niin kuin hunteerannut sitten, kun sä sait kysymyksiä ja päätit, että sä olet myötä tässä ohjelmassa?
1: No sehän on ollut niin, että täytyy niin kuin vähän topata ja hunteerata. Minkälainen minun elämä on ja mitä minä olen tehnyt ja semmoista. Ja
0: tunneksi, että sinä olet niinku tyytyväinen sinun elämään?
1: Olen. Minä niinku triivas sun täällä. Ja mullahan on yksi näistä printistä, mitä minä yhden kerran tehin. Ja se oli yksi niinku koivu, en björkto. Ja siinä oli niinku, näkyy, että se oli juuret sen alla. Ja siinä luki, että elämä on niinku puu. Siinä saatat marsia oksasta oksaan, mutta juuret on juurtunut kiinni. Ja sehän on vähän niinku elämä minun mielestä kuitenkin. Ja minun juuret on kauhean tärkeät tänne Torniolaaksoon. Ja kyllä sitä saattaa oksasta mennä, mutta ne juuret aina on siinä, missä ne on.
0: Ja sulla on vielä tähän loppuun yksi kappale. Kerropa, minkä kappaleen sinä olet valinnut tähän loppuun ja miksi?
1: No tämä on yksi kappale, joka menee minun sydämeen. Se on englantiksi ja sen nimi on The Story of Brandi Carlile.
0: Ja se saapii päättää Veronika Kumppulan elämän kappaleissa. Kiitos, että olit myötä ohjelmassa.
1: Kiitos sitten, että minä sain olla matkassa.

0: Mie, joka produceerasin ohjelman ja haastattelin Veronika Kumpulaa, olen Pia Pantsare. Kiitos, että sinä olet kuunnellut.
1: Kello on 6 vuorossa uutiset. Liberaalit vaativat valtion tuloveron alentamista mahdollisissa tulevissa hallitusneuvotteluissa, kertoo puoluejohtaja Simona Muhamson puolueen päivän yhteydessä Almedalenin politiikkaviikoilla. Tällä hetkellä vero on 20% yli 643 000 kruunun vuositulojen ylittävästä osasta, mutta liberaalit haluavat pitkällä aikavälillä puolittaa sen 10%. Muhamsonin mukaan nykyinen vero on rangaistus veroa niille, jotka kouluttautuvat johonkin vaikeaan alaan, ja hän haluaa, että veron alentaminen astuisi voimaan jo vuoden vaihteesta lähtien. Suomessa eduskunta on hyväksynyt alkoholilain muutoksen.
2: Eduskunta hyväksyy jatketussa ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn hallituksen esitykseen 131/2025 sisältyvän lakiehdotuksen.
1: Muutoksen myötä alkoholia voi tilata kotiovelle ja alkot voivat olla auki myös sunnuntaisin. Ruokakaupat saavat toimittaa kotiin enintään 8% alkoholijuomia. Alko saa toimittaa myös viiniä ja väkeviä alkoholijuomia. Lisäksi suomalaiset voivat tilata kotiin alkoholijuomia muiden EU-maiden verkkokaupoista. Toimituksen vastaanottajan on todistettava ikänsä, eikä hän saa olla vahvasti päihtynyt. Muutokset astuvat voimaan 4. heinäkuuta. Alkoholilain muutos hyväksyttiin eduskunnassa äänin 98-77. Poliittista vääntöä alkoholin kotiinkuljetuksesta ja etämyynnistä on käyty Suomessa jo parin 10 vuoden ajan. Tanska alkaa lähettää varusmiehiä Grönlantiin heinäkuun lopusta lähtien, kertovat maan mediat. Maan puolustusministeri Jeppe Bruus kommentoi TV2:lle, että on tarpeen, että useammalla on tietoa siitä, miten operoidaan Grönlannissa ja arktisella alueella. Varusmiehiä lähetetään Grönlantiin osana koulutustaan ja heidät sijoitetaan samoihin yksiköihin kuin ammattisotilaat. Tanskalla on noin 300 ammattisotilasta Grönlannissa. Suomessa droonihavainnointi ja torjuntakykyä vahvistetaan myös Itämerellä. Viime aikoina yksittäisiä drooneja on eksynyt Suomeen Ukrainan puolustustoimien seurauksena Venäjää vastaan. Suomessa droniuhka on otettu huomioon Itämeren osalta sekä puolustusvoimien että sisäministeriön puolella. Suomen sisäministeri Mari Rantanen.
3: Ylipäätänsä kun puhutaan droonin torjunnasta, niin luonnollisesti meillä ajatellaan niin, että se kattaa myöskin meidän Itämeren alueen. Meillä Rajavartiolaitos esimerkiksi tällä hetkellä pyrkii rakentamaan sellaista havainnointi- ja torjuntakapasiteettia, joka nimenomaisesti kattaa sekä itärajaa että meidän merirajaamme.
1: Suomen varustamot-yhdistys, jonka jäseniä ovat sekä Viking Line että Tallink Silja, korostaa, että kauppamerenkulku Itämerellä toimii normaalisti ja turvallisesti. Yhdistyksen jäsenet ovat kuitenkin varmistaneet, että myös droniuhkat huomioidaan laivojen turvallisuussuunnitelmissa. Toimittajana oli Jasmin Fuladi. Pariisin Eiffeltorni suljetaan tänään tavallista aiemmin ankaran helleaallon vuoksi. Eiffeltorni Ranskan pääkaupungissa on yksi maailman suosituimmista vierailukohteista. Ranskassa lämpötila nousi tänäänkin monin paikoin yli 40 asteen. Uutistoimisto AFP:n mukaan jo 40 ihmistä on hukkunut Ranskassa viime viikolla alkaneen helleaallon aikana. Länsi-Eurooppaa viime päivinä koetellut helleaalto on nyt saapumassa Ruotsiin. SMHI on antanut keltaisen varoituksen korkeista lämpötiloista maan eteläosissa. Torstaina ja perjantaina lämpötilat voivat nousta yli 30 asteeseen osissa Blekingen ja Kalmarin läänejä. Myös öiden odotetaan olevan lämpimiä. Ennusteiden mukaan lämpö leviää tämän jälkeen koko maahan. Sen jälkeen ensi viikolla sää muuttuu kuitenkin epävakaammaksi, lämpötilat laskevat ja luvassa voi olla sateita. Jokavuotinen yhteislaulutapahtuma Allsång på Skansen käynnistyy tänään Tukholmassa. Tänään lavalle nousee myös ensimmäistä kertaa Suomesta Kääriä, joka esiintyy yhdessä Basshunterin kanssa. Lisäksi lavalla nähdään muun muassa Huuja, Felicia ja Thomas Stenström. Lisää suomalaisvahvistusta nähdään myöhemmin kesällä, kun Linda Lampenius ja Pete Parkkonen esiintyvät ohjelmassa 4. elokuuta. Tässä kaikki uutisista uutiset toimitti Elsa McLean.

Sekunnit vierii, mut tunnit päivien menoa hidastaa. Pitkään oli siistii, nyt harvemmin enää ihanaa. Kaikki on tavallaan hyvin, eri lailla jotain on hävinnyt pois. Mut mä

jälkeen. Mistä ne puhuu? Kuinka ne liikkuu? Mistä ne pitää? Ja mistä ei? Sä hoidit eron vaikka jussimalla toista. Kun kiinni jäit, niin suhde loppui. Et ollut pahoillasi, pääsit helpommalla. Sut jätettiin ja jätkä mietti, mistä sä puhuit, kuinka sä liikuit, mistä sä pidit ja mistä et.

kaiken mennä päin helvettiä. Sä löysit monta miestä, mutta kukaan niistä ei jäänyt pidemmäksi aikaa. Ensin hurmaannuit, olit täysin myyty, lätkäännyit ja tahdoit tietää, mistä se puhuu, kuinka se liikkuu, mistä se pitää ja mistä ei.

äsken mennä päälvettiä. Sä löydät aina miehen, katseesi on runsas ja liikkuu lantiolta silmiin. Kysyt, voiko käyttää sinut läpi illan, kun löytyis sylillinen aika.

0: Lauri Kuusinen on ruotsin suomalaisten tuntema karaoke-kuningas.
1: Ihmiset haluaa päästä lavalle esiintymään.
0: Matka ruotsin suomalaisten laulattajaksi on ollut kuitenkin pitkä.
1: Minä sanon vaan, että mä oon mittani juonut täyteen.
0: Finska dokumentti Matka köyhästä sota-Suomesta Ruotsin karaoke-lavoille. Kuuntele sovelluksesta Sveriges Radio Play.

0: Saunomisen MM-kisat 2010. Jäljellä on enää 2 kilpailijaa, suomalainen ja venäläinen. Vain yksi heistä selviää hengissä.
1: Pää meni niin kuin tyhjäksi, ei tiennyt niin kuin mitään tunteja.
2: Tapahtuma on tältä osin ohi.
3: En olisi ikinä uskonut, että pystyy menemään niin pitkälle.
0: Kuuntele Sveriges Radio Play-appissa dokumentti Sauna Timo ja tappavat löyly.

Kansalaiset Med Börjare. Perjantaina levyseppä polkkaa Reinata. Mutta sinä, arvoisa kuuntelija, olet se, joka sen mopon talon musiikkia. Kerro perjantaina. Moi!

Me oltiin nuoriso, tätäkö on tulevaisuus? Kello kiihdyttää, koht ollaan 50, näin ne roolit vaihtuu. Kai se on kuolevaisuus, joka pitää jalat maassa eikä pöydällä. Se pitää nöyränä, kun löytää itteensä, faijansa kuvasta ja äitinsä piirteistä.

0: Moi, me ollaan Peppi, Tilda
1: ja Lia. Arvaas mitä?
2: No mitä?
0: Meillä on uusi podcast. Kuuntele Snackista Sveriges Radio-appista.

0: Isi, mitä sit jos painaa tästä? Pamahtaako?
1: Ei. Silloin tulee esille roketin kotisivu. Noin. Ja katoppas, pikku Tuoma, täällä on vaikka mitä. On musiikkiohjelmia, on satuja ja lasten kertomia tarinoita.
0: Ihan tyhmää, kun ei kuulu mitään.
1: No mutta hyvänen aika, tuosta napista kun painaa.
0: Niin silloin pamahtaa.
1: Ei tietenkään. Painetaan yhdessä tuota kuuntelunappia. Kato näin.
2: Roketti. Netissä milloin haluat. Hakusana on roketti.